0: ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Теплі ніжні, як соняв, богаси на долоні, а рубці на долонях, мов троянди червоні, бо наповнені світлом і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі пробиті вони кров'ю стікали, і гріхи наші люті назавжди умивали. Ті долоні аж сяють, мов чудесне огниво, як на мене лягають, відбувається диво, як на очі я бачу, як на вуха я чую, як на серце я плачу, на вуста торжествую. Я до Бога несу Україну, мов квітку. Обніми, милий Боже, нашу землю селітку, і зігрій наші душі, і з'єднай нас в любові, хай на всю Україну ляжуть руки Христові.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Марта Свистун, учасниця спільноти подружньої зустрічі, про медовий час у шлюбі.
5: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси його цю твою працю таку людську перемінити. І він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє.
1: Псалом 118, 74-й вірш.

0: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Ви можете скільки завгодно дивитися на ураган, але ви не можете зупинити його. У нашому житті також бувають бурі, які нам зовсім не підвладні.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Літо – це прекрасна пора року, але іноді буває, що раптова злива порушує наші плани. Як ви знаєте, у нашому житті теж трапляються бурі і негоди, які змінюють наші добре продумані плани. Але ці самі зливи можуть очистити і освіжити нашу віру, а також обновити нашу відданість Господу. Залишайтеся сьогодні з нами, і ви матимете змогу дізнатись про 5 причин для підбадьорення під час бурі і заспокоїтися від усвідомлення того, що Бог керує усім.
0: В 14 розділі Євангелія від Матвія розповідається про те, як Ісус нагодував 5000 чоловік. Після цього Він повелів своїм учням переправитися на інший берег моря. Я прошу вас разом зі мною прочитати уривок з 22 по 33 вірші. «І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о 4-й сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». А Він відказав йому: «Іди». І вилізши із човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати і скричав: «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився?» Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: «Ти справді Син Божий». Я вважаю, що в прочитаному уривку містяться уроки, які можуть допомогти нам. Перший з них полягає в тому, що бурі стаються в нашому житті навіть тоді, коли ми прямуємо Божим шляхом. Нерідко першою реакцією на бурю буває здивування. Що я зробив неправильно? Мабуть, я виявив непослух Богові, порушив Його волю? Ні. Бурі стаються і тоді, коли ми в точності виконуємо Божу волю. Іноді бурі стаються, щоб виправити нас, а іноді, щоб зробити нас більш досконалими. Це не означає, що ми станемо абсолютно досконалими в усьому, але ми станемо більш зрілими духовно. Саме в цьому полягала мета Ісуса в прочитаному нами епізоді. Ісус хотів, щоб Його учні зросли духовно, а також, щоб вони стали більш придатними посудинами для служіння, яке Він їм доручив. Крім того, Ісус знав, що в житті їм доведеться пережити ще багато бурь. Він хотів підготувати учнів до цього, навчити правильно діяти, коли підніметься буря. Що б з вами не відбувалося сьогодні, я знаю, що пережита вами буря має певну мету – виправити вас у чомусь або зробити більш досконалими, сильнішими, придатними для служіння Господеві Ісусу Христу. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що часто під час бурі ми забуваємо про ті великі духовні уроки, які ми одержали в минулому. Ми забуваємо про ті випадки, коли Христос був особливо близький нам. В тому ж 14 розділі Євангелія від Матвія Біблія говорить нам про те, що учні бачили, як Ісус взяв 5 хлібин, 2 рибини, помолився, розділив їжу і нагодував нею 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Учні стали свідками того, як Ісус воскрешав із мертвих, миттєво зціляв хворих, повертав зір сліпим і нарешті нагодував велику кількість людей 5 хлібами і 2 рибинами. Цих чудес повинно було б вистачати на все життя, що залишилося, але їх не вистачило. В Євангелії від Марка, де описуються ті самі події, є такі слова. Читаємо 6 розділ, 51 і 52 вірші. «І ввійшов він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе». Коли ми читаємо про те, що серце їхнє було затверділим, це означає, що воно було нечутливим. Вони не розуміли того, що відбувалося. Саме під час бурі, коли хвилі б'ють і ламають мій човен, я маю потребу в нагадуванні, що Бог робив у минулому. Боже, я дякую тобі за вірність і за те, що ти не змінюєшся. Мої обставини змінилися, але ти той самий. Учні дуже швидко про все забували. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що коли піднімається буря, Бог в точності знає, де ми знаходимося. Уявіть собі наступну картину. Учні знаходилися на Галілейському морі. Це водойма довжиною приблизно 21 кілометр і шириною 12 кілометрів. Була глибока ніч. Учні до смерті налякані тим, що їхній човен ось-ось піде на дно. Всі їхні зусилля були марними. Можливо, вони дивувалися, де був Ісус. Дозвольте запитати, чи доводилося вам в певних ситуаціях

Ісус знає, коли нам буває погано, навіть якщо про це не знає ніхто інший. Він знає, коли нам страшно, а ми боїмося зізнатися в цьому оточуючим. Він знає, коли ми почуваємося безпорадними, самотніми і розгубленими. Він знає все. Але є ще дещо. І це варте вашої уваги, тому що Святе Письмо говорить, що Христос не тільки знав про бурю, але і пішов назустріч до учнів. Він також іде і до нас назустріч, коли у нашому житті стається буря. Але він не завжди приходить звідти, звідки ми його очікуємо. І не завжди в той час, коли ми його очікуємо. Ще перебуваючи на горі, Ісус міг подивитися на небо і подумати. Збираються хмари, посилюється вітер, мабуть, варто зупинити бурю, що насувається. Але він так не зробив. Він не тільки дозволив бурі розігратися на повну силу, стати жорстокою, небезпечною, руйнівною і дуже страшною. Він дозволив їй знову і знову кидати човен, поки учні остаточно не знесилилися. Ісус не прийшов негайно. Він дочекався, поки учні стали почуватися зовсім безпорадними і виснаженими. Як ви думаєте, чому він так довго чекав? А тому що Господь постійно нас чогось навчає. Скажіть, коли ми отримуємо найбільше сили? Коли стаємо найбільш придатними для служіння Богові? Тільки після того, як ми досягаємо стану повного розпачу і усвідомлення повної безпорадності, саме тоді ми волаємо до Бога. Саме цього Він і чекає. І ще. Він не завжди приходить звідти, звідки ми Його очікуємо. Визнаємо ми чи ні, але ми всі маємо свої уявлення про те, як діє Бог. І коли Бог робить щось не так, як ми думали, то ми запитуємо: «Боже, де ти?» Можливо, він був поруч із нами весь час, розв'язуючи нашу проблему на наших очах. Коли Ісус прийшов до учнів під час бурі, він прийшов так само, як він приходить і в наше життя, тобто зі словом розради. В Євангелії від Матвія, в 14 розділі, 27 вірші, ми знаходимо його слова: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Ісус, сповнений любові, доброти і ніжності. Згадайте, яким було його земне життя, і ви зрозумієте, наскільки ніжним, приємним у спілкуванні, люблячим і добрим він був. Згадайте, як він брав на руки дітей. Звичайно, він суворо говорив із тими, хто цього заслуговував, але не дивлячись на це, він залишався люблячим і добрим і ніжним. Він сказав учням: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Оглядаючись на ті бурі, які мені довелося пережити у своєму житті, я розумію, що незважаючи на моє запитання «Боже, де ти був, коли піднялася буря?», дві істини залишаються завжди справедливими. Перша. Він завжди посилав мені слово підбадьорення. У Святому Письмі я знаходив уривки, які підбадьорювали моє серце. І друге. Разом зі словом підбадьорення він завжди давав якесь повеління. Бог, допускаючи в нашому житті бурі, переслідує при цьому певну мету. До того ж, Він завжди дає нам якісь вказівки. Він не говорить «роби все, що хочеш». Він завжди вказує нам якийсь напрямок. «Ось, що я хочу, щоб ти зробив». І Він ясно вказує, чого саме Він хоче. Якщо я хочу втихомирити бурю, тоді мені потрібно робити те, чого жадає від мене Бог. І я повинен бути готовий сказати йому: «Господи, я вирішив тобі підкорятися, чого б мені це не коштувало». Одна справа думати, що ми віддані Богові, і зовсім інша – дійсно бути відданими йому. Якщо я по-справжньому довіряю йому, то я буду ходити по воді, коли він скаже мені «іди». Якщо ж я не довіряю йому, то що б він не сказав, я цього не зроблю. Якщо я дійсно довіряю Богові, то я буду коритися йому. Інакше я знайду масу пояснень і виправдань, щоб не коритися Богові. Ці виправдання будуть дуже переконливо звучати для мене. Але я повинен сказати тобі, дорогий друже, що на Бога вони не вплинуть. Іноді ми самі продовжуємо свої бурі, тому що не виконуємо того, що нам говорить Бог. Тепер зверніть особливу увагу на те, що показав Ісус всім 12.

0: 12 учням. Він продемонстрував їм, що в присутності Христа вони можуть робити неможливе. Коли я усвідомлю присутність живого, воскреслого і всемогутнього Христа у своєму житті, то я можу робити те, що з людської точки зору є неможливим. Що для цього потрібно зробити? Просто довіритися Христові, який живе в нашому серці, і дасть саме те, що нам потрібно під час негоди. Що відбувається з нами в такому разі? Те саме, що відбулося з Петром тієї ночі в Галілейському морі. Найважливіше, на що я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що під час бурі нам потрібно дивитися на Христа. На жаль, я досить часто бачив, що люди, які люблять і бояться Бога, починали озиратися навкруги і жахатися, коли починалася буря, коли піднімалися хвилі, і їхній човен починало кидати в різні боки. Звичайно, тоді вони починали тонути. Про що думав Петро, поки дивився на Христа? Христос іде по воді, Він має владу, я роблю те, що Він мені повелів. Отже, я роблю те, що робить Він. Але що трапилося, коли Петро подивився на хвилі? Він почав тонути, і Христос простягнув йому руку і підтримав його зі словами. «Чому ти сумнівався? Чи говорив Господь щось подібне і вам? Чому ти сумнівався в мені?» Запам'ятайте, коли в нашому житті піднімається буря, Господь Ісус Христос приходить до нас під час молитви або якось інакше, але Він не обов'язково зразу припинить бурю. Він зробить наступне. Він візьме нас за руку і доведе до човна. Отже, один з уроків, отриманих учнями від Ісуса Христа, полягав у тому, що під час бурі, ідучи поруч із Христом, ви можете робити неможливе. Навіть коли ми думаємо, що тонемо і все скінчено, потрібно пам'ятати. З того моменту, коли ми отримали спасіння, Господь міцно тримає нас. І навіть якщо під час бурі ви будете божеволіти від страху, то зрештою Він допоможе, тому що Він є люблячим. І ще багато істин, які ми могли б почерпнути з цього уривку, тому що це один із тих епізодів, коли Христос демонстрував свою любов. Останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що саме в бурях життя ми відкриваємо для себе найдорогоцінніші істини. Знаєте, про що я іноді думаю? Мені хочеться, щоб моє життя було мирним, радісним, щасливим і щоб все було по-моєму. Але знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що я не дізнаюся про Бога нічого нового, поки все йде так, як мені хочеться. Взагалі, нічого не дізнаюся. Абсолютно нічого. Так, звичайно. Я знаю, що Бог є люблячим, чудовим батьком, і я щодня дякую Йому за благодать, доброту і любов. Я дуже вдячний Богові. Ми повинні дякувати Йому щоранку і щовечора за все, що Він робить для нас. Але ми з вами майже нічого не навчимося, коли все йде так, як нам хочеться. Коли ми з вами пізнаємо найбільше нових істин? Саме тоді, коли стається буря. Зауважте, що буря вщухла саме тоді, коли Ісус із Петром увійшли до човна. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали, «Ти справді Син Божий». Якщо ж повернутися на кілька розділів назад і прочитати уривок з 8 розділу Євангелія від Матвія, з 23 по 27 вірші, то ми дізнаємося про інший випадок, що стався з Христом і його учнями на морі. «І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а човен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні, і збудили його, та й благали, «Рятуй, Господи, гинемо!» А він відповів їм, «Чого полохливі ви, маловірні?» Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав, «Хто ж це такий, що вітри та і море слухняні йому?» Ісус заснув в човні. В цей час знялася буря. Учні дуже злякалися і розбудили його з лементом «Гинемо!». Після цього Ісус просто встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Ні хвиль, ані бурі, повний штиль. І знаєте, що сказали на це учні? Хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Але цього разу, як написано в 14 розділі Євангелія від Матвія, в 33 вірші, вони говорили вже інше. «Ти справді Син Божий». Завдяки бурям учні дізналися, ким був Ісус. Під час бурь вони дізналися, ким Він може бути для них. Крім того, вони дізналися, на що здатні вони самі. Неважко уявити, як роки по тому Петро, розповідаючи комусь про Ісуса, говорив: «Дозвольте мені розповісти вам один випадок. Якось вночі разом з іншими учнями я вийшов у море. І коли ми були на середині моря, піднялася велика буря, і ми ледве не потонули. Але уявіть, Ісус прийшов до нас прямо по воді. Спочатку я не повірив і сказав: "Якщо це ти, то скажи мені прийти до тебе по воді". Тоді Ісус покликав мене. Я висунув ноги із човна, хоча і не знав, що буде далі. Дивно, але я не почував під ногами води, я міг іти вперед. Уявіть, з яким здивуванням слухали його люди, коли він говорив: "Я дійсно йшов по воді, але раптом я подивився на хвилі і зразу почав тонути". Тоді Ісус простяг до мене руку, підняв мене з води і знову поставив на ноги. Так, тримаючись за нього, я дійшов до човна, і він допоміг мені забратися в нього. Як ви думаєте, Петро коли-небудь зміг забути про цей випадок? Навряд чи. А чого намагався досягнути всім цим Ісус? Поки він був з учнями, він готував їх до бурь, які повинні статися в їхньому житті. Коли він фізично не зможе бути поруч із ними, а тільки невидимо буде присутнім серед них за допомогою Духа Святого. Ісус демонстрував їм свою велику владу так, щоб вони вже ніколи не змогли забути про неї, і щоб їхнє свідчення про нього було засновано на особистому, реальному і незабутньому досвіді. Я знаю, що деякі з вас сьогодні теж переживають бурі, і ніхто, крім вас, не знає всього, що ви переживаєте. Але я хочу просто нагадати вам, що Ісус все знає про вас і ваші випробування. Можливо, Він хоче виправити вас, а можливо, вдосконалити. Ісус іде до вас назустріч. І, можливо, ви от-от дізнаєтеся про найважливішу істину всього вашого християнського життя, якщо тільки будете слухати і відповідати. Деякі люди тільки і роблять, що скаржаться. Все своє життя вони ремствують і висловлюють невдоволення. Цим вони позбавляють себе важливих уроків, які Бог хоче дати їм за допомогою бурі. А тепер послухайте. Не дайте бурі пройти даремно. Майте користь, проходячи через страждання, труднощі, негаразди і гоніння. Не витрачайте всі свої сили на те, щоб звинувачувати когось, скаржитися, а потім дивуватися, чому в найважчий момент поруч із вами не було Бога. Не втрачайте радості та благословення, які може принести із собою буря. Просто скажіть: "Господи, чого ти хочеш мене навчити? Що ти хочеш сказати мені через це?" Дорогий друже, існує мало гарантій, які я можу тобі дати, але я точно знаю одне. Кожна буря несе в собі певну науку. Якщо ти готовий її засвоїти, то Бог збагатить тебе так, як ти собі навіть не уявляєш. Ти дізнаєшся про те, про що ніколи б не дізнався, якби все йшло за твоїм планом. Коли налітають бурі, то дивися на них як на можливість виправити або поліпшити те, що з погляду Бога має потребу у виправленні або покращенні. А зараз ми будемо молитися. Господи Ісусе, ми любимо Тебе. Ти дуже дорогоцінний для нас. Ти добрий, люблячий і терплячий з нами. Дякую Тобі, Отче, за те, що Ти послав Духа Святого, і нам тепер не потрібно замислюватися про те, де Ти є, просити Тебе прийти до нас або оселитися в наших серцях. Ми дякуємо Тобі за те, що наш якір в Тобі, у вічній, непохитній скелі, і залишається там щомиті. Господи, а тим, хто зараз страждає, нагадай про ці прості істини, про те, що Ти, Господи Ісусе, любиш їх, розумієш їх, тримаєш їх за руку, навчаєш і проведеш їх через усі життєві негаразди і труднощі. Нагадай, Боже, що колись вони зможуть озирнутися на своє життя і зрозуміти, що бурі були недаремними. Про це ми просимо Тебе заради дорогоцінного імені Ісуса Христа. Амінь.
1: Сьогодні доктор Стенлі нагадав нам про те, що важкі періоди трапляються у нашому житті не для того, щоб погубити нас. Скоріше, Бог допускає труднощі для нашої користі і для того, щоб ми ставали більш схожими на Його Сина Ісуса Христа. Невже ви дозволите обставинам знищити вас? Чи, може, ви використаєте їх для того, щоб змінитися? Бурі у нашому житті неминучі, тому щоб вижити, нам потрібно готуватися до них заздалегідь. Пам'ятайте, що Бог завжди має мету, заради якої Він дозволяє нам переживати труднощі і негаразди. Він використовує біль і страждання, щоб зробити нас подібними до образу Ісуса Христа. Бог зробить велике і дивовижне у нашому житті завдяки труднощам, які ми переживаємо. Тому підбадьортеся словами із книги приповістей Соломонових, записаними у 3 розділі, 5 і 6 віршах. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Усиляти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: я би хотів помолитися зараз за всіх тих людей, хто підтримує цю радіостанцію, тому що те, що ви сієте в царство Господнє, воно обов'язково дасть свій плід. І цей плід – це спасені душі, це змінені життя. Боже, дякую тобі за кожного, хто сіє. Дякую тобі за милість твою, за силу твою, якою ти наповнюєш серця, за те, що ти даєш нам насправді все те, що ми можемо сіяти, бо це все від тебе. Дякую тобі за всіх людей, які зараз, можливо, не мають величезних грошей, але просто сіють, тому що вони знають, що це твоя справа, це твоє діло. Торкнися, Господь, кожного серця, кожної проблеми, нехай все змінюється в твою подобу, бо ти вже постраждав за всі проблеми, за всі хвороби. Дякуємо тобі за твою любов і дай нам прийняти все, що ти даєш нам. Дай нам бути насправді світлом для цього світу, сіллю для цієї землі. Просто тебе, ім'я Сина і Духа Святого. Благослови.
1: Чим сильніші ваші спроби стати таким, як треба, тим менше ви будете намагатися приховати те, ким ви є насправді.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш Україну. Дякуємо тобі за те, що ти любиш народ України. Дякуємо тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для тебе, тому що це є творіння твоє, яке ти створив для слави своєї. І я прошу тебе, Господь, щоб ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала тебе, щоб вона зрозуміла, що ти є їхній Бог, Творець, і що ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов твій мир, твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі твоїй це все є зробити. І тому ми просимо благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Сьогодні ми говоримо про велич Божого задуму у фізіології людини. І досліджуємо питання, шульга – це проблема чи благословення? У Біблії в 138-му псалмі читаємо: «Прославляю тебе, бо я дивно утворений». З огляду на цей вірш, що можна сказати? Хотілося б почути ваші думки, наші світлі слухачі. Шульга – це помилка природи чи частина Божого різнобарв'я?
6: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку». Бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. В ефірі обговорення теми дня.

0: Сьогодні ми говоримо про ліворуких людей. Чи це помилка природи, чи це благословення мати ведучою свою ліву руку. І от щодо благословення Богдан надіслав повідомлення. Навчися більше тішитися життям. Розслабся, пам'ятаючи, що я Еммануїл, з тобою Бог. Я створив тебе спроможним пізнавати мене і черпати велику радість з моєї присутності. Я не радий, коли люди спотворюють свої лиця невдоволенням і байдуже крокують життям. А коли ти проживаєш кожен наступний день із дитячим захопленням, то проявляєш довіру до свого пастиря, який ніколи тебе не залишає. Що більше ти зосереджуєшся на моїй присутності біля тебе, то легше тобі радіти життю. Поклоняйся мені з приємністю, яку знаходиш у мені. Так ти звіщаєш мою присутність світові, який дивиться на тебе. Незалежно від того, праворучна ти людина чи шурга.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: наших роздумів долучився Віктор і написав, що Шульга – це людина, яка переважно використовує ліву руку замість правої для повсякденних дій, таких як письмова робота, малювання чи їжа. Ця особливість є природною і визначається роботою мозку, де провідною є права півкуля. За особливостями та статистикою, близько 10% людей на Землі народжуються шульгами. Це не хвороба чи вада, а нормальна індивідуальна властивість організму. Сучасні вчені та психологи радять не перевчати дітей шульг на праву руку, щоб не створювати стресу для нервової системи, пише Віктор. Ну, а ми поки поговоримо про особливості ліворуких людей. Ці люди часто мають неймовірний творчий хист. У них краще розвинена права півкуля мозку, яка відповідає за просторове мислення, інтуїцію, музику та мистецтво. Шульгами були Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Альберт Ейнштейн. І дійсно раніше дітей перевчали – і карали навіть за ліву руку, прив'язували її до стільця і таким чином ламали психіку дитини. Сьогодні ж ми дякуємо Богові, суспільство зрозуміло, що не можна ламати те, що так дивно створив Творець. До речі, є обидворучні люди, тобто амбідекстри. Ці люди однаково вправно володіють і лівою, і правою рукою. І це рідкісний дар. Мозок таких людей здатний миттєво обробляти інформацію обома півкулями. Славімо Творця!
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Програма транслюється у повторі.
3: Бог створив людину по образу і подобію своєму. Тому, коли людина народжується з відмінними якостями свого тіла, наприклад, лівша, то це можна вважати відхилення від норми. Але ми не знаємо Божого плану. І стає питання, це трапилось із-за фізіологічних неполадків чи за Божим планом? Із Біблії знаємо, що сліпим хлопець народився не за гріхи батьків, взагалі не за чиї гріхи, а за Божим планом. Оздоровивши хлопця, Ісус привів його до Бога, і багато людей, які це бачили, повірували в Ісуса. Так і в цьому випадку. Мені відомий один історичний факт. Ця подія відбувалася в Америці. Чоловік був безробітний, сім'я голодувала, він вирішив заробити гроші боксом. Не мавши ніякого досвіду в цьому спорті, він записався на бій із знаменитим боксером, бо за перемогу над ним він заробить багато грошей. Почався бій. Знаменитий боксер сміявся над невмілими рухами противника, але противник був лівшою, і, вибравши момент, він зі всієї сили вдарив свого противника. Той впав і не зміг піднятися. Перемога була за слабким лівшою. Таке було провидіння Боже. За цим фактом був знятий фільм, в якому на початку було попереджено, що всі події, які відбуваються у фільмі, історичні і правдиві. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Дуже цікаві факти є про ліворуких людей або про шульг. Дослідження показали, що ліпші талановитіші в орієнтуванні у просторі, в математиці та навіть архітектурі. Правші ж більш обдаровані у вербальних або мовних навичках. Коли немовля кладуть на живіт матері, то правші повертають голову праворуч, а ліпші частіше за все повертають голову ліворуч або не повертають взагалі. Ліворукість передається спадково. Серед ліворуких було багато відомих постатей. Серед них і актори, і бізнесмени, і полководці, політики, і художники, музиканти, співаки та композитори, спортсмени, і вчені, і мислителі, і письменники. Дуже багато імен і постатей, ми сьогодні їх будемо згадувати. Ліворукі люди привертають нашу увагу до своїх здібностей, які дійсно нестандартні. І про це сьогодні згадуємо. І нагадаю, що наше питання – чи це помилка, чи Боже провидіння і Боже благословення? До речі, редакція не завжди поділяє думки слухачів. Ми даємо усі мікрофон, але залишаємося при цій думці, яку напрацювали вже роками, вивчаючи Слово Боже. І ось, до речі, один із слухачів пише: «Слава Ісусу Христу! Чи не суддя Егуд був лівшею?» Дякуємо за підказку, вже знайшли і цю інформацію. І ось слухаємо у Біблії. В книзі суддів, 3 розділ, 15 вірш, згадується видатний суддя та рятівник Ізраїлю на ім'я Егуд, за іншим читанням Аод. Там чітко вказано, що він був шульгою. Саме ця його фізіологічна особливість допомогла йому перехитрити ворожого царя і звільнити свій народ. Егуд був сином еміниянина Гери і згадується, коли ізраїльський народ почав грішити. В цей час Бог вирішив покарати євреїв. Він зміцнив ворога моавітянського царя Еглона, а також дозволив амонітянам та амалікітянам захопити місто Пальм, тобто Єрихон. Ізраїльтяни були під владою моавітян 18 років. Коли ізраїльтяни розкаялись, Господь послав їм рятівника Егуда, і він був шульгою. Ізраїльтяни послали дарунок моавітянському царю через Егуда. У нього на поясі висів меч довжиною один лікоть і був гострий з обох сторін. Коли Еглон отримав дарунок, Егуд дійшов до Гілгалу, а потім повернувся до царя і сказав, що у нього є таємна справа до нього. Еглон відіслав усіх, зайшовши з Егудом в прохолодну горницю, відбулося щось незвичайне, неочікуване. Егуд вбив товстого неповороткого царя мечем, який витяг лівою рукою, і втік, закривши двері горниці. Ось це перша згадка Біблії про ліву руку людину. Також у книзі суддів далі у 20 розділі у 16 вірші згадується цілий загін із 700 добірних воїнів Шульх, які могли каменем із пращі влучити у волосину і не схибити. І Бог використовував їхню унікальність для великих перемог.
3: Ви знаєте, тема цікава, але от це не дуже важливо, якою рукою людина володіє і як він працює, чи правою, чи лівою рукою. Головне, щоб була любов до Господа, так. А ви знаєте, я от згадала таку річ, коли мій син навчався в єврейській школі, він приніс в наш дім підручник івриту, і він, між іншим, так дуже скоро навчався, і з таким задоволенням, з такою цікавістю я навіть була вражена. Мого сина звали Артем. Ви знаєте, я звернула увагу, коли я взяла в руки той підручник, там було азбука, букви, потім слова на івриті, справа наліво. І так писали пророки. Справа наліво. Тобто, як сказати, не так, як у нас, в православних чи греко-католиках, ми ж пишемо і в школах зліва направо, да? Отак пишемо, листочок беремо і пишемо зліва направо. А я по собі якось так помітила потім, що я
4: коли хочу читати книгу, я чомусь її не з першої сторінки відкривала, а з останньої. Я не знаю, може тут якась пам'ять предків, знаєте, спрацьовує. Ну, я помічала за собою це. І хочу сказати, що пророки, вони писали, ну, мені здається, напевно, лівою рукою, тому що, відкриваючи Тору, там йдеться з якби останньої сторінки на першу і пишеться справа наліво. І дуже цікаві букви, і дуже цікава азбука івриту. І мені здається, щось в тому є, так сказати, ну не то, що відмінність, не можна казати, що ці люди більш талановитіші, ніж ті, які працюють правою рукою. Ну мені здається, в них більше творчості. Ті люди, які працюють правою рукою, вони більш здатні до праці, до вивчення наук, якісь техніки, механіки. Я так помічала просто, кажу про себе. А от ті, які пишуть якби лівою рукою, у них так від народження, допустимо, їх можна перевчити. Звісно, можна перевчити. Мене, напевно, перевчили теж так само. Ну, нічого. А мені здається так, що більш здатність є до творчості, до вивчення якихось духовних таких наук, до вивчення Всесвіту, до вивчення зірок. Ну, от можна навіть, коли народжується дитина, провести з нею такий тест, що тобі більше подобається. І батькам просто помітити, як дитинка от іграшку навіть бере, якою рукою, лівою чи правою. От я брала лівою. Потім мене перевчили. Ну, слава Богу, що так. Треба помічати за дитиною. І тому можна розгадати її здібності. До чого вона більш здібна? Чи до більш важкої праці, саме розумової такої конкретної праці, технічної, або до духовної праці, до творчості, тому що тут таланти поділяються, і потім батьки дивуються, а що ж ми його навчали, от ви політех дали, чи будівельний технікум, а він от, ну щось ти не встигає там, а він зовсім про інше думає, сидить на лекціях і думає про зірки. Дуже всім дякую.
0: У нас ще є слухач на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
5: Вітаю всіх на цей день благословенний, що Господь нам дарує по милості свою великі. У нашій родині сьогодні, ну це не свято, а день Швиги. От мій чоловік Швига, мати його володіла двома руками вправно доволі, особливо в рукоділлі. І трішки я лівою рукою умію ножицями більш вправніше різати, ніж правою. Так що частково. Так що це все проявляється. А що ще цікаво, у нас у незрячих шрифт Брайля, да? Ми пишемо, закладаємо папір у прибор і пишемо справа наліво. Виколюємо крапочки грифелем. А потім, коли написано, виймаємо листок з прибору і читаємо вже зліво направо. Ось такі справи бувають у нас в житті. І нічого, живемо. Чоловік завжди

0: устроився і на роботі, і побуті, а ми до нього. І якось воно даже не заважало нікому ні в чому. І слава Богу, за все ми дякуємо. Щиро дякуємо і Богу, і Світлому радіо, і цим дуже цікавим інтерактивом. Вони і пізнавальні, і цікаві, і знаннями набуваємо доволі інколи, що ніде б не почув і не прочитав. А тут ми ділимось поміж собою. І це цікаво, і корисно, і за все ми дякуємо Господу і вам, наше Світло радіо.
1: Вітаємо, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Хочу подякувати моєму дорогому Господу. Житомирщина, Валентина, і всім слухачам Боже благословінь. Мир, моя Україна дорога, любима. Хочу подякувати Господу за мого чоловіка, коханого, люблячого, якого мені дав Господь. Він був жуля до 4 класу. І коли прийшов в другу школу вчитися, його директор бив по руках, по лівій руці. І він став писати правою. Ну, пам'ятає, що писав лівою лучше, але він зараз і лівою, і правою рукою. Пише правою тільки рукою, але робить усе і лівою, і правою рукою. Я хочу подякувати тільки Господу, тільки Бог дає. Він сотворив черві мамі. Господь нас знав, якою рукою буде писати. Я хочу подякувати дуже Господу за мого коханого, люблячого чоловіка. Його дядько 11 мов знав, але прийшов на війну, убили. Вони, такі дітки, писали правою рукою зразу, але більш наклонені до математики. Я дуже вдячна Богу за його милость, за його благословення, за його мудрість, що він дає таким людям. І він зараз у даний час я не знаю. Йому все, і лівою, і правою. Він і пише на лісіки, він усе робить, і варить, і все робить, і тою рукою. Я дуже вдячна Богу за мою долю. Хай Бог всіх власненько благословить.
3: Мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: І у нас іще є слухач на лінію. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Старишанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих красних благословін, Божої любові. Дякуємо Господу за все те, що Він зробив для нас і створив нас унікальними по образу і подобію своєму. І також у псалми гарні слова прославлення сказані. Прославляю тебе всім серцем своїм, перед богами співатиму тобі. А також є переклад «Дякую тобі всім серцем твоїм». І є Богу за що дякувати. Він створив нас і цей по образу своєму, і ми являємося особистістю, і в нас є авторитети духовних дарів, і різноманітність життєвого досвіду, і також і здібності Він дав нам, кожному різні. І це дуже добре. Кожного є свої заняття, своя професія, і духовні, і фізичні. А по поводу правша, лівша, слава Богу, що Він дав нам дві руки, дві ноги, два ока, два вуха. Ми можемо і чути, і бачити, і працювати, і ходити, і руками. І я раніше не усвідомлював, коли я був невіруючий, я працював ветеринарним лікарем, а тепер тільки оце згадав, я взагалі-то правша. Але коли я працював ветеринарним лікарем, і в мене було більше направлення по акушерству і екології, і коли я допомагав при великій рогатій худобі та й малій рогатій худобі в природах, і мені пригодилося обидві руки, коли неправильне положення плода потрібна і права, і ліва рука. І коли втомлюється права, мені я приміняю ліву, і я багато врятував життів тих тварин. І я

0: сучасний світ створений для людей, які все роблять правою рукою, здебільшого. Письмове і кухонне приладдя, двері, замки, комп'ютерні миші і багато іншого створено для праворуких. Решта ж людей пристосовуються. В давнину до ліпшей ставилися підозріло і навіть забороняли надавати свідчення в суді. В радянських школах маленьких ліпшей переучували в обов'язковому порядку. На щастя, ліворуких школярів вже не примушують писати правою, але й в даний час зустрічаються деякі батьки, вихователі, вчителі, які намагаються таки перевчити неправильну дитину. До речі, у мене був один учень лівша, талановитий дуже хлопчик, а декілька учнів були дворучні, амбідекстери. І в навчанні це допомагає, дійсно, бачити і розуміти світ не так, як іншим. І, до речі, психологи говорять, що Шульгі володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом. Деяких ми вже згадували відомих людей, які все робили однією лівою. І дійсно цей список вражає. Наприклад, Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Пол Маккартні і Рінго Стар, Мерлін Монро, Роберт Де Ніро. Ліворуками були також Юлій Цезар та Олександр Македонський, Наполеон і Карл Великий. Також Уінстон Черчилль, Жанна де Арк і президенти США – Рональд Рейган, Джордж Буш, старший Білл Клінтон та інші. Дійсно, їх нестандартний підхід до бачення, до праці привів до їх видатних досягнень. І у нас уже є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Миру вам. Я хочу сказати про ліпші. Те, що я працювала в школі, і були такі дітки в початкових класах, учити їх писати, і деякі ж дійсно краще лівою писали, ніж правою. Але ми тоді перевчали. А це я читала сьогодні навіть в календарі, що в Україні вперше почали так і залишати ліпша, так що це не помилка, це ніби благословіння, що так як кожна квіточка має свій запах, свій колір, так і людина, хоч в загальному то ми створені подібно, але бувають відхилення, рожаються навіть і з двома серцями, і з пальцями бувають, але все одно Бог усіх любить, усіх. Раз він створив таку людину, то її треба любити і треба поважати, благословляти і направляти до Ісуса. Бо Ісус і за Шульг, і за всіх діток помер. Така у мене думка. Я думаю, саме головне, щоб була любов, бо Бог – це любов. А в нас був чоловік у селі, спокійний вже, ліпша. Ну, він працював нормально. Тільки раз мені косу натипав і не в ту сторону. Але нічого, вона косила. Слава Богу за все. Дякуємо, славимо і чекаємо на нашу перемогу. Добра нам Богу. Алілуя, амінь.
0: Дякуємо вам, Надії. Дякуємо за життєвий досвід. І за косу, і за те, що дійсно любов має бути між усіма нами, любов Божа.

якщо звернутися до статистики, 10-11% людей на планеті є лівші або ж ольги. Так працює їх мозок. І у світі загалом нараховується близько 700 мільйонів ліворуких людей. Серед шульг більше чоловіків, ніж жінок. Це цікаво. І уперше цей день відзначили 1992 року.

0: руку за ініціативою британського клубу «Ліворуких». У багатьох країнах сьогодні є спеціальні магазини для ліворуких людей. Для шульх створюються спеціальні музичні інструменти, гітари. І є ще дуже цікаві люди, які вміють однаково вправно володіти як правою, так і лівою рукою. Сьогодні ми вже теж їх згадували, амбідекстри. Це дуже цікаво. До речі, коли ми кажемо «шуляга», то можна вживати ще слово «лівиця», тобто «ліва рука». У них є провідна рука «лівиця».
1: В ефірі обговорення теми дня.
0: Сьогодні говоримо про вивич Божого задуму у нашій людській фізіології. І задаємось питанням, шульга – це проблема чи благословення? Серед усієї інформації, яку сьогодні ми готували до ефіру, трапились на очі і відомі українські лівші. Давайте послухаємо, хто ж з українців, відомих українців, був ліворуким і досяг успіху у своїй сфері. Степан Бандера – лідер організації українських націоналістів. Степан Бандера був одним з найвідоміших українців, які були шульгою. Він був українським політичним діячем, одним з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, головою проводу ОУН. Андре Тан – один із найвідоміших українських дизайнерів, чиє ім'я стало синонімом сучасної та стильної моди в Україні. Андре Тан не лише створював одяг, він є засновником власного бренду. Його покази завжди привертають увагу публіки, і його колекції носять багато зірок. А ось Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи». Він став голосом цілого покоління. Окрім музичної діяльності, Святослав Вакарчук відомий своєю активною громадянською позицією та участю у політичному житті країни. Як і багато музикантів-лівшів, він використовує ліву руку для гри на гітарі, що є однією з його характерних рис. Марія Матіос – відома українська письменниця, чиї твори здобули визнання як в Україні, так і за її межами. Її роман «Солодка Даруся» став бестселером та отримав Шевченківську премію. У своїй творчості Марія Матіос підіймає складні історичні та соціальні теми, пов'язані з життям на заході України. Її проза вирізняється глибиною та психологізмом, що робить її однією з найвпливовіших письменниць сучасності. Міла Іванцова – сучасна українська письменниця, чиї твори поєднують елементи психологічної прози, мелодрами та історичного роману. Вона є авторкою книг «Вільха», «Гра в паралельне життя» та інші. Міла Іванцова активно популяризує українську літературу, її книги знаходять відгук у серцях широкої аудиторії. Та її творчість є яскравим прикладом того, як сучасні українські автори можуть бути успішними і затребуваними.

0: І у нас на лінії вже є слухач, готовий поділитися своїми думками. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Хочу деяку думку висказати. От ліша чи правша, як ми знаємо, як його поділити? Ніяк. Люди як люди стоять однаково. Але коли починають щось робити, тоді вже стає зрозумілим, чим вони користуються, як вони це роблять, і щось їм виходить чи не виходить. Це вже третя справа. Тобто перша, як розлічити, друга, вже як роблять, і третя, який результат. Є таке слово, написано в Екклезіаста, 10 розділ, там є 5 вірш, там сказано так.

0: яке бачив я під сонцем. Це якби похибка, яка проходить від властеліна. Ну, властелін – це хто у нас? Бог. Це в нього під контролем, який все створив і по йому все рухається. І який задум у цьому. Тобто якби, ну, якби воно так і похибка, і як виглядає як зло. Чому? Тому що є правила определені, і як досягти того чи іншого успіху, і тут на тобі якась похибка, яка все правила може зійти на нівець. От, наприклад, якщо взяти труд якийсь, що в труді саме важливе? От, допустим, робота там бетон крушити, там щось з бетоном робити таке, щоб його там, ну, можна було посверлити чи продовбати, що потрібно? Саме важливе, що людина каже, що потрібні інструменти, бо без них нічого не зробиш. Другий може сказати, що потрібна людина, яка вміє цими інструментами робити, бо якщо не вмієш, ці інструменти швидко з строю виходять. Можна робити цей другий будь-який інструмент за 5-10 хвилин. Тобто, що потрібно? А потрібно не це. От в роботі що саме важливіше? Написано так, що якщо Господь не построїть вдома, то напрасно трудяться строящі. Якщо Господь не сохранить вдома, то напрасно бодрствує страж. Оця робота, якщо Господь її разом з тобою робить, це важливо. Чому? Це найважливіше. Тому що воно буде звершено до кінця, і те, що потрібно потім оце все сохранити, він сохранить. І тут не важливо, який там страж буде. Він це зробить. Тобто важливо те, що Господь з тобою. І от є такі от місця з Писання, що обращають увагу на те, що по ліву сторону, по праву сторону, там первенство, первородний. І таке є, і якось на це і Ісус Христос сказав, що поставити одні по ліву, другі по праву сторону. Це поки є земля, поки є суд, поки все це відбувається. Але в Царстві Божому там є і ті, хто стануть по ліву сторону Ісуса, і по праву сторону. І мати синовій Завідєєвих, вона так і сказала, що хай один стане по ліву сторону, другий по праву сторону. Є різниця тут на землі чи там в вічності. Так само і, наприклад, воля Божа. Написано, що блаженні нищі духом, бо їх є Царство Небесне. А чи можуть вони війти в це Царство Боже? Не можуть. Чому? Тому що якщо людина не буде народжена згори, вона не може побачити. Якщо не може побачити, вона не може війти в це Царство Боже. Ісус Христос сказав, що хто входить в Царство Боже? Ті, хто виконують волю Божу. А якщо він не виконує, він є преступником. Ісус Христос не прийшов, щоб зруйнувати закон і грішників ввести в Царство Боже. Ні. Він утвердити закон прийшов. Тобто, оце всі правила, оці всі заповіді, це блаженство, воно відноситься, доки існує земля і небо. Тобто, коли воно все відміниться, тоді вже можуть йти. Але якщо людина виконує заповіді, виконує правила, то він може війти зараз. Не потім колись, коли там все закінчиться і упраздниться ті заповіді, упраздниться там статус жінка чи чоловік. Неважливо. Тобто, воно все до пори до времени. Для чого? Для того, щоб чоловік міг зараз у цей час отримати Боже благословення, у цей час побачити волю Божу, порадуватись, тому що є воля Божа блаженна і вона корисна для людини. Так що воно все створено, але воно виглядає як похибка. Але потрібно шукати, а в чому суть, в чому Божий задум. І тоді воно все становиться зрозумілим. Людина радується, тому що Бог таки створив не напрасно. Слава Богу за все.
1: Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю вас, пані Світлана, вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про ліву руку я не дуже знаю, але слава Богу за те, що він створив людину так чудово по образу своєму, розположив члени усі у тілі, як йому угодно. Я думаю, що немає значення, якою рукою людина працює, але завдяки

0: До речі, цікаво, що крім ведучої лівої руки, ще 40% з нас – лівоухі, 30% – лівоглазі і 20% – лівоногі. Згадаю, що мій тато був ліворукий, лівоногий, і у своєму дворі він був найкращим футболістом. А в дорослому віці він гарно грав у шашки. Він був психічно розвиненим, багато читав, був обізнаний в різних сферах, і можна було задати йому будь-яке запитання, він знав на нього відповідь. Водночас він все вмів робити своїми руками, від меблів до ремонту годинників будь-якої складності. Ну і мене тато тренував в дитинстві на власному прикладі працювати обома руками, читати, писати зліва направо, справа наліво. Все це згодилося в житті, всі ці навики, особливо в роботі з дітками.
1: Програма транслюється у повторі.
2: Дякуємо Господу за те, що він нас так дивно створив, як вже згадували. У мене в сім'ї також є Лівша, це мій старший внук, якого ми дуже чекали, бо першого завжди дуже чекають, якого я дуже люблю. І, можливо, я і не дуже б знала, що він Лівша, але були такі моменти, що я їх брала зимою, коли було холодно, щоб вони йшли в школу від мене. І я бачила, що він пише лівою рукою. І я хотіла перевчати, а моя молодша донька каже, не роби цього. То ваш ще, каже, радянські стереотипи, це в нього краще працює, ну я вже забула, яка півкуля. Він може писати правою, але мені так було цікаво наблюдати, як він пише лівою, і він дуже такий акуратний, в нього гарний почерк, і в роботі акуратний, і кругом. Не знаю, як у війську, але, не знаю, може вже згадували, бо я спочатку не чула, що книги суддів описуються про одного суддю, лівшу, його було звати Егуд. Ізраїльові сини дуже грішили, і Господь дав їх Моавському цареві Єгелонові, і вони служили йому 18 років. Ну, нелегко було, як кажу, бути рабами або полоненими. І вони кликали до Господа, Ізраїльові сини дуже, і він дав цього Егуда, і він був лівшею. І вони сказали, понеси цьому Еглонові подарунка. І він прип'яв або припоясав під одяг під праву сторону меча, і коли увійшов, то він його тим мечем і вбив. Охорона не чекала, що він може лівою рукою це зробити. І ще в Біблії я написав, в книги суддів також є, що з Веніамінового коліна було 700 людей лівшів воїнів. Господь так створив, я дякую за всіх людей, за всіх дітей, правда, тепер я деколи дивлюся на наших воїнів поранених, які або без одної кінцівки, ну, на жаль, є навіть без двох, я бачила, і бачила, як жінка дуже добре відноситься, ну, і вони роблять їм протези, і я молюся за це, щоб їм робили найкращі протези. Але, допустимо, якщо він був правша, то йому треба вже вчитися лівою рукою, якщо в нього немає правої руки. Молимося за таких наших дорогих воїнів і дякуємо Господу за всіх і за тих, що кого добре працює права рука і за ліву, хоча цих, що лівою рукою, їх менше набагато. Дякуємо Господу за всіх наших дорогих рідних, близьких і воїнів наших.
0: І у нас ще є слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
3: Бажаю всіх благословень Божих. І найперше, щоб Бог дав нам мир на всю землю. Тому що по всій землі хоч є мир, але Божого миру немає так багато в людях. І я всім бажаю миру і духовного, і в країні. Хай Бог це здійснить. А зараз, користуючись нагодою, я хочу сказати про ліву і праву руку. Коли мене моя мама народила, зайшов мій дядько, мамин брат. І сказав такі слова, слухай, Марія, а якої ти груді давала своїй дитині саму перше? А вона каже лівою. І він сказав, побачиш, вона буде робити лівою рукою. Мама сказала, я не дуже то звертала увагу на то, але задумалася. І так, я не знаю, це Божий задум, бо Божий задум для кожної людини, і Божа воля на всій землі, і без волі Божої волосина навіть з голови в нас не впаде. Але насправді так сталося.

0: Я працюю лівою рукою, але працюю і правою. Пишу і харчуюся правою рукою, але втомиться права, я перехожу на ліву. Наприклад, роблю побілку в кухні, втомиться одна рука, я перехожу на другу. Мені одинаково, немає різниці, як одною, так другою працювати. І це справді так, я не знаю, але я так сказала, бо так говорила мені моя мама. І моя мама чекала, коли я буду вже ложку тримати чи працювати. І я так і працюю лівою і правою рукою. Але це не все Божа воля, я тільки так рахую. І хай вона буде в нашому житті, Божа воля, до кінця наших днів. Хай його слава лунає йому, хай буде йому хвала, подяка за всі його добродійства, за всю його любов, що він посилає і благословляє нас, що ми маємо достаток в наших домах, що ми не маємо ні в чому потреби. Є, що може й мають потребу, я не знаю таких, але так серед людей, яких я живу, всі живуть в достатку. Так що слава Богу за все. Оце, що я хотіла вам сказати.
1: А до речі, перевірити ліву-праву ведучу руку, то не складно, але от перевірити, яке око у нас домінує, оце цікаво. А можна наступним чином: витягніть перед собою руку з піднятим догори великим пальцем. Спочатку подивіться на палець двома очима, потім по черзі закрити ліве і праве око. Ведуче око те, яке дає картинку найбільш близьку до тієї, що ви бачите двома очима. А можна протестувати і вуха. Ось яким чином. До якого вуха ви зазвичай підносите телефон? І яке вухо ви докладаєте до стіни, щоб послухати, про що говорять в сусідній кімнаті? Ну, це жарт, звісно. Але дійсно, і вуха, і очі можуть бути ведучими різні. І це теж задум Божий. Дивовижно.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: Во всех Львівщини. Ну, як тут багато сказано, що всі члени, вони мають свою місію, і один без одного вони не обходяться, один одному допомагають, і за один за одного дбають. Так що багато не говорити. Що я можу сказати? Ліва рука не може бути без правої, права без лівої, бо по життю ми в більшості випадків виконуємо ту чи іншу роботу обома руками, обома ногами. Так що Богу дякувати за ті всі наші члени, що він їх нам дав. І він каже, щоб твоя ліва рука не знала, що робить права. Що це означає? Це означає, щоб ми не хвалилися своєю милості, нікому ми даємо тією рукою, чи правою, чи лівою. Вони виконують свою місію, і не треба, як ти говориш, величатися і хвалитися, що ми ними робимо якісь добрі справи. А колись воно рано чи пізно, те добро до нас повернеться, і ми приймемо свою нагороду. Так що на все добре.
1: Дійсно, нам є за що дякувати Богу, і робити добрі справи можна і лівою, і правою рукою. На це нас і створив Господь, що ми і любили одне одного, і підтримували одне одного обома руками. Трішки хочеться відступити. Нещодавно ми говорили про звуки. Є такі дослідження, які провели в медичному центрі Джорджтаунського університету, про звуки, які ми чуємо, як праворукі люди, так і ліворукі. І дійшли науковці такого висновку, що ліва і права півкулі мозку спеціалізуються на різних типах звуків. Ліва півкуля, яка керує правою рукою, вловлює швидко змінювані звуки, наприклад, приголосні. А права півкуля мозку відповідає за ліву руку, і вона полюбляє звуки, що змінюються повільно, склади, інтонацію. І Слово Боже нас вчить, щоб ми з вами досліджували і глибоко пірнали в такі роздуми, були уважними дуже.

0: і повільними на гнів, а швидкі на слухання. Хочемо подякувати усім слухачам, які долучилися до сьогоднішньої програми і створили її разом із нами. Сьогодні ми говорили про ліворуких людей, про велич Божого задуму. Ми з вами унікальні, і праворукі, і ліворукі, і ті, які краще чують лівим вухом чи правим, бачать краще лівим оком чи правим. Якщо у нас з вами різні здібності і здатності, це прославляє Бога. І ми можемо демонструвати Божу унікальність в кожному з нас. Унікальність Його задуму, Його величі. Дійсно, Господь створив кожного з нас особливим. Як написано у Псалмі 138-му, прославляю тебе, бо я дивно утворений. Робимо висновок. Шульга – це не помилка природи, а частина Божого задуму.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

дякую Світлому, радіо, я просто захоплююсь. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе, який пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все, завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Християни з Тимишоари. Коли румунський поет Костянтин Йоанид написав вірш «Бог існує», він не підозрював, якими важливими стануть його слова для історії Румунії. Одного вечора у 1989 році християни протестували в місті Тимишоарі. Єпископ, який став маріонеткою комуністів, звільнив реформаторського пастора Токеса за віддане проповідування Слова Божого. Того дня, коли пастор Токес повинен був покинути свою домівку і дорогу йому церкву, християни оточили його будинок, щоб не дозволити поліції вигнати його.

0: Натовп щораз збільшувався, тому поліція викликала армію, щоб зупинити людей. Солдати почали стріляти. Багатьох було вбито і поранено. Тоді сталася неймовірна річ. Весь натовп, замість того, щоб битися з армією, впав на коліна і почав молитися. Збентежені солдати були приголомшені і відмовилися стріляти. Тим часом зібралося все місто. Місцевий пастор звернувся до натовпу з балкона оперного театру. Він зачитав вірш брата Йоанніда. Тоді натовп почав скандувати: «Бог існує! Бог існує!» Роздали листівки з текстом вірша, і ті, хто знав музику до цих слів, почали співати. Незабаром тисячі знову і знову співали її. Ця пісня стала прологом румунської революції, яка призвела до падіння комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. Революція – це новий спалах поглядів і переконань на стару ідею, свободу, особисту гідність чи навіть на існування Бога. Ці самоочевидні принципи залишаються незмінними впродовж часу переслідувань. Хоча вони можуть на певний час піти в підпілля, їхнє існування неспростовне. Духовна революція воскрешає віру в існування Бога, хоча сам Бог не вмирає ніколи. Революція починається, коли Бог об'являє істину. Усім нам потрібна відвага, щоб воскресити нашу віру у фундаментальне могутнє твердження, що Бог існує. Твердження, яке змінює людське життя. Ми стаємо частиною революції, коли приєднуємося до християн, які починають жити згідно з тим, у що вони вірять. Якою була духовна революція у вашому житті?
1: І впізнаєте правду, і правда визволить вас.
2: Євангеліє від Івана, 8 розділ, 32 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті. www.svitly.org

0: Сьогодні 14 серпня.
1: Хто ходить із мудрими, той мудрим стає, а хто товаришує з безумними, той лиха набуде. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Оточуємо себе людьми, які надихають нас на добро, зростання та служіння Богові. А ми з щирою вдячністю звертаємося до оточення Світлого Радіо, наших партнерів. Завдяки вашій щедрості та відданості ми можемо нести слово Євангелія в серця тисяч слухачів щодня. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації.

0: інформації про Світле Радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога, яка безпосередньо впливає на можливість виконувати роботу радіо. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207-58-22.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Світле Радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає світло.

0: Є люди, для кого світи радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
1: Псалом 103, вірші з 10 по 15.

щиро вітаємо вас, любі друзі. Ось і настав час нашої чергової зустрічі. В ефірі програма «Подорож пройденою Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо бесіди з циклу «Приписання для проблем». І сьогодні поговоримо про Божі шляхи. Бог провадить нас життєвою дорогою. Тільки Він знає, куди ми прямуємо. Приписання для водійства. Ось про що буде наша сьогоднішня бесіда. Отже, слово вчителю.

Якщо ви зацікавлені в Божій волі на своє життя, то у мене є 12 речей, які потрібно розглянути. На минулому занятті ми вже розглянули 6 з них. Сьома річ полягає в тому, щоб зробити щиру оцінку ваших дарів. На мою думку, добрим прикладом для цього є Іван Хреститель. Ісус сказав, що він був найвеличнішим пророком в світі, народженим жінкою. Це великий комплімент від Ісуса. Що ж було ключем до величності Івана Хрестителя? На мою думку, він прийняв межі своєї обмеженості. Він знав, ким він не був, і він прийняв відповідальність за свою здатність. Ісус сказав, що Іван Хреститель був найвеличнішою людиною, народженою від жінки.

та найбільшим пророком, народженим від жінки. А Іван Хреститель казав про себе так: «Голос того, хто кличе, у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, він має рости, і я ж маліти». Йому лише 31,5. І коли з'являється Ісус, Іван говорить, що тут його справа закінчується. Одного разу до Івана Хрестителя підійшли та сказали, що всі люди, до яких він говорив, більше не слідують за ним, вони слідують за іншим. Іван Хреститель знав, ким він був, і він віддав всю ініціативу Ісусові. На мою думку, ми можемо наслідувати Івана Хрестителя, дивлячись на свій дар. В посланні до Римлян, 12 розділі, Павло дає кілька реквізитів для пізнання Божої волі, яка здебільшого стосується повної віддачі, безумовної віддачі себе Богу. Потім він говорить про духовні дари. Чому він звертається до теми духовних дарів? Якщо ви подивитесь на дари, які вклав у вас Бог в контексті притчі про таланти, то ви побачите, що основна думка полягає в тому, що все це не наше, а Боже. Він лише вклав це у вас, і присвячуючи ці дари Богу, ви можете пройти довгий шлях до центра Його волі. Тому це важливо – перевіряти свої духовні дари. Якщо ви хочете відкрити свої духовні дари, подумайте про них у такому ракурсі. По-перше, ознайомтесь з біблійним описом духовних дарів. В Біблії описано приблизно 21 дар. Щиро кажучи, я думаю, що там описані лише деякі дари. Це не є вичерпним переліком дарів. На мою думку, автори Біблії, які говорять нам про дари, просто кажуть, що вони працюють. Таким чином, ознайомтесь з біблійним описом цих дарів. Далі повірте в те, що ви обдаровані, бо в багатьох місцях, де говориться про дари, написано, що кожному Святий Дух розподіляє свій дар. Деякі з цих дарів практичні і деякі пасторальні, але всі вони є духовними. Людина, яка миє підлогу в церкві, якщо вона робить це через те, що в її серці є Христос, якщо вона робить це для Христа, якщо вона робить це для слави Христа, тоді це духовний дар. Він може бути дуже практичним. Це є лише справою вірності. Але в Біблії описані духовні дари, і кожна людина їх має. Далі розгляньте свої сфери ефективності та плодовитості, і роблячи це, ви можете дістати ключ до того, що Бог вклав у вас, який у вас дар або талант. Далі визначте різницю між духовними дарами та природними можливостями. Коли природні можливості віддані йому, тоді вони є духовними дарами. Але я вірю, що є така річ, як духовний дар, як окрема одиниця. У вас не було його до того, як Христос увійшов у ваше життя. Але коли Христос увійшов у ваше життя, у вас з'явились ці дари. На мою думку, це можливо і може допомогти вам визначити різницю між ними. Далі очікуйте, що інші члени тіла Христового допоможуть вам визначити ваші духовні дари та служіння. Це спрацьовує наступним чином. В першому посланні до Коринтян, 12 розділі, говориться наступне. Всі дари призначені для суспільного добробуту. Всі дари призначені для того, щоб бути благословенням для інших членів тіла Христа, ваших братів та сестер в тілі Христа. Якщо ви знаходите себе оточеним людьми в церкві, які прийшли до Христа через вашу проповідь, тоді ви, напевно, зрозумієте, що ви маєте дар євангелізації. Якщо люди приходять після вашого вчення та кажуть: «Я намагався зрозуміти це 47 років, і я щойно зрозумів це, коли ви навчали», тоді ви маєте дар навчання. Але інші члени тіла Христа можуть допомогти вам визначити ваші дари та служіння. Далі знайдіть можливість проекспериментувати можливі дари та служіння. Також виділіть для себе час розвинути ті дари та служіння. Це не відбувається за одну мить. Я часто казав, якщо ви не хочете навчати підлітків, тоді як ви дізнаєтеся, чи маєте ви дар навчання чи ні? А можливо, ви повчаєте їх один раз, і це буде дуже невдалою спробою. Це не означатиме, що ви не маєте дару навчання. Можливо, вам потрібні якісь курси вчителів. Таким чином, знайдіть час для розвитку дарів та служіння. Далі, після того, як ви дізнаєтесь, якими є ваші духовні дари, несіть служіння, в якому ви безумовно присвячуєте Богу все, що ви відкрили для служіння Йому та для Його слави. Я вважаю, що такі роздуми допоможуть вам відкрити Божу волю для вашого життя.

Ось, Маріч, яку б я б хотів розглянути, повертаючись до головної теми, полягає в тому, щоб, шукаючи Божу волю, дивитись на зразки. Бог є Богом порядку, і ви можете очікувати, що Бог буде працювати упорядкованим чином. Як ми вже казали, ми не завжди можемо зрозуміти це, бо його порядок не схожий на наш порядок. Я ніколи не забуду, коли я був в семінарії, мені був потрібен пастор-наставник, який би допомагав мені зростати в Христі. Один з моїх вчителів допоміг мені знайти наставника, і цей чоловік назначив мене пастором молоді. Він лише починав нову церкву, у нього не було будинку. І він сказав мені: «У мене тут дуже мало роботи для тебе, і мені шкода за це». Відверто кажучи, я був не дуже зацікавлений в цьому, але наприкінці він сказав: «Я завжди чув, що Божий виклик, зроблений з поштовху спереду та зі

0: 37-му псалмі, 23-му вірші говориться: «Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно». Це означає те, що коли ви доходите до перехрестя доріг, і немає такого вірша, який би сказав, куди вам йти, праворуч чи ліворуч. Часто трапляється те, що ви не знаєте Божої волі. Іноді вам просто потрібно робити все, щоб пізнати Його волю, і тоді ви повертаєте праворуч. Потім ви молитесь за зміцнення. Це зміцнення може бути позитивним або негативним, але ви повинні очікувати зміцнення. На мою думку, позитивним твердженням може бути мир у вашому серці. Це може бути той факт, що все йде добре, ви бачите Божу руку, що Він благословляє вас на це. Негативним твердженням може бути протилежне. Якщо ви отримаєте негативне твердження, на мою думку, ви повинні бути достатньо лагідними, щоб вернутися назад до перехрестя та повернути ліворуч і сказати: «Я пропустив цей поворот». Але ви повинні шукати на підтвердження. В багатьох місцях Біблія говорить нам чекати на Господа. Це означає, що іноді ми пропускаємо Божу волю через те, що ми поспішаємо, а Він ні. Ось, яким чином я зроблений. Все моє життя я був в 15 кілометрах від дороги, говорячи: «Господи, давай підемо цим шляхом». І я пропускав Божу волю через це. Отже, іноді ми знаходимо Божу волю, просто чекаючи на Господа. Бог би ніколи не примусив Якова чекати на нього. Яків був дуже дієвим та енергійним. Він завжди бігав і ніколи не чекав на Господа. Господь намагався благословити його, але він не міг примусити його стояти достатньо довго, щоб благословити його. Тому він привів його у місце під назвою Яббок, що означає «бігти». І він, борючись з ним, поранив його для того, щоб мати можливість дати йому своє благословення. Я називаю це благословенням Якова. Один старий знавець сказав: коли людина поранена, що ще може вона зробити, крім того, щоб чекати Бога? Я думаю, Бог знав це. Він мав зробити це Якову, щоб змусити його чекати на себе і потім знайти його волю. Іноді правдою є протилежне. Іноді ми пропускаємо Божу волю через те, що ми сидимо і не розуміємо, що Він може зрушити нас. Іноді Біблія говорить: продовжуйте рухатись. Іноді вона говорить: чекайте. Це просто означає, що іноді це одне, а іноді інше. 12-та річ, яку ми розглянемо, полягає в наступному. Шукайте духовних порад, намагаючись знайти Божу волю. В притчах двічі говориться: спасіння в численності радників. Це не означає, що коли ви підходите до перехрестя, ви повинні побігти назад та побачитись з численними радниками. Це вас заплутає. По-перше, це означає, коли країни починають воювати, країна з численними радниками скоріше за все виграє. І далі в іншому випадку використовується той самий вірш: «Спасіння в численності радників» означає, що якщо у вас було багато добрих радників в житті, тоді ви маєте дуже добрий шанс дізнатися, куди йти. Через пророка Ісаю Бог сказав, що коли ви підходите до перехрестя, ви почуєте голос свого вчителя, який говорить: «Йди тим шляхом». Якщо у вас є добра духовна освіта, це може також допомогти вам у виборі. Це лише кілька речей для роздумів про пошуки Божої волі. Я вірю, що це повинно бути дивовижне захоплення кожного віруючого. Можливо, ви знали людей, які були неврівноваженими, і, можливо, вони відлякували вас від цієї теми. Не дозволяйте таким людям відволікати себе від цього. Це дуже важливо вірити, що Бог веде нас. Чудово знати, що нас не просто залишено тут на самоті в темряві. Бог веде нас. Це важлива правда в Біблії. І якщо ви зацікавлені в Божій волі на ваше життя, я пропоную вам подумати над цими речами під час молитви. І спробуйте знайти відповідь на питання: «Господи, яка Твоя воля на моє життя?»
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти.

твоїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 14 серпня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: В Євангелії від Марка міститься один уривок, який, на мій погляд, дуже важливий для всіх людей. Ви знаєте, що Євангеліє описує дії і слова, і вчення, і вчинки Ісуса Христа тут на землі. І коли Він звертався до людей, Він говорив так. Це в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Сказав Ісус: «Збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». На мій погляд, дуже важливі слова. Кожна людина повинна замислитись над цим. До чого закликав Ісус? Перше, Він говорив, що збулися часи. Настав момент, сам Христос, знаходячись на землі, говорив про це, коли наблизилось Боже Царство. Яким чином? Через те, що сам Бог наблизився до людей. Сам Бог прийшов в людській подобі і дав можливість увійти кожному з тих, хто увірує, в Царство Його. І коли Христос говорить «збулися часи, Боже Царство наблизилось», Він продовжує говорити

0: дві речі, як це стане можливим, як увійти в царство Його. Перше – покайтеся. І друге – віруйте в Євангелію. І безумовно, більшість людей, які мають здоровий глузд, вони розуміють, що є грішними. Але знаєте, мільйони людей так і залишаються в стані покаяння, визнання гріха і мають великий сум від того. Ісус Христос закликав: «Збулися часи, Боже царство наблизилось, отже, покайтеся». І друге, Він говорив: «Віруйте в Євангелію». Що це означає? Чому заклик Христа міститься з двох частин? Перше – покаяння, визнання гріха. І друге – віруйте в Євангелію. Тому що є ця Євангелія. Євангелія – це добра звістка про те, що є спасіння від отих гріхів, які я визнаю, які кожен з людей має визнати. Але отже тепер є можливість визнати гріх і вірувати в Євангелію. Ісус Христос пішов на хрест, щоб пролити кров свою, віддати життя своє для того, щоб ми могли вірувати в Євангелію. І в цьому є добра звістка. Це те, в що ми маємо вірувати. Отже, віруйте в це. І якщо ви хочете це визнати, якщо ви хочете сказати Господу про те, що віруєте в Нього, робіть це зараз. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь Ісус, визнаю гріх свій, визнаю свої провини, визнаю, що багато вчинків, слів, навіть думок, чи свідомо, чи несвідомо, є проти Тебе. Визнаю це і розумію свої провини перед Тобою. Дякую за те, що Ти сказав «покайтеся». І я каюсь, я визнаю це, Господи. Визнаю свою гріховність, свою плоть, натуру свою гріховну. І водночас Ти сказав «віруйте в Євангелію». Спасибі Тобі, Ісусе, за цю Євангелію, за добру новину, за цю звістку про можливість спасіння. І я приймаю Тебе як Спасителя, приймаю як того, хто врятував мене від моїх провин через пролиту Тобою кров, Господи. Дякую за те, що Ти помер на хресті за мій гріх, і Ти воскрес, зараз живеш і чуєш, коли я звертаюсь до Тебе. Прошу, візьми моє серце зараз, я віддаю своє серце Тобі, віддаю своє життя Тобі, і прошу, благослови мене. Благослови спасінням Твоїм і дай мені сили Духа Святого вірувати в Євангелію, в Твою любов до мене, в Твою милість і прощення моїх гріхів. Очисти, освяти мене. Молюсь про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, які

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

важливість примирення. Усі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці

0: Писання. І це вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючи у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті, сварки, образи, непрощення, з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні. Попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Ми можемо сказати: «Я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене». Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню, розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам, 12 розділ, 18 вірш. А в іншому місці писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтянам, 6 розділ, 7 вірш.
2: Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху,

0: навіть радість. Силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: мами, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами отой небесний садівник, де цініти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 8.
2: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них.
3: Шкода мені тих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека.
2: І відказали йому його учні.
4: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом отут, у пустині?
2: А він їх запитав.
3: Скільки маєте хліба?
2: Вони

0: повідомили.
1: Семеро.
0: Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши семеро хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли, і наїлися. А з позосталих кусків 7 кошів назбирали. А їдців було 1004. І сів він негайно до човна з своїми учнями, та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи хотіли від нього ознаки із неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі і промовив:
2: «Якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана».
0: І покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив:
2: «Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової».
0: Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них:
2: «Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте? І не пам'ятаєте, коли 5 хлібів я ламав на 5000? Скільки повних кошів із кусків ви зібрали?»
0: Вони кажуть до нього:
3: 12.
2: «А як 7 на 4000? Скільки кошиків повних з кусків ви зібрали?»
0: І відказують:
3: 7.
0: І сказав він до них:
2: «Ви ще не розумієте?»
0: І приходять вони в Вівсаїду. І приводять до нього сліпого і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав руки на нього, питався його, чи що бачить. І зиркнувши, сказав той:
3: «Я бачу людей, які ходять немов би дерева».
0: Потім знову він поклав свої руки на очі йому. І прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав:
2: «До села й не заходь, і нікому в селі не розповідай».
0: Потім пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм:
2: «За кого мене люди вважають?»
0: Вони ж відповіли йому, кажучи:
4: «За Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків».
0: І він запитав їх:
2: «А ви за кого мене маєте?»
0: Петро йому в відповідь каже:
5: «Ти Христос».
0: І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати. І його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його, і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав:
2: «Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське».
0: І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них:
2: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цім перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, все тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже 100 бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненим жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая, зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом, 33 вірш, 8. Псалом 58.

0: Вірш третій.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
0: Без перестанку моліться. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце Писання, яке говорить: «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує: «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога. І правда широка, тільки дорога в пекло». Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку: «Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш». Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. «Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелії від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке – виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі – виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини, і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість.

0: За 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено. Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання. Так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все це витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про Його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю, зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення вірити Слову Божому, яке Бог колись клав твоє серце, більше як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог. Носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти. Ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії – Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах. А чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звісті. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти, це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися. А що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес. Він сказав Йосипові перше: «Не бійся». Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому: «Прийми, прийми Марію». Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє, назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко. Можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже. Бог скаже: «Не бійся», Бог скаже: «Прийми», і Бог скаже тобі, що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це, зрештою, сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? Був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа, а поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю», «я сам зможу», але Ісус чекає, доки ми скажемо «я здаюся». Я вже не хочу належати сам собі, я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій. Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, ми хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми все зможемо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє, завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимо, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.
1: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, скажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого. На Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, а з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Доброго ранку, Ісус, благослови, будь ласка, цей день. Дай мені мужності завжди і скрізь казати правду. Амінь.
5: Ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
6: Світле радіо пропонує театралізовану постановку

0: Всеволода Насайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.
1: У попередньому розділі лісової школи ми спостерігали за тим, як вовчення Вовчик Вовченко стало ображати увесь лісовий клас. Найбільше від нього діставалося зайченятку Косі Вуханю і їжачкові Колькові Колючці. І звірята зібралися провчити хулігана. Для цього вони вирішили записатися до учителя фізкультури Макака Макаковича на бокс. Але ж для того, щоб навчатися боксу, потрібно мати чудову фізичну форму. А для цього необхідно робити ранкову зарядку. І з цим у Косі Вуханя і Колька Колючки було сутужно. І вони урочисто поклялися вухами, голками робити ранкову зарядку. Ми з вами говорили про важливість виконання обіцянок, а також про те, що Бог, як наш тато, сам завжди виконує свої обіцянки. І однією з таких його обіцянок для нас є те, що ми будемо жити з ним в оселі любові і світла. Розділ четвертий. Уночі Кості Вуханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому Вовчик Вовченко.
2: Гей, косоокий, дай закурити.
1: Хриплим голосом каже Вовчик.
3: Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я. Особливо дитячого.
1: З гідністю відповідає Кося.
2: Що? Ти ще потякаєш? Інфузорія.
1: Визвірюється на нього Вовчик та зубами біля самісінького косиного носа. Розмахується Кося та тільки бен Вовчика по зубах. Вовчик вертить і ногами вкрився. Нокаут! Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве дише. Тоді одне око розплющив і скривився жалібно.
2: Я більше не буду.
1: Підійшов до нього Кося і каже благородно так.
3: Вставай, я тобі прощаю. Вставай.
4: Вставай, вставай, синку, а то в школу запізнишся.
1: Прокинувся Кося, а то мама будить. Приснилося. А вставати же не хочеться, ой, як не хочеться.
3: Я ще трошечки.
1: Так же ж солодко спиться уранці. Та ще й такий сон наснився. Ще подивитися на поверженого Вовченка, порадіти хоч у сні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Так ніж.
4: Вставай, Косю, вставай.
1: Став зайчик, потарабанився на півсонний вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися, на ходу досипає. Нарешті мама поцілила йому в руки тиць, щоку смок.
4: Біжи, синку.
1: Вибіг Вухань з дому і через ліс навпростець до школи.
2: А тут, ой, Лили, а фіззарядка? Тільки ж учора з Кольком Колюшкою клялися вухами і голочками робити її щодня обов'язково, хоч би там що.
1: І на тобі першого дня забув, ну, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив Кося портфелика під кущем і, ну, фізичні вправи робити. Лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Захопився, аж самому весело стало, аж співати захотілося. Воно й справді непогана річ, ота фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув, о, тепер до школи можна. Обернувся до куща, глиб,
2: а портфелика немає.
1: Хм, що таке? Навіть от сам не повірив. Щойно ото-то стояв під кущем і раптом зник. Га, як і не було. Кинувся, Вухань туди-сюди, кущ обіг, все винишпорив.

0: Нема портфелика та й горі. Мов корова язиком слизала, розгубився зайчик. Озирнувся безпорадно.
1: Гей! Хто там балується? Вітайте! Я за школу запізнююся!
0: Та мовчить ліс. Не озивається ніхто. І раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика. І вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось лихий вижається. Не витримав Кося. Та як, дремне? Уроки вже почалися. Було тихо й моторошно, як буває завжди, коли прогулюєш урок. Усі отам, за дверима в класі, а ти один у незвичайно тихому шкільному коридорі. І тільки десь далеко на сходах лунко брязкотить відром прибиральниця тітонька Бобриха. І така тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився в густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав, чекав перерви. Туга й розпач краяли серце. Ну що робити? На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурмило Михайлович питатиме, а зошит з домашнім завданням у портфелику лишився. Ну що казати? Чим пояснити? Хто б тобі повірив, що ти робив фіззарядку не вдома, а в лісі, по дорозі до школи? Ну ніхто не повірить. Тільки сміятимуться. Та й справді непереконливо. А додому без портфелика як повертатися? Ну просто безвихідь якась. Хоч сядь та й плач. Нарешті пролунав дзвоник. І враз шкільне подвір'я сповнилось галосом і гармидером. Міх, дзявки, вищання. Лісові дівчатка через скакалки стрибають, у класи грають. Лісові хлопці у футбола, у ховача завелися. Один тільки їжачок Колько-Колюшка сумний ходить по подвір'ю, мов, неприкаяний. Турбується, що нема вухання, друзяки вірного.
1: Колько!
0: Тихо гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагарі.
1: Ой!
0: Стрипинувся Колючка, та й до вухання у чагарі.
1: Це ти? Що таке? Що сталося?
0: Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду.
1: І що мені тепер робити? Просто не знаю. Ні в школу, ні додому.
2: Та ти що?
0: Вигукнув їжачок.
2: Ходім зараз же на урок.
1: Без зошита? На ведмежу? Ти що?
2: Ну що? Я тобі свого дам.
1: А ти?
2: А я викручусь, ти ж знаєш.
0: Їжачок Колько-Колючка виявився дуже здібним до мов. Усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже, що йому навіть заздрив Михайлик Ведмеденко. А Бурмило Михайлович ставив їжачкові самі п'ятірки.
2: І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що, забув?
1: Тобі легко виявляти характер. У тебе портфель на місці.
0: Зітхнув Кося.
2: Та побігли швидше, а то вже дзвоник.
0: Кося ще раз зітхнув. І повільно поплентався за Кольком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас.
3: Так, хто не виконав завдання? Піднесіть лапу.
0: Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто.
3: Гаразд, починаю викликати.
0: Кося Вухань ліг на парту грудьми і сховався за спину Соні Лось, що сиділа попереду.
3: Вовченко!
0: Ху! Полегшено видухнув Кося.
1: Понесло!
3: А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні?
4: На сьогодні було... задано було на сьогодні...
0: Вовчик енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало... Підказуйте швидше.
5: Провідміняти ведмідь.
0: Підказала Зіна Бебешко.
4: Проведмежати. Ведмінь.
0: Пробелькотів Вовчик. Скривився Бурмило Михайлович.
3: Ну давай, ведмежай, артист. Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає.
0: Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо.

0: Коли твій ворог пече раків.
1: Ану, скажи вухань, як треба.
0: Останнє «хе» застряло у косі в горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і знаєш, все у тебе з голови одразу «хить» і нема. Забелькотів Кося.
2: «Ведмідь? Ведмедя? Ведмедю!»
0: Швидко зашепотів, підказуючи Колько Колюшка.
2: «Ведмідь?»
0: Механічно повторив Кося і замовк. Від хвилювання не в змозі більше нічого сказати.
1: «І ти ведмідь?»
0: Здивувався Бурмило Михайлович під загальний регіт класу.
1: «Ну це вже занадто, Колюшко!»
2: «Ведмідь? Ведмедя? Ведмедю!»
0: Зататакав, як з кулемета, їжачок.
1: «Так, сідайте усі!»
0: Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри, взяв у лапу ручку.
1: «Значить так, Вовченко – одиниця, Вухань – одиниця, Колючка – двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу!»
0: Презирливо скривився Вовченко, сідаючи на місце.
3: «Ну і нехай! Потрібна мені та ведмежа, і взагалі уроки. То тільки боягузи і я буду уроки вчать».
0: Костя Вухань та Колько Колючка промовчали. Ти диви, скільки неприємностей випало на долі Кості Вуханя. І портфелик загубив, і до школи запізнився, і одиницю отримав, і друга під ставив, а все почалося з одного маленького, ну ще трошечки, коли вранці не хотілося вставати. Інколи деякі речі здаються геть неважливими. Ну навіщо, наприклад, щоранку застеляти ліжко, якщо ввечері його знову доведеться розстеляти? Або для чого мити гарнятко від чаю, якщо знову його питимеш? Чи чому весь час змушують робити порядок на столі, за яким робиш домашнє завдання, якщо в тебе там усе на своєму місці, хоча виглядає не надто акуратно? Ці речі самі по собі і справді мають не так багато значення. Але коли одного разу ти вирішиш робити щось велике і грандіозне, або просто щось важливе для тебе, раптом з'ясується, що не вистачає якраз чогось такого маленького. Коли обіцяєш собі і іншим робити щось довго, ну, от як Кося і Колько, які вирішили щоранку робити зарядку, дуже важливо відразу позбутися від звички сумніватися і давати собі слабинку. Кося навіть у снах бачив себе сильним і сміливим хлопчиком-зачинятком. Але геть забув про те, що для того, щоб досягнути результату, потрібно багато працювати. І з ним трапилось щось подібне до того, що переживав ізраїльський народ, коли вийшов із Єгипту. Колись давно, коли ізраїльтяни тільки почали слухатися Бога, усі вони дуже зраділи, що будуть жити на новій землі, де їм нічого не бракуватиме. Вони побачили обіцянку Бога, власну домівку, і геть забули, що ще не живуть в ній. Бог, звісно, не хотів, щоб ізраїльтяни залишились без своєї землі, але він прагнув, аби вони стали справжніми чемпіонами щодо того, як увійдуть у неї. А єврейський народ хотів тут і зараз. Тому, коли Бог показав своєму народові сильних людей, з якими треба було боротися, щоб отримати від нього подарунок, ізраїльтяни зробили щось подібне до того, що Кося Вухань. Через маленькі, здавалося б, слабинки і нечемності накликали на себе величенькі неприємності. Друже, не серця на тих твоїх рідних, вчителів чи друзів, які вказують тобі, як робити краще. Вони всередині такі ж маленькі хлопчики і дівчатка, як і ти. Багато чого не розуміють. Але, можливо, інколи через них тобі щось хоче сказати сам Бог.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Наступні покарання. Одного дня Мойсей та Аарон прийшли до фараона і сказали: «Завтра Бог пошле на єгиптян хворобу. Бог вразив єгипетських чоловіків, жінок та їхніх дітей наривами. Фараон та його сім'я теж страждали від наривів. Але фараон не підкорився велінню Божому. Потім Мойсей і Аарон попередили фараона, що наступного дня Бог пошле на Єгипет великий град, якого ще ніхто не бачив. Так і сталося. Бог послав грім, град і блискавку. Знялася страшна буря, якої ще ніколи не було. Шум від граду і гуркоту грому страшив єгиптян. Безліч людей і худоби загинули. Блискавка попалила поля і ниви, багато дерев буря повиривала з корінням. Це дуже налякало фараона, і він знову покликав до себе Мойсея і Аарона та сказав: «Я згрішив. Господь праведний, а я і мій народ завинили. Помоліться Господу, нехай він зупинить град, бурю та блискавку, і я відпущу вас». Мойсей вийшов за ворота міста, він не боявся грому і бурі. Протягнув свої руки до неба, і Бог зупинив град, бурю і блискавку. Тільки-но буря вщухла, фараон перемінив своє рішення. Мойсей знову пішов до фараона і сказав, що Бог нашле на єгипетський край сарану. Сарана – це такі комахи, які літають великими сім'ями, і коли сідають на дерево, то так його об'їдають, що від нього залишаються тільки гілочки –

Фараон і на цей раз не підкорився Богові. Мойсей простяг свій жезл до неба, і Бог звелів піднятися сильному вітру. Цей вітер нагнав безліч сарани на єгипетську землю. Сарана покрила дерева, поля, і поїла всі плоди, траву і жнива. Фараон і його слуги злякалися, що вони залишаться без їжі. Фараон поспішно послав за Мойсеєм і Аароном. Коли вони прибули, то фараон знову каявся у своїх гріхах і просив, щоб вони помолилися до Бога і попросили Господа знищити сарану. Мойсей помолився Богові, і він наслав вітер, який погнав сарану в сторону моря. Але фараон знову сказав: «Не відпущу ізраїльтян». Більше Мойсей не попереджав фараона, що Господь хоче зробити. Він простяг свою руку до неба, і блискавично настала тьма по всьому Єгипту. 3 дні і 3 ночі пітьма огортала Єгипет, та фараон не розкаявся, а ще більше ожорсточив своє серце. Він сказав Мойсею: «Іди звідси, наступного разу, коли побачиш мене, ти помреш». Та Мойсей відповів йому: «Я не побачу більше твого лиця».

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних. Кому здавався світ оцей, такий похмурий і невтішний. Хоч він любов добро творив, це не усі це розуміли. Через наклепи ворогів Христа до страти засудив. Ісус прийняв Голгофський хрест, терпів наруги і страждо. Мовчав, пізнавши зраду і смерть. Хоч міг спинити ті знущання, він став заступником для нас, перед святим Всевишнім Богом. Яким нелегким був той час, що в небо нам...
0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродію, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера світлого радіо Еммануїл, щоб вони мали оце, оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, світле радіо. В ім'я Ісуса Христа.

0: Сьогодні 14 серпня.
1: Людина ласкава, душі свою чинить добро, а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги Приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Одну з найвідоміших пісень у світі, композицію «Summertime» Джорджа Гершвіна, Гершвін написав під враженням від колискової «Ой, ходить сон коло вікон» у виконанні українського національного хору, яке він чув в Нью-Йорку. Арія «Summertime» вийшла з-під пера відомого композитора у 1935 році. Написана вона була для опери «Поргі і Бес». З часу своєї появи пісня була виконана в різних вокально-інструментальних інтерпретаціях, вважаючи, що за кількістю різних виконань арія випереджає знаменитістю «Yesterday». Всесвітньо відома різдвяна українська пісня «Щедрик» отримала популярність в музичній обробці Миколи Леонтовича, який написав її у 1916 році. Англійською мовою відома під назвою «Carol of the Bells». Пісня звучала в багатьох закордонних кінофільмах. Наприклад, в улюбленому усіма фільмі «Сам вдома» вона є одним з найголовніших саундтреків. Крім того, численні кавер-версії «Щедрика» на YouTube.
3: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Його своєчасність є досконалою. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Євреїв 4:16. Інколи цей дорогоцінний вірш перекладають так: «Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать на допомогу в час потреби». Але варіант на початку робить правильний наголос, аби показати, що Бог з'являється саме тоді, коли ми його потребуємо. Зауважити, наскільки своєчасною є допомога. Всяке служіння відбувається в майбутньому, через мить, або через місяць, або через рік, або через десятиліття. У нас є достатньо часу, щоб турбуватися про свою невідповідність викликам. Коли це відбувається, ми повинні звернутися до молитви. Молитва – це форма віри, яка з'єднує нас сьогоднішніх з благодаттю, яка зробить нас адекватними для завтрашнього служіння. Час дійсно має значення. Що, якщо благодать прийде занадто рано або занадто пізно? Наведений варіант перекладу Євреїв 4:16 дає чітке уявлення про дуже цінну обітницю в цьому відношенні. Вона полягає не просто в тому, що ми знайдемо благодать на допомогу в час потреби, а в тому, що ця благодать буде вчасно надана Богом. Справа в тому, що молитва – це спосіб знайти майбутню благодать для своєчасної допомоги. Ця Божа благодать завжди приходить від престолу благодаті вчасно. Фраза «престол благодаті» означає, що майбутня благодать походить від Царя Всесвіту, який встановлює час і строки своєю владою, дії 1:7. Його вимір часу досконалий, але він рідко збігається з нашим, адже для тебе 1000 років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Псалом 90:4. На глобальному рівні він встановлює час для піднесення і занепаду народів, дії 17:26. А на особистому рівні «У твоїх руках моя доля» Псалом 31:16. Коли ми задаємося питанням про своєчасність майбутньої благодаті, то повинні думати про престол благодаті. Ніщо не може перешкодити Божому плану послати благодать тоді, коли це буде найкраще для нас. Майбутня благодать завжди своєчасна.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю всіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси. В таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, помазання – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя, перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Так само російською мовою однорідний ряд дієслів, іменників та прикметників: мазать, помазать, помазанік, помазання, і ні в якому разі помазання. Правильно? Помазання. Далі. Служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Дуже часто можна почути у російських проповідях: много служителей, эти служителя. Правильно казати служителі. Так само, як і в українській мові: служителі, а не служителі. Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово пастор у множині. Правильно казати пастори. Так само і російською мовою: эти пастори, а не эти пастора, як можемо інколи почути. Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Нічний метелик і зірка. Один нічний метелик з романтичною душею закохався в зірку. Він розповів про це мамі, а вона порадила йому закохатися в лампу. Зірки не для того, щоб за ними літати, пояснила йому, а лампи навколо них ти теж можеш спокійно собі пурхати. У такому разі можеш чогось досягнути, сказав батько. Літаючи за зірками, нічого. Але метелик не послухався батьків. Щовечора, коли заходило сонце і на небі з'являлася перша зірка, він пускався летом до неї, а щоранку, коли вона зникала, повертався додому знесиленим марною спробою. Одного дня батько покликав його до себе і сказав: «Вже 2 місяці, хлопче, як ти не обпалив собі жодного з крилець, і боюся, що ніколи не обпалиш. Всі твої брати вже не раз обпалили собі то одне, то друге крильце, літаючи навколо ламп. Хужбо, не ти, обпалися хоч раз, і то добре. Такий метелик, як ти, і без жодного знаку на крильцях». Метелик покинув батьківську хату, але не полетів кружляти ні навколо ліхтарів, ні навколо ламп. Він вперто продовжував свої спроби долетіти до зірки, що була дуже далеко від нього, а метелик думав, що вона заплуталася у верховітті. І так вечір за вечором, і відчув при цьому велику приємність та радість, і прожив довгі роки, тим часом як його батьки, брати і сестри вже давно повмирали, обпалившись об лампи. Зірка надії – особливий знак. Щодня ти мав би благати віри, щоб прагнути неможливого. Хто хоче співпрацювати з Христом, отже, перемінювати світ, не буде пристосовуватися до суспільних порядків,

0: і навіть законів, що їх встановила держава. Він буде неслухняним, коли інші будуть слухняними, і виконуватиме наказ, коли для інших той наказ видаватиметься безглуздим. Світ буде для нього в'язницею, коли інші говоритимуть про волю, і раєм, коли інші розпачатимуть, почуваючись рабами. Виконувати неможливе – це реально для тих, хто слухається голосу свого Творця. Якщо на небі твого життя є зірка, не марнуй час, обпалюючи свої крила об лампи.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник сільської освіти Ян Амос Коненський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
6: співаємо,
7: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Шукайте Господа і силу Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що Він створив, знамення Його і суди уст Його. Ви – насіння Авраамове, раби Його, сини Якова, обрані Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його».
1: Псалом 104, вірші 4-7.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, уберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у мирі та спокої живучи, приносили тобі, єдиному вічному цареві нашому, через єдинородного сина твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння, на віки віків. Амінь.

0: в ефірі голоси наших слухачів.
1: Коли я проходила цю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони допомагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючися на Господа Бога твоєго.
0: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.
2: Світлого, доброго та благословеного вам ранку, дорогоцінні наші слухачі. На годиннику 9 година, 4 хвилини. Сьогодні 14 серпня, п'ятниця, і ми з вами зустрічаємо разом новий світлий день на хвилі Світлого Радіо. І наступна пісня для вас лунатиме виконавець Аніма, пісня «Поруч». І давайте не забувати, що Господь, Він поруч з нами повсякчас, кожного дня. Ви тільки відкрили очі, а Він вже сидить поруч і чекає вас, чекає вашого першого слова, слова подяки і слова любові.

сьогодні хочу зачитати вам місце писання зі Слова Божого, а саме 1 Івана, 1 розділ, 7 вірш. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Це слово закликає нас ходити у світлі. Давайте з вами пригадаємо, чи колись ми ходили у темряві. Можливо, коли у нашому домі зникла електрика під час якоїсь грози чи ще якихось ситуацій, або ми застрягли на дорозі, коли були якісь проблеми з машиною. І насправді це не дуже приємно, і особливо в дитинстві всі діти бояться темряви. Є люди, дорослі, які не перемогли цей страх і продовжують боятися темряви. І це дійсно трішки страшно, можливо, небезпечно, моторошно, по-різному. Але коли у нас є світло, це ж, звісно, набагато краще, правда? І те саме стосується, насправді, наших і духовних подорожей. Псалом 119 каже, що Боже Слово є світильником для наших ніг і світлом для нашої стежки. Іншими словами, Біблія є світлом, Слово Боже є світлом. Це те світло, яке потребує наш дух, наше тіло, наша душа, і це наш путівник. Якщо ми використовуємо це джерело, ми будемо перебувати у цьому світлі. Це допомагає нам приймати рішення йти за Христом і не ходити у темряві. І подібно до того, як Ісус є світлом світу, ми теж покликані бути цим світлом. Ми теж покликані бути відображенням Його у цьому світі, на цій землі. І коли ми навмисне вибираємо ходити в Його світлі, ми приймаємо Його істину, Його праведність і Його любов. І ходити у світлі означає навмисно, усвідомлено відмовлятися від своїх старих шляхів, шукати Божого керівництва і дозволяти Його духу формувати наші думки, наші дії, наше ставлення. І саме основне, що коли ми ходимо у цьому світлі, неможливо просто не отримати якусь трансформацію, і не те, що якусь, а прекрасну трансформацію. Люди настільки можуть не впізнавати тебе, коли ти починаєш своє життя з Богом, і ми себе можемо не впізнавати, тому що ми починаємо по-іншому реагувати, по-іншому думати, по-іншому часом ставитися до людей. І якщо раніше ми не могли спілкуватися з кимось, не могли когось витримувати, не могли просто на дух переносити, тут легше любити, легше терпіти, легше приймати, легше прощати, і спілкування, воно якось знаходиться, само собою створюється одне з одним. І це тому, що це світло Христа, воно не просто освітлює наші індивідуальні шляхи, але воно створює ось цей зв'язок між нами, як між вірянами, між нами і іншими людьми. І ось так, таким чином ми відкриваємо цю радість спільної віри, спільного прославлення, хвали, підбадьорення. І саме через цей зв'язок ми нагадуємо, що ми не самотні на нашому шляху. Що ж, сьогодні варто нам замислитися, чи дійсно ми намагаємося ходити у світлі з Христом і хочемо мати це світло у своєму житті. І чи ми повністю приймаємо ось цю очисну силу крові Ісуса Христа, дозволяючи Його благодаті очищати наш розум, очищати наше серце і дозволяючи Його благодаті працювати у нашому житті.

0: щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими чинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
3: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 14 серпня, п'ятниця. В Україні зараз 9 година 17 хвилин і на зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Без опадів майже по всій території України. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Температура від 21 до 26 градусів тепла. А на півдні країни від 24 до 29. На Закарпатті підніметься температура до 32 градусів. На Київщині сьогодні невелика хмарність, без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Температура 21-26 градусів по області. У Києві буде від 23 до 25 градусів.

0: Чернігові температура 20-22 градуси тепла, ясно, без опадів. А от у Сумах картина трішки зміниться. Температура така ж, 19-21 градуси, проте буде короткочасний дощ. І у Харкові ясно, сонячно, температура 19-21 градуси, проте без опадів. У Чернівцях в день повітря прогріється до 24 градусів тепла. У Львові температура варіюватиметься від 21 до 23 градусів. На заході країни сухо і без опадів. У Дніпрі похмуро. Сонце заховається за хмарами. Температура від 20 до 22 градусів тепла. У Запоріжжі температура становитиме 24 градуси. Без опадів, сонячно. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 35 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1975 році.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Тоді мінімальне значення температури показало 8 градусів. Найбільше рясні опади у Києві випадали 1970 року – 27 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 2012 році. Тоді пориви вітру сягали 18 метрів за секунду. Що ж, такою очікується погода на сьогодні. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого радіо. І нехай кожен ваш день буде наповнений теплом та любов'ю Божою. Попереду ще багато світлої музики та мудрих роздумів. Триває наступна композиція на хвилі Світлого радіо. Гурт «Born Again Worship» з піснею «Так, Бог».

0: руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди, чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям

0: 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики, які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як берегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами. І сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано, були і лише пророки серед людей, які і у вас будуть, уже вчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель. 2 Петра 2.1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лише пророки і лише вчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про Нього і бути свідками тільки Йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1.8. Написано. Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони не корисні і марні. Єретика після першого і другого наповнення цурайся, знаючи, що таки розвестився, і грішить, будучи самозасудженим. Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангелія, коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі.

0: з неї покинувши. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плот, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа, який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши духом, закінчуєте тепер плоттю?» Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великою своєю любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий – святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютив.

0: Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org у розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

Шановні слухачі, тук-тук-тук, це Світле Радіо, на годиннику 9 година 45 хвилин, сьогодні 14 серпня, і ми з вами, сподіваємось, ви з нами теж, допивайте свою каву, чай, скоро о 10 годині розпочнеться обговорення теми дня, і щось буде цікавеньке. А зараз на хвилі Світлого Радіо лунатиме гурт Room for More з піснею «Слава в висоті». Але дуже хочеться додати те, що на Світлому Радіо дуже багато звучить пісень цього гурту. І ми з вами його любимо, і є слухачі, які особисто кажуть, що дуже подобаються ці пісні. І для вас є новина, що цього літа вже розпочався тур рідною Україною цього гурту. Так, вони ще й будуть у містах мовлення Світлого Радіо. І 14 та 15 серпня вони будуть у Києві, 18 серпня у місті Рівне, 19 у Львові, а 20 у Тернополі. Цей чудовий гурт представить новий альбом під назвою «Ніч мине». В альбом увійшли пісні різних авторів з усієї України і, звісно ж, прозвучають відомі, улюблені пісні. Тож, якщо у вас є така можливість, бажання, вільний час, приходьте, а також кличте своїх друзів, знайомих, це чудовий час провести вечір і в присутності Божої, в Божій присутності і насолодитися класним вокалом, музикою, всіма інструментами і просто провести чудово вечір. Тож, долучайтеся. А знайти більше інформації ви можете, вписавши у пошук гурт Room for More, концерт 2026 і ваше місто. Нагадаю ще раз, 14 та 15, 14 це сьогодні вже, 15 це завтра у місті Київ буде цей гурт, 18-го місто Рівне, 19-го Львів, а 20-го у Тернополі. Тож гурт Room for More з піснею «Слава в висоті» вже лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Погода на світлому радіо «Еммануїл».
3: Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 14 серпня, п'ятниця, в Україні 9 година 52 хвилини. На зв'язку з вами Світле Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Практично по всій території України без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Температура 21-26 градусів, а на півдні країни від 24 до 29. На Закарпатті підніметься до 32 градусів тепла. На Київщині сьогодні прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер північний 3-8 метри за секунду.

секунду. Температура по області варіюватиметься від 21 до 26 градусів, а у Києві від 23 до 25 градусів тепла. У Чернігові ясно, опади не прогнозуються. Температура 20-22 градуси тепла. У Сумах картина трішки зміниться. Буде похмуро та пройде короткочасний дощ. Температура від 19 до 21 градуса. У Харкові така ж температура 19-21 градуси, проте буде ясно та сонячно. На заході країни без опадів. У Львові температура від 21 до 23 градусів. У Чернівцях підніметься до 24. Ясно та сонячно. У Дніпрі дещо похмуро. Температура 20-22 градуси тепла, проте дощі не прогнозуються. У Запоріжжі буде ясно та сонячно. Температура підніметься до 24 градусів. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 35 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1975 році, коли стовпчик термометра показав всього 8 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1970 року – 27 міліметрів, а максимальну швидкість вітру фіксували у 2012 році. Тоді пориви вітру сягали 18 метрів за секунду. Що ж, ви прослухали прогноз погоди на сьогодні. Залишайтеся з нами, тут завжди світло та тепло.

Дорогоцінні слухачі, зовсім скоро розпочнеться наша програма обговорення теми дня. Зараз на годиннику 9:58, і я виходжу, щоб сказати вам нашу тему, щоб ви могли пороздумувати і

свого часу підготуватись, так би мовити, що б ви хотіли сказати. І сьогодні хочеться побудувати наше спілкування на одному місці з писання, саме приповісті 21 розділ, 20 вірш написано: «Дорогоцінний скарб і достаток у домі мудрого, а нерозумна людина все це розтринкує». І сьогодні ми з вами проговоримо про те, навіщо взагалі заощаджувати. Це про жадібність і про недовіру Богові чи ні? Чи про що це? Можливо, це про мудре управління тим, що Господь нам довірив. До чого ви більше схильні, дорогоцінні, до ощадливості чи до марнотратства? І сьогодні ми поговоримо про гроші, про багатство, про те, до чого Господь нас закликає стосовно цієї теми. Тож, у вас є час пороздумувати і доєднатися до нашого спілкування о 10-й годині.

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити. Мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
2: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення цієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: Треба приймати у цьому участь, дійсно, і саме для цього створена наша програма обговорення теми дня, щоб це не був монолог просто ведучих, а щоб ми з вами могли спілкуватися, як радіо «Родина». І я ще раз вкотре кажу всім доброго ранку, вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі світлого радіо. І нам у Viber пані Єлизавета надсилає світлину. Доброго ранку. Нехай кожен день наповнює ваш дім радістю, душу, теплом, серце, любов'ю, а думки – добротою. Дякуємо. І ще такий, знаєте, дофамінова така світлина, повністю жовта. І жовті такі квіти, і якісь хризантеми жовті, і троянди жовті, і жовта ваза, і жовта чашечка з блюдцем, і жовті штори. Ну, взагалі, дуже гарна світлина, стільки жовтого, стільки сонця, і якщо сьогодні, де ви нас слухаєте, вам не вистачає сонця, то посилаємо його вам, нехай буде у вас сьогодні сонячно, нехай радість наповне ваші серця, ваші душі, ваші розуми, і нехай панує мир і любов Божа в цьому дні у кожного з вас, у ваших родинах. Дякуємо, що ви разом з нами цього ранку. Що ж, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо наше сьогоднішнє обговорення. Приповість, 21 розділ, 20 вірш, написано: «Дорогоцінний скарб і достаток у домі мудрого, а нерозумна людина все це розтринькує». І сьогодні ми поговоримо з вами дійсно про ось цю таку любов у людей до розтринькування своїх коштів. Про те, навіщо взагалі заощаджувати? Про те, які є принципи на цій землі, про які знають люди і не знають, але вони працюють. І ми можемо побачити їх в житті як і християн, так і просто світських людей. І про що ось це заощадження? Чи це про жадібність і про недовіру Богові, чи можливо це про щось інше? Давайте з вами про це поговоримо. Тож, дорогоцінні слухачі, ці запитання лунають до вас. Взагалі, як ви ставитесь до заощадливості? Чи ви більше схильні відкладати кошти, чи все ж таки витрачати їх і якось жити, як кажуть, від зарплати до зарплати? Якщо це було раніше, то поділіться тим, як це було у вас раніше, як ваші рішення щодо того, куди витрачати гроші, впливають на ваше майбутнє. І чи був такий випадок, коли ваша заощадливість дійсно вам допомогла, і відкладені кошти, вони дуже добре послужили вам, чи вашій родині, чи комусь іншому, а якщо б їх не було, то це могла б бути якась велика проблема. Це запитання до вас. Доєднуйтесь. Я нагадую, що це інтерактивна програма, і тут головне нам з вами спілкуватися разом. Зателефонувати ви можете до нас за номерами 067-123-75-75, а також зателефонувати або написати нам повідомлення у Viber та Telegram ви можете за номером 093-558-44-12. Також наші контактні дані ви можете знайти на офіційній сторінці нашого світлого радіо світле.орг. Там є контактні дані, якщо ви їх не знаєте, не встигли записати. Офіційна сторінка світле.орг. Там є багато інформації щодо нашого радіо. Насправді, у Біблії про гроші міститься дуже багато інформації, більш як 2000 віршів. І кожен сьомий вірш Нового Заповіту торкається теми грошей і теми власності. Та майже 15% з того, чому вчив Христос, якось, так чи інакше, воно пов'язано з грошима і з власністю. І

Знаєте, достатньо неочікувано, як це так багато говориться про гроші, але насправді це лише підтверджує ось цю надібність і актуальність цього питання і вказує на те, що всі біблійські книги, вони писалися для людей заради їхнього спасіння у цьому світі, де власність, де гроші є невід'ємною частиною і є ось таким хорошим манким інструментом до того, щоб людина могла звернути не на той шлях. Тому так багато в Біблії говориться про гроші. І як я сказала раніше, у житті є принципи. І є речі, які працюють незалежно від того, знаємо ми про них чи не знаємо, віримо ми в них чи не віримо, приймаємо в своє життя чи не приймаємо, виконуємо чи не виконуємо. Наприклад, ми знаємо принцип, що принцип сіяння і жатви. Якщо людина сіє, вона згодом пожне. І це стосується не лише коштів, не лише грошей. Хоча дуже часто ми говоримо про це лише от якби під темою грошей. Якщо постійно людина витрачає більше, ніж заробляє, рано чи пізно вона зіткнеться з нестачею. Якщо людина роками розвиває свої знання, своє навчання, навички, дисципліну, це теж дасть свій результат. І багато цих принципів, вони відомі нам насправді. І цікаво, що часом люди можуть не знати, що за цим стоїть біблійний принцип, принципи Господні. Люди живуть за цими принципами, навіть не усвідомлено, і отримують результат. І так само і працює і навпаки. Можна знати правильний принцип, але не застосовувати його в своєму житті. І тоді сам факт того, що ти його знаєш, він не принесе тобі результату. Хоч ти віриш в Бога, ти знаєш про цей принцип, але ти його не виконуєш, результату у тебе не буде. Ми можемо знати, що потрібно прощати, але не прощати, наприклад. Ми можемо знати, що потрібно бути щедрими, але жити в постійному якомусь страху, нестачі і підраховувати кожну копійку. Ми можемо знати, що мудро планувати, але жити від зарплати до зарплати. І от тоді цікаво, що ми можемо бачити багато бізнесменів, і серед них є як християни, як не християни, і ми можемо побачити багато людей християн, які живуть в нестачах і живуть в бідності. І тоді запитання: а як так? Ну, це ж християнин, а це не християнин. Чому одним все, а іншим нічого? Чому одна людина будує бізнес, вона вміє розпоряджатися грошима, вона створює запаси, планує майбутнє, навіть якщо вона не називає себе християном. А інша людина може багато років ходити до церкви, знати Біблію, слухати проповіді, але при цьому вона зовсім не вміє поводитися з фінансами. І тут, скоріше всього, справа не тільки в тому, що ми знаємо, а справа в тому, що ми робимо тим, що ми знаємо. І сьогодні, нагадаю ще раз, ми з вами поговоримо про один із таких принципів – принцип заощадження. Тож, шановні слухачі, поки ми очікуємо ваших роздумів, ваших телефонних дзвінків або повідомлень, я пропоную прослухати чудову пісню гурту «Some Lines» «Будь благословен». І сьогодні Господь каже це кожному з вас: благословляю тебе, дорогоцінний мій син, моя донька. І нехай ця пісня нагадає вам ще раз про його любов, про його присутність і про його бажання, щоб ви насолоджувалися його повнотою наповну.

0: мудрість там, де радиться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Говоримо сьогодні про те, про вміння мудро користуватися тим, що ми маємо, і про заощадливість. Про заощадливість як один із принципів Божих, як мудро розподілятися тим, що ми маємо. І насправді, як я казала, вже є принципи різні, які працюють у житті. І це один із принципів про те, заощаджувати. Заощаджування – це один із принципів Божих. І багато років тому марнотратство, коли якби неусвідомлена витрата коштів, воно вважалося нерозумністю. Кожна копійка раніше була на вагу золота. І люди купували щось лише тоді, коли мали на це гроші. Вони відкладали кошти, вони відкладали їх для того, щоб придбати щось необхідне, і обов'язково заощаджували певну суму для своїх дітей, теж думали про них, і хтось навіть і про правнуків, і відкладали ці кошти. І навіть про характер людини раніше судили за її здатністю і умінням заощаджувати та зберігати якісь певні цінності. Тобто не обов'язково про гроші, раніше це про якісь оливи, про прикраси, ну і так далі. І про продукти якісь, так, про гроші. І люди розуміли мудрість заощадження на майбутнє. І принцип заощадження, воно формує наше ставлення до цінностей. Цей принцип спрямовує наші думки на те, щоб берегти речі і користуватися ними якомога довше, щоб ремонтувати їх, щоб вони служили нам багато років. І знаєте, від себе скажу, що цей принцип заощадження став мені ближчий, мені зрозуміліший тоді, коли я подорослішала. Хоча є багато прикладів, наприклад, дітей, які в достатньо ранньому віці вже знають цей принцип. Але б я сказала, що це йде від батьків, і, наприклад, мій брат, коли ми були ще маленькими дітьми, він вмів зберігати кошти. І поколядував, йому дали, він відклав. Відклав або все, або трішки. Подарували на день народження, він взяв, ага, це сюди, це відклав. Десь взяв, отримав кошти, відклав. В мене такого не було. Я дивилась на нього і думала, ну який він класний, який він молодець, він собі зможе багато чого зробити. І навіть мої батьки тоді казали, о, подивися, твій брат, ну, отак от. А я не могла, я не могла, в мене, знаєте, чи це якось, як кажуть, жінки, вони здатні витрачати кошти, але не всі, я б сказала теж, це залежить, звісно ж, від якогось характеру, від своїх звичок і цілей, і в мене було таке, що, та ні, кожну копійку, все, що дали, я тратила, там, те купила, і виходить, що в кінечному результаті ти дивишся, по факту, тобі воно або не потрібно було, або щось, якось воно вже десь, ну, там, чи якщо це якісь продукти, ти з'їв і забув, а кошти вже вивітрилися, їх вже немає. І в дитинстві я думала, ну я просто не здатна, ну просто в мене не той характер зберігати ці фінанси. І зараз вже, коли я працюю, коли я розумію цінність коштів, коли я бачу, як зараз в світі без грошей важко. Дійсно важко, тому що за все платить срібло, як сказано, і бувають життєві проблеми, які вимагають більших фінансів, ніж ти очікуєш. І нещодавно моя родина стикнулася якраз з такою ситуацією, коли ми дізналися про хворобу одного з членів нашої родини, і багато коштів іде зараз на це лікування. І в цей момент ти розумієш про ось цю мудрість відкладання цих коштів, про ось цю мудрість їх зберігати, знаєте, як раніше казали, на чорний день. Я не знаю, для чого казати зберігати кошти на чорний день, для чого, якби, ну, провокувати це в своє майбутнє чорний день, на світлий день, на день радості, на день свята, на якусь там поїздку. Але, звісно, має бути якась, на якусь покупку, квартира, дім, але має бути якась... все ж таки розуміння, що можуть бути такі от якісь моменти, коли приходять важкі часи, і обов'язково в тебе має бути щось. Тому що, ну, про кредити, знаєте, це теж можемо поговорити потім трішки пізніше, але зараз кредити теж заполонили цей світ, і люди беруть ці кредити, їх пропонують ось так під такими красивими різними такими фантиками, що це буде так класно, що потім буде так легко його виправити, але часто не говорять про те, що зрештою нам доведеться заплатити 18-22% від загальної вартості покупок і більше. І насправді це дуже, ну, така проблематика зараз. І все ж таки вміння збирати кошти, вміння з мудрістю розпоряджатися фінансами, розпоряджатися заробітною платою, пенсією, навіть тим, що тобі подарували. От тобі подарували на день народження, хтось йде і одразу всі кошти витрачає на подарунок, хтось їх з мудрістю теж відкладе і якось подумає про те, як на майбутнє їх можна заощадити. До нас доєднується ще один слухач, наш дорогоцінний. Вітаю вас, доброго ранку. Кажіть, будь ласка.
2: Доброго ранку. В Біблії є багато прикладів про скарби, накопичення багатства. Притча про розумних і нерозумних жінок. Одні запаслись олією для свічок, інші ні. І були закриті двері для них до Божого царства. Притча про талант. Хто більший, хто збільшив його, тому хазяїн більшу посаду дав. А хто вернув йому без прибутку, той постраждав. А головне в Біблії – не збирайте скарби на землі, а збирайте їх на небі. Ми розуміємо, що всі ці притчі про духовне життя людини. Йдеться не про натуральні гроші, а про душу людина.
1: Алло,
2: про душу людини. Угу. І як людина свою душу розвиває для Бога, так їй буде і прибуток на небі. І все ж якась доля про земні скарби є в цих притчах. Мені дуже подобається, як Григорій Сковорода пояснив значення багатства. Просвітитель казав: «Мені закидають, що я проти золота і срібла. Я не проти золота і срібла. Я проти нерозумного його використання». Це дуже проста і хороша порада. Гроші потрібні, хоча б на харчі і одежу. Але їх і треба заробляти і на домівку, і на освіту, на відпочинок, на культурні розваги. Але стільки, скільки необхідно для життя. При цьому не забувати про духовне життя. Треба й до храму жертву принести. Тобто розумно розпоряджатись грішми. Про себе скажу, не збираю гроші, а веду економне господарство. І в мене завжди є гроші на саме необхідне для мого життя. І фізичного, і духовного. Мати в домашній бібліотеці 2000 хороших серйозних книг, 100 платівок класичної музики, 1000 діапозитивів про подорожі під час відпустки, 50 відеокасет із записами хороших фільмів і концертів. Оце мій скарб, на який ми з дружиною не пожаліли гроші. І зараз ми користуємося ними. І це дуже допомагає нам в духовному нашому житті. Не забуваємо про Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую вам.
1: Навіки слави. Клас, пані Анно, дякую вам про те, що у вас є і платівки, і книги, і касети. Говорить дійсно про те, що скільки на це йде фінансів, ми знаємо, що це зовсім не дешеве таке задоволення. І це говорить дійсно про те, що ви вміли свого роду розпорядитися цими фінансами, якщо якби все добре вам вистачає, і ще й мати таку велику класну бібліотеку і музичну, і книжкову, це дуже круто. І от дійсно ви сказали, багато на що йдуть фінанси. І подорожі обов'язково, це важливо, відпочинок якийсь, це важливо, і харчування, і діти, коли з'являються діти, скільки на лише одних дітей іде фінансів. А перед тим, як діти з'являться, теж своє життя, і коли діти є, все одно життя, воно триває, і продукти, і комунальні платежі, і щось придбати будинок, а техніка, а все. Тобто ми знаємо, ми не можемо, знаєте, бути з вами в якійсь ілюзії, казати лише от про, щось таке, що ось тут біднувати ми маємо. Ні, Господь не закликає людей до бідності, Господь навпаки, Він за те, щоб ми зростали. Про те, що навіть церква, так? Для того, щоб церква функціонувала, для того, щоб церква могла проводити різні служіння, місіонерські поїздки, капеланство, для того, щоб церква могла годувати бідних, робити прихисток, робити реабцентри. Хто цим всім керує? Кошти. На все потрібні кошти. І ми не можемо з вами говорити в ілюзії, що кошти не потрібні. Вони потрібні, але звісно, фраза, що не кошти мають керувати нами. І звісно, що Слово Боже каже, що де скарб, там і серце людини. І перш за все, ми маємо дивитися на своє серце, тому що насправді не можна сказати, що гроші – це зло. Гроші – це не зло. Але зло те, як людина ставиться до грошей. Ось що насправді є злом. І до нас доєднується ще одна людина, ще один наш слухач. Дякую вам, що висловили таким чином своє бажання теж доєднатися. Приймаю ваш дзвінок. Кажіть, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Олександр телефонує. Бачите, дуже цікава тема, хоч і кажуть, що це матеріальні цінності, але ж мені є повод подякувати. Подякувати і помолитися за мир, щоб була у цій країні, де мене вона приютила, то Словаччина, розумієте? Мені не було поводу на весь мир сказати, але я ще буду, воно приходяк. Я приходька у цій країні, а написано в Біблії. Благо той країні, яка поважає, сирот, вдов і приходяк. Ага. Далі, про цінності. Я з дитинства, як мужчина, я хотів збирати цінності. Спочатку купити там мотоцикл, потім сім'я пішла, і мене так особо грошей не було. Тільки пішли, гроші розходяться. Я розумів, треба збирати книжки для дітей, треба збирати щось, музикальні інструменти хороші купляти, щоб дорогі, але не вийшло у мене грошей. Нема в мене грошей таких, зразу своє копійка, з копійка, особливо 90 років, 90-ї годи, люди, хто це жили, знають, другий раз не було, навіть і крупи не було. Слава Богу, мені тоді батьки допомагали, десь щось їм, можна сказати, як це не стидно, їм на пенсію давали крупу, і мені допомагали вони, моїй сім'ї, потрошки з їжею. Що виходить? А потім зразу, пішли якось, гроші пішли, і пішли гроші. Потім пішла війна, я все оставляю, все, що нажив. Машини, гроші. Діти казали, що ти робиш, тата, не йди туди. Дружина казала, цепляла. Ну, дуже було з перших часів. Я кажу, ні. Мені Господь сказав, я йду, я без заздрості кидаю все. Розумієте, коли сам нажив це, дуже важко.

0: кажеться, але мені, коли я з Богом, дуже легко кинув і пішов. Кинув бджіл. Все життя мріяв про бджіл, це дуже вкладання було в бджіл таке. Я намагався в старості, думаю, буду я на пасіки там, як, ну, знаєте, спокійно працювати, бджілки працюють, і дуже така цікава. Ні, все кидаю я, іду, приходжу через 9 місяців, 8 там, з копійками місяців, бджоли живі, меду ще більше, то... Далі проходить час, я захворів. Дуже захворів. Четверта стадія онкології. Лічить мене в Києві. Ну, ви знаєте, скільки це грошей. Не стається нічого. А, ще був случай. Як получилось, я не знаю, діти у юності, чи де, не знаю, вложили гроші. І ми, коли евакуювалися, випадають прямо із тайника 7 тисяч доларів. Як... Дружина питає, коли вже було, каже, чиї це гроші? Ти, каже, положив на війну, коли їхав, кажу, я всі тобі віддав. А потім, а то син каже, да, я коли теж він, то так, я, каже, тоді, коли збирали на квартиру, я положив і їх, мабуть, забув. Я думав, що то таки, да, да. Я кажу, ти Господь дав мені на цю ж хворобу. Приїжджаю в цю Словаччину, слава Богу, що повторюю, що вони приходять. Нічого не беру, один тільки сумочку лікарств і все. Приїжджаю, вони мені дають ліки 2000 в місяць доларів, євро. Де я візьму стільки ліків тут, коли б я заробив стільки? Там процедури всякі, всі безплатно, там по страховці. Розумієте, коли? Дає Бог, коли дає Бог, він дає. Головне, що треба зрозуміти, я самий багатий людина на у світі. Я син Божий, зрозумійте. Я син Божий. Його, це його. І алмази в Африці, і гроші. Все це Господь создав. Нічого тут такого нема страшного. Коли я зрозумів, що я син Божий, що у молитві пишеться, хліб насущний на сьогоднішній день, ну, складати треба. Як, ми ж пам'ятаємо, як Іосиф. Сказав йому Господь, на буде таке сон, на скільки там років фараону закласти пшеницю. Все, закладайте пшеницю. Буде голод, тому що з Богом. Розумієте, в цьому принцип. І ще є принцип. Якщо ми, теж пишеться, якщо... Ми будемо мудрості приобретати, так як гроші шукати. Там у приповістях кажеться. Мудрість, спочатку прийде мудрість, потім Божа мудрість. І це все буде. Ну, дуже хороший принцип всеосіх вам можна цього пороздумувати. Ну, а саме головне, ми діти Божі, його все, набідне ж батька, ми його наслідники, його алмази, його гроші, його долари, його... біткоїн і все його. Дякуємо йому.
1: Дякую вам, пане Олександр, що ви доєдналися. І історія про Йосипа ми її обов'язково розглянемо, тому що це дуже така яскравий приклад, і, можливо, хтось з наших слухачів буде слухати і не знатиме про цю історію, тому ми з нею познайомимо. А ті, хто знають, ми її нагадаємо ще раз. Дякую вам, що ви доєдналися. І от, бачите, як сказав пан Олександр, що в свій час ось так просто його син збирав кошти, і вони пригодились в цей момент. І Господь дійсно, як сказав пан Олександр, що дійсно все це Господа. Всі гроші на землі – це кошти Господа. Все, що на землі – це його. І ми знаємо, що ми діти царя, і, ну, ми під його опікою, під його владою, і Господь допомагає. Але Господь дав мудрість. І ми побачимо Йосипу, він теж сказав, що заощаджуй, зберігай зараз, тому що коли настануть ці голодні часи, тоді доведеться те, що ти зараз збереш, ось цим користуватися, ось це пожинати, і так далі. Господь дає мудрість, а ми з вами маємо цією мудрістю користуватися. Зробимо музичну паузу. Головіна Юлія з піснею «Бог моя».

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, користуючись нагодою, дуже хочеться подякувати вам, що ви разом з нами, що ви слухаєте,

стоять люди. Стоять люди, які відкрили свої серця для того, щоб посіяти в це радіо, і для того, щоб це радіо як інструмент Божий, воно лунало, і люди слухали, і люди змінювалися, і люди спасалися вірою в Ісуса Христа через те, що вони чують тут про Господа Ісуса. І якщо звернутися назад, вже 21 рік, вже пішов 22 рік Світлому радіо, і назад подивитись, це тисячі, це просто безліч ефірів, безліч інтерв'ю, різних зустрічей, різних свідчень, обговорень тем дня з вами, шановні слухачі, ми з вами постійно на зв'язку, це тисячі просто слів підтримки і від вас нам, і від нас вам, і ну, це радіо, воно поруч із людьми в різних обставинах їхнього життя. І ми знаємо багато свідчень, ми отримуємо до редакції багато повідомлень і часом публікуємо в соціальних мережах про те, що люди свідчать, що Світле Радіо, воно допомагає проходити долини, воно допомагає проходити темряву, воно допомагає проходити якусь безнадію. Не Світле Радіо, звісно, допомагає, Ісус, Господь, але ось ця присутність, мудрість, яку тут ви можете почути в різних програмах, через музику, через інтерв'ю, воно допомагає, воно сіє в серця і проростає спокій, мудрість і якась надія і впевненість. І знаєте, ми віримо, що це далеко не кінець. Звісно, Господь, ми віримо, буде використовувати це радіо. Надалі воно лунатиме і воно буде розширюватися, розширювати свої межі у нових містах, у нових серцях людей, у нових домівках. І ми віримо, що через радіо хвилі і далі буде лунати Слово Боже. Але для цього нам потрібні ви, люди, тому що партнерство це не просто фінансова підтримка, а це спільна участь у ось цьому процесі, у цій справі на Божій ниві. І тому сьогодні ще раз хочеться подякувати вам за ваші відкриті серця і за вашу небайдужість до цього служіння, і хочемо запросити вас теж долучитися і стати партнерами Світлого Радіо, і можливо ви можете підтримувати Світле Радіо своїми внесками щомісяця, можливо ви можете зробити одне внесення, одноразовий внесок. Насправді ми вдячні кожному, ми вдячні за будь-яку суму, за будь-яку підтримку, а ми дякуємо, що ви це робите з чистою душею, з добрими намірами, зі словами благословення. І важливо, що ми разом можемо робити більше. Господь ніколи не посилав людей по одному йти і свідчити, він посилав завжди людей разом. І ми разом, як одна церква, як один організм, теж йдемо і розповсюджуємо Євангеліє, завойовуємо людей для Господа, і ви можете бути частиною цього. І ще раз дякуємо вам, що ви з нами протягом цих багатьох років. І якщо ви бажаєте посіяти в наше Світле Радіо, ви можете зайти на нашу офіційну сторінку світле.org, і там є розділ «Партнерство». І в цьому розділі ви можете знайти всю інформацію, яка буде вас цікавити. Ви можете посіяти будь-яким чином, там багато варіантів, і через 24 Privat Pay, через Google Pay, через Apple Pay, навіть QR-код для оплати є. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, ви можете зателефонувати нашому бухгалтеру, вона відкрита до спілкування і вона готова підказати. І її номер прозвучить прямо зараз: 099-207-58-22. 099-207-58-22. І дякуємо вам за те, що ви з нами і сієте. І нагадуємо про вкрай важливу таку деталь, що коли ви пишете в призначенні платежу щось, то варто писати лише добровільна допомога, без будь-яких інших слів, тому що через некоректне заповнення ось цього поля призначення платежу кошти, вони можуть бути утримані. Тому ми вам дякуємо за мудрість, дякуємо вам за уважність і за ваше розуміння, і за відкриті серця.

що ж, дорогоцінні слухачі, ми з вами продовжимо спілкуватися на сьогоднішню тему. Сьогодні говоримо про заощадливість. І ви зможете вже в 11-й годині поділитися своїми роздумами, тим, як в своєму житті це працює у вас. І давайте ділитися один з одним своєю мудрістю, яку відкриває Господь, своїм досвідом. І я вірю, що це дає людям, хто нас слухає, якесь підбадьорення, розуміння і нові погляди, і нові звички. Тому дякуємо, доєднуйтесь вже в 11-й годині, почуємось.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Господь просвітлення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Без першого кроку нічого не буває.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Бог, у цій молитві перед тобою і перед обличчям твоїм, перед твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без тебе ми нічого не можемо, без тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна. Не призупиниться. Не пауза. А закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз, надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилися, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна, ми так тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
2: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
4: Це радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
2: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.
0: Якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що він дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
5: Дорогоцінні слухачі, розпочалась 11 година в нашій країні, на годиннику 11 година, 3 хвилини, сьогодні 14 серпня, і ми продовжуємо обговорення теми дня у

0: Слові Божому Господь каже про те, що нерозумна людина розтринкує всякий достаток у своєму домі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, навіщо взагалі заощаджувати, чи є в цьому необхідність. Ми продовжуємо говорити і дякуємо всім, хто доєднався до нас в минулій годині, і радіємо всім, хто буде доєднуватись до нас в цій годині. Хочемо почути ваше розуміння, ваші роздуми, мудрість, яку Господь вам кладе на серце, і ваш власний досвід. І з нами на зв'язку є наша дорогоцінна слухачка. Я дякую вам за очікування, з радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Чернівців. Сьогодні є тема про гроші. Я хочу розказати, може комусь було цікаво, як давно строїли хату. Коли вийшла заміж, працювала в колгоспі і не давали гроші. А ми хотіли будувати хату. Почали своїми силами. Чоловік з татом у лісі здобули камінь на фундамент, дерево на кришу, а на стіни зробили лампачі із соломи і глини. Мастили стіни глиною із половою. А те, що продала корову на покрівлю, чоловік продав мотоцикл на доски для вікон. Так що за одне літо хата була піднята. Але коли мала гроші, то мене дух підказував, що потрібно вложити в щось. Я з трудом великий взяла участок у Чернівцях, 6 соток, і побудувала там двоповерховий будинок. Там в той час за 10 тисяч можна було підняти хату. А після того реформа була, і гроші мали пропасти. Я трудилася в городі і на роботі, і ще шукала якийсь заробіток. Але у житті я не була скупа. Але розумно використовувала гроші. Але бачу людей в цей час, що не хочуть працювати, пустують огороди, немає в городі ні для себе, ні для других. Гроші потрібно витрачати не тільки для себе, але виділити там, де є нужда. Тоді Бог буде благословляти. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім.
0: Навіки слава. Дякую вам, пані Лідо, що доєдналися, і дякую за думку, що дійсно кошти, вони також мають і служити і іншим людям, іншим потребам, і дійсно до цього теж веде Господь, і якби про це говорить, про те, що мудрі, вони заощаджують кошти і створюють основу для майбутнього. І вони не просто зберігають ці кошти в ощадній касі, а вони можуть інвестувати у нерухомість, інвестувати у різні підприємства. Вони вірять у Бога, вони довіряють його мудрості, і також вони можуть вкладати кошти в бізнес інших людей, тому що вони довіряють їм і готові разом з ними йти на ризик. Вони не просто споживають, не лише, а вони інвестують і заощаджують, і отримують з надлишком і для себе, і для своєї родини і інших людей. Вони інвестують в розповсюдження Слова Божого, в місіонерські поїздки, для того, щоб в Домі Божому завжди була, так би мовити, хліб і вода, і так далі. Вони бачать, можуть інвестувати в різні онкоцентри для діток, для притулків, і для цього Господь теж закликає, і Він за це, Він за те, щоб ми були відкритими, з розкритими руками давати іншим, тому що хто дає, тому теж дасться. Тут, звісно, не про те, щоб нажити багатство лише для себе, для того, щоб лише собі, все собі заграбастати. Ні, для того, щоб було і собі, і іншим, звісно ж, теж. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я дякую вам, що ви з нами, і теж за очікуванням. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Вітаю всіх, дорогі мої любі. Друзі, я вам всім здоров'я бажаю, миру, любові, радості Божих хресних благословень. Що я хочу сказати В Біблії дуже багато написано.

0: написано про гроші. І також саме головне, Біблія навчає нас працювати і чесно заробляти гроші. Ось то є заповідь четверта. Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй і 7-й день для Господа. 7-й день для Господа – це заповідь, І 6 днів працюй, заповідь. І коли ми чесно заробляємо, але гроші – це не гріх. Гріх – це той, як серце приліпляється дуже до цих грошей. Це саме головне, щоб наше серце, бо де скарб у вас, там і серце ваше буде, написано також. І також, що можна ще сказати, про заощадження. Ну, заощадження також, якщо ти теж гроші ти заощаджуєш, щоб те теж серце не приліпилося до цих заощаджень. Ну, і люди є заощаджують, це не, я вважаю, що це не дуже погано. А в мене теж так, не завжди виходить так заощадити. Саме головне відкласти на пожертву в церкву, на радіо, на світле радіо відкласти, щоб заплатити там за комунальні, в основному в нас тільки в селі тільки за світло. І також ще як такий принцип у християнин, якщо ти заробив, можеш заробити більше, але ти наш принцип, щоб уділити нужденному. Ти ще так на огороді виростив, чи ще десь там придбав. І тебе є, і уділити нужденному, це дуже цінно. Дуже цінно. Он ми, як сказати, з сином в прошлому році, та в цьому теж закриваємо також ту консервацію. В прошлому році закрили багато варення, ми його майже не їли, все роздали, то дітям, то хтось у гості прийде, і все пішло на користь. І також я ще хочу додати, як Соломон сказав, що те, що Бог дає, це Божий дарунок. У книзі Екклезіаста 5.18, що Бог дає кожній людині і маєтки, і багатство, і споживати, і тішитися цим, бо це Божий дарунок. І ми не повинні думати, що це все ми саме заробили, це той, придбали. Це Бог нам все дає, і ми повинні правильно цим всім розпоряджатися. Так що слава Господу за все, що Він нам дає, і прославляємо Його. І будьте благословені, така моя думка, до побачення з Богом.
1: Дякую, будьте благословені і ви, пане Вікторе, дякуємо кожному, хто доєднується. І пане Вікторе, от сказав пан Віктор, що самі по собі гроші, вони не містять зла, тому що можна їх навіть назвати просто нейтральними. Це, знаєте, якщо порівняти гроші з ножем. Ножем можна різати хліб, різати будь-що, а також ножем можна вбити. Говорить про те, що це лише інструмент, і якби цільове використання якого залежить від конкретної людини, від поглядів. І знаєте, хочу привести теж такий маленький приклад з власного життя. Коли я ще вчилася в університеті, кожного ранку, це знаєте, як такий звичай з подружкою було купити каву і разом іти в університет. І оце кожного ранку ти купуєш каву, вона зараз вже коштує там 50 гривень, ну десь можна було там знайти за 40 з чимось. 50-60, і отак кожного ранку ти йдеш і п'єш цю каву, це так дуже, приємно, образно. І потім я з мамою якось так спілкуюся, і вона каже, а ти порахуй, от скільки в тебе йде на місяць за те, що кожного ранку, а я вчилась в університеті і в суботу часом, і в неділю, тому що театрали, вони так вчаться, в них немає чіткого графіку, коли тебе викликали, тоді ти їдеш майже кожного дня. І, я порахувала, скільки в мене виходить, і, це така сума, що я думаю, ого, а якщо помножити це на цілий рік, я стільки коштів могла, витратити, точніше, відкласти або витратити на щось інше. І тоді я подумала, так, значить, мені потрібно купити термос, термос, і я буду готувати вдома вже каву і їхати з кавою. І я почала так робити. І, звісно, коли дуже сильно мені там хотілося десь випити якусь таку каву там в кав'ярні, я це робила. Але це не було щоденно, це перейшло в іншу звичку. І, звісно, знаєте, кошти вони почали потрішку, якби, відкладатися, але в той же час можна знайти і інші джерела, куди можна ті кошти розтринкати. Тому тут потрібно дійсно завжди аналізувати і запитати себе, наскільки це дійсно мені потрібно, чи можу я її собі дійсно дозволити, чому взагалі я хочу це, і коли, можливо, насправді дійсно мені це потрібно придбати. Це от коли ви, наприклад, хочете якусь здійснити покупку, перед тим, як купити, от на емоціях, подумати дійсно ці чотири запитання. Чи воно мені потрібно? Чи можу я собі це дозволити? Чому я взагалі хочу це купити? І коли мені справді потрібно її придбати? Можливо, зараз і насправді це не на часі. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Доброго Божого ранку! Мир Господній хай буде з усіма нами! Благословенного дня! А хочу сказати вам, що так нам треба, ми багато можемо навчитися, навіть від тих мурашок. От подивіться, мурашка, вона працює, ніхто її не заставляє, щоб вона працювала. Вона собі працює, відпочиває і на зиму собі складує так, щоб вона зиму переночувала, перебула зиму і вона могла прокормитися. Отак само і ми, Бог їх створив таким розумним створінням, бачите? А людина, їй вічно мало, що все мало. От скільки людей має, то їм мало, вони ще хочуть, і ще хочуть. Скільки людей не треба? Я все згадую, як Ісус Христос сказав, що багато дуже вродила нива, і він каже, що розкладе свої там клуні, набирає там всього добра і скаже своїй душі: їж, пий і веселись. А Господь сказав: нерозумний, бо маєш багато. А Господь сказав: нерозумний, душу сьогодні твою заберу, і кому ти то все лишиш? Ви знаєте, ми живемо в такому світі, що без грошей зараз нічого не можна. Ні вчитися, ні лікуватися, ні купити. Все потрібно гроші, але має бути міра. От, так як ви сказали, мені треба того. Значить, треба. Треба відкласти, щоб купити це. А якщо не треба, то для чого воно лишнє, щоб лежало? Краще посіяти, піти вкинути в скриньку для бідних сиріт, для допомоги от вашого радіо, світла радіо, для наших воїнів. Бог сторицею нам віддасть, бо хто щедро сіє, той щедро пожинає. І ви знаєте, дуже, я дуже рада, бо в мене зараз, я майже не переживаю там, не думаю за гроші. Я отримала ту пенсію і кажу: Господи, допоможи ж мені, щоб я могла посіяти в твою славу і мати, бо все згадую, як написано: Бог мій, пастир мій, я не буду знати недостатку ні в чому. Тільки якщо ми будемо з Богом і будемо робити Божі діла, Господь нас не залишить. Він нам дасть все, що ми мали, і хліб, і до хліба, і одітися. Бо, як сказав Ісус Христос, не хлібом єдиним буде жити людина. Він нічого не відкладав, хоч він мав все, він був Богом. Але він і сказав своїм учням: нічого собою не беріть, не складайте в свої пояси ні золота, ні срібла. То, що ми тут зв'яжемо на землі, то нам буде і на небі. Перше шукайте царства Господнього і слави Його. І дякувати Богу, вранку встала, відкрила очі. Слава тобі, Боже, дякую за цей день. Я буду радіти, бо цей день сотворив Господь. І буду радіти, в кожній водичку є хліб, є до хліба. Господь нам дасть, що ми попросимо, бо і то він нам дасть. І не треба забагато, А от так само, як казав пан Віктор, літом є все, і сливка, і грушка, і яблуко. Можна посушити ті яблучка, які вже навіть недорого продаються на базарі. Посушити, щоб зимою зварити той узвар, чи ту грушку, чи сливку посушити. І, а те, що хліб, ми будемо мати хліб, бо Бог нам не дасть, щоб ми не мали хліба. І я рахую, що людині не треба багато. Ну і що, що вони мають багато, а вони нещасні. Вони ті мільярдери, мільйонери. Вони бояться за своє житло, за свої машини, за свої самоліти. А ми лягаємо з Богом і встаємо з Богом. Так що слухайте Господнього Слова, і воно є для нас цілющим лікарством. І робімо добро ближнім. І нам все буде добре, бо з нами Бог. Дякую вам, що ви вислухали мене. Люблю вас усіх. Хай Бог благословить. Будьте здорові з Богом.
1: Дякуємо і вам здоров'я, пані Ірино. Чудове порівняння з мурахою. В Біблії є декілька таких порівнянь. Зокрема, знайшла в приповісті 6 розділ, 6-й, 8-й вірш. Там дійсно написано «Мурашка заздалегідь збирає запас». Там сказано «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її, помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу». І ще пару місць писань про... Ну, щодо нашої теми. Луки, 14 розділ, 28 вірш. Перш ніж будувати вежу, людина сідає і рахує витрати. Тут мається на увазі, що ну, вона не, знаєте, не просто от їй захотілося, і вона одразу все кинулася і робить. Вона має з мудрістю підійти до цього запитання, прорахувати витрати, прорахувати можливі якби виклики, ризики. Тобто говорить Господь про те, що до всього підходить з мудрістю і не з поспіхом. 1 Тимофія, 5-8 вірш написано, там кажеться про відповідальність за власних і домашніх. У кожної людини є відповідальність. І це теж грошова відповідальність, коли ви створюєте родину, у чоловіка відповідальність за дружину, у дружини, так би мовити, за чоловіка, у вас спільна відповідальність за дітей. І, ну, як вже казали, до цього гроші зараз вони потрібні усюди. І я вважаю, моя думка, звісно, як ми знову кажемо, що думка редакції, вона може відрізнятися, і ми тут ділимося. Я вважаю, що людина має прагнути не просто жити, от виживати, не просто жити від зарплати до зарплати, а Господь створив, і Він сказав, бери в бутті, дослівно не пам'ятаю, бери, керуй, пануй. Знаєте, пани раніше, які вони були? Пан – це, ну, це людина, яка володіє, в неї є достаток. І Господь, Він хоче, щоб кожна людина мала достаток. І як ми вже неодноразово казали про те, що, звісно, з мудрістю, є багато багатих людей серед християн, які щасливі, і гроші ними не керують, тому що вони знають принципи, тому що їхнє серце, воно належить Господу, але вони мають достаток для своєї родини, вони мають можливість допомагати іншим людям. Слухала, до речі, тільки що прям згадала, що слухала колись подкаст бізнесмена, який прям, ну, бізнесмен, у нього велика-велика своя фірма, і він є християнином, і він розказує про свій шлях. І ми можемо побачити, що не всі багаті, вони нещасні, не всі багаті, вони там якісь грішні. Є, знову ж таки, є християни багаті. І Господь не до того, не для того нас створив, щоб люди вони бідували і виживали. Це, знаєте, якась дивна така думка, що християни, вони мають бідувати і жити в ось цьому недостачі. На те він християнин, він має отак от виживати і показувати таким чином своє життя. Ну, своє життя і любов до Христа, але Господь любить, Він навпаки благословляє, Він навпаки каже, я тобі даю повноту, я відкрив тобі землю, бери. Тому тут про мудрість, про те, як користуватися цими принципами Божими, а вони працюють, слово Його, так і амінь, Він вірний був тоді, Він вірний зараз і буде вірний далі. зробимо музичну паузу. Гурт Hillsong Ukraine з піснею «Сила імені Христа» лунає прямо зараз.

0: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
1: Продовжуємо спілкуватися з вами, дорогоцінні наші слухачі. Сьогодні говоримо про заощадження. Чи є в цьому користь, чи її в цьому немає. І, знаєте, в першій частині ми з вами поговорили, і пан Олександр тоді пригадав про Йосипа. І насправді це дуже яскравий приклад того, що заощадження – це принцип Божий, і це його мудрість. І він вчить нас думати наперед, планувати наперед, знати всі ризики наперед. І, знаєте, ми знаємо, що в житті трапляється багато горя, і те, що ми християни, не говорить про те, що ми будемо завжди в у всьому класному і не будемо знати бід. Трапляються і в християнських сім'ях проблеми, важкі етапи, і коли людина з мудрістю до цього ставиться, розуміє, планує, то це дійсно прояв мудрості від Бога. І основний, якби, такий акцент сьогодні хочеться сказати саме на оцій історії про Йосипа. Там багато читати, я читати все, звісно, не зможу, тому просто хочу сказати, що це буття 41-й, починаючи з 41-го розділу, і туди далі йде історія про Йосипа, з якою я вас познайомлю, якщо хтось її не знає. Фараон отримав сон про 7 років достатку і 7 років голоду. І Йосип в цей момент, він не сказав, що не переживайте, Бог забезпечить, все буде добре, не хвилюйтеся за це, не проблема. Він сказав, що нам потрібно підготуватися. І прочитаю саме Буття 41 розділ, 34 і 36 вірш. І нехай вони збирають і ці, у ці добрі роки, і буде та їжа на запас для землі на 7 років голоду, сказав Йосип. Що ми тут можемо побачити? Бог дав попередження, і Бог дав мудрість, і вже люди мають розпоряджатися цією мудрістю і мають діяти. Це важливий принцип. І іноді ми можемо подумати, що якщо я довіряю Богові, якщо він каже, що все буде добре, ти будеш в достатку, навіщо мені резерв, навіщо мені заощаджувати? Але біблійна довіра до Бога, вона не виключає мудрого планування, тому що Господь в своєму слові, він дає допомогу, він дає підказки, і якщо ти будеш їм слідувати, наслідувати їх, будеш зростати в його мудрості, тоді Господь, він буде допомагати, і він в цьому вірний. Якщо ти просто очікуєш від Бога чудес, що буде отак, я буду багатий, я буду здоровий, в мене нічого не буде траплятися і так далі, і я просто собі живу як хочу, то це ілюзія. На жаль. От. Ной будував ковчег до дощу, ми можемо знати. Йосип збирав зерно ще до голоду. Тобто люди, вони наперед планували, вони наперед бачили якісь ризики, і вони робили це ще до того, коли це настало. Це в той же час, як, ну, це така болюча тема, хвилююча, але коли трапляється якась ситуація, коли у людини, там, наприклад, ми можемо дізнатися про якусь хворобу, людина, у якої немає заощаджень, яких би то там не було, вона одразу починає в цей момент кидатися, а допоможіть, а допоможіть, а допоможіть. І ніхто не каже, що це погано, ми маємо намагатися допомагати теж, ми маємо право просити про допомогу. Але коли у людини є якісь свої заощадження, в якійсь мірі, великі, невеликі, вона вже готова. Я не маю на увазі, що потрібно відкладати гроші, а раптом прийде якась хвороба. Ні, ми маємо жити з позитивним мисленням, з думками, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Але ми маємо, з мудрістю ставитись до того, що може трапитися багато чого. І віра до Бога – це не означає наша безвідповідальність. І важливо далі розуміти, що Йосип, він ще й навчив людей теж не споживати все, тому що перед тим, як вони пройшли 7 років голоду, вони пройшли 7 дуже хороших таких років. Врожай був величезний, їжі багато, грошей багато, багато можливостей. І ну, люди, певне, спокушені були, давайте все використаємо. Але Йосип тоді сказав, не все, що ми можемо витратити сьогодні,

0: ми повинні сьогодні витрачати. І ось це є така зараз теж проблема серед людей, коли ми живемо, як то кажуть, одним днем. А чому не витратити? Я що, собі не можу цього дозволити? Але ми потребуємо самоконтролю, відповідальність в цьому плані потребує самоконтролю, відкладати частку. Тому заощадження – це не просто фінансова навичка, це духовна така дисципліна. Я можу, але я не буду. Я хочу, але я почекаю. У мене є, але не потрібно все витратити. І це не каже, це не про те, що потрібно себе дуже сильно обмежувати, не дозволяти собі там чогось, але мається на увазі, знову ж таки, про самоконтроль, про мудрість і про планування майбутнього. І поки були ці 7 років достатку, ніхто особливо не бачив тобі користі від цих запасів. І Буття 41 розділ, 55 вірш, написано, коли прийшов голод, написано, і зголодніла вся єгипетська земля, і народ став кликати до фараона про хліб. І ось тоді і стало видно, навіщо вони взагалі заощаджували. І те, що в роки достатку тоді виглядало як обмеження, і була спокуса все це зараз взяти, увірвати, у роки голоду, у роки кризи воно стало порятунком. І от важливо зрозуміти, що наші заощадження, вони можуть бути для нас сьогодні невидимими. Іноді може бути спокуса те, що відклалося, витратити на щось зараз таке. Але якщо ти звідти візьмеш все, ти не знаєш, що може статися завтра. Тому наші заощадження сьогодні, вони можуть стати свідоцтвом нашої мудрості завтра. І люди, не всі, певне, тоді розуміли Йосипа, коли він відкладав це зерно. Але коли прийшов голод, вони побачили результат його мудрості. І ми можемо побачити, що Йосип не лише для себе зберігав, щоб зберегти життя. Там написано, що люди приходили до Єгипту за хлібом. Тобто те, що Йосип зберігав у достатку, стало благословенням і для інших теж. Не лише для себе, а і для інших. Тому, можливо, Бог хоче, щоб частина того, що ми сьогодні можемо відкласти, воно завтра допомогло не лише нам, а і комусь іншому. Резерв може допомогти нашій сім'ї, нашим батькам, нашим друзям, допомогти у служінні, допомогти людині, яка потрапила у кризу. Ось така, як на мене, надихаюча історія, і вона дуже, знаєте, і пояснень іноді не потрібно, тому що дуже так все зрозуміло тут розказано. І, як на мене, тут дуже важливо проявлений принцип, дуже світло проявлений принцип заощадження, що мудра людина, вона сьогодні планує вже майбутнє і дивиться теж у майбутнє з мудрістю. З різних сторін, і з фінансових, і сьогодні ми говоримо саме про фінанси, тому я бачу дзвінок телефонний і хочу його прийняти, і я дякую вам за очікування і вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Якщо людина молода, здорова, має постійну роботу і постійну зарплату, то відкладати кошти, то дуже правильно, дуже розумно. І так, як було в моїй молодості, я мав після армії зразу працював і планував якесь майбутнє своє, і зразу відкладав ті гроші. Хотів дуже мотоцикла, колись були такі чеські мотоцикли, Ява називалися вони. Дуже я його хотів, бо він був такий скорисний, а я скорість молодості любив. Зараз вже так не люблю скорість, але наскладав собі вже тих грошей на ту Яву, а батько подивився, що то може бути часу біда, бо я її любив випити, і скорість на Яві там вона 160 на спідометрі, і він майже то все їхав. Так що каже, давай я тобі докладу ще свої заощадження з матір'ю і куплю собі машину. Та я так подумав, думаю, Бог з ним. Може, то і краще, бо діло йшло вже до Жняцьки. Так що батько мене перерадив, і я поїхав до Львова собі, там вибрав, може, правда, беушну машину, туди 4 тисячі, там вона була майже до 5 тисяч, вона коштувала. Руськими рублями то на той час то були великі гроші, хто з радянських часів мене зрозуміє, яка то сума. Так що купив собі ту машину і десь там не пожалів за те, що в дійсності поїхав вже до своєї майбутньої жінки, вже собі в машині сиділи, а не десь там на дворі там на холоді, а слухали музику там, бо машина, то радіо, магнітофон, так що вибір батько підказав нормальний. Ну, заощаджувати треба, за те, що не знаєш, так як ви кажете, не знаєш, що тебе чекає завтра, за те, що життя непередбачуване, ми не можемо його передбачити, за те, що ми прості люди. Один Господь знає, що нас чекає і коли нас чекає. Ну, так, що там ще можна з кого сказати про заощадження? Все добре заощаджувати, і коли ти маєш в погребі заощаджену цю картоплю, що ти восени викопав, чи той же ж хліб там в вигляді там зерна, чи муки, чи там чого, то ти вже впевненістю десь певне знаєш і розумієш, що вже так таких, як сьогодні, проблем в тебе вже десь певне не виникне, так що заощаджувати, то все правильно і все розумно.
0: Дякую
1: вам.
0: Дякую вам, пане Василю, що доєдналися. Дякую за ваше і особисту історію з життя, ось, і за ваші роздуми. Дорогоцінні слухачі, сьогодні о 12:30 лунатиме Слово Боже, ми слухатимемо Марка, 8 розділ. О 1-й годині буде інтерв'ю з Кімом Самуїлом, з Кім Самуїлом, це служитель, викладач, перекладач Біблії і директор виставки «Історія Біблії». І ви почуєте про історію Біблії, про її унікальність і не тільки, а о 2-й годині пройде програма «Світле освічення», тож якщо сьогодні у вас на душі є якась пісня, яку ви дуже хочете почути, заглядайте до нас о 2-й годині, або не перемикайтеся, і ми зможемо виконати ваші замовлення. Що ж, ми з вами сьогодні поспілкувалися, і як висновок хочеться собі задати таких 3 запитання. Чи витрачаю я все, що отримую? Тому що, коли твій дохід збільшується, і витрати разом з цим дохідом теж збільшуються, то тоді дуже важко створити запас. І потрібно навчитися собі говорити, що я отримав, навіть якщо я отримав більше, але я не зобов'язаний усе це витратити. І як сказав пан Василь, добре заощаджувати з молоду і заощаджувати собі навіть на старість. Навіть коли ти будеш пенсіонером, дуже добре вже думати туди. Це не, знаєте, не якесь там, та чому туди дивитися, а все ж таки це про мудрість. Про запитання, чи маю я запас на майбутнє, тому що, знову ж таки, ми можемо побачити, Йосип не думав тільки про сьогодні, а думав і про завтра, і про декілька років вперед. І людина мудра не живе постійно на ось цій межі, от зараз з якоїсь копійки на копійку, вона створює собі резерв. Не через страх, що важливо усвідомити, не через страх, а раптом буде хвороба, а раптом станеться якась війна, а раптом якась криза, а раптом пандемія, а раптом ми будемо всі сидіти. Не страх, а відповідальність. І третє, для чого я накопичую? Для чого Бог може використати теж те, що я зберігаю? Тому що якщо наші заощадження, вони стають просто накопиченням заради накопичення, то

0: мудро зберігаємо сьогодні, завтра може стати свідоцтвом нашої вірності і мудрості і благословенням для кожного з нас особисто і для когось іншого. Розсудливий християнин, який вміє правильно розпоряджатися своїм надлишком, отримає нагороду, а недбайливий втратить все те, що хоче мати. На цьому наше сьогоднішнє обговорення підходить до завершення. Дякую кожному, хто був сьогодні з нами, дякуємо, хто виходив до етеру, доєднувався, розповідав свої роздуми і бажаємо вам благословенного, світлого, мирного дня. І нехай Божа присутність і любов огортає вас щохвилини і дає вам надію і стимул рухатися далі.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Праведний ти, Господи, і справедливі суди твої, свідчення твої, що їх заповідав ти, правда і чиста істина.
1: Псалом 118, вірші 137 по 138.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Погода на Світлому Радіо Еммануїл.
1: На годиннику 12 година, 2 хвилини, сьогодні 14 серпня і триває прогноз погоди на завтра, на 15 серпня. Найближчими днями по всій території України очікується підвищення температури на кілька градусів. Зокрема, у Києві температура підвищиться до 25 градусів тепла, опади не прогнозуються. У Чернігові температура теж підвищиться до 25 градусів, проте буде достатньо похмуро. Сонце сховається за хмарами. У Сумах теж похмуро, але температура буде трішки нижчою, від 20 до 22 градусів. У Харкові прогнозується температура від 21 до 23 градусів. Теж похмуро, проте без опадів. На заході країни значне потепління, а саме у Львові та Чернівцях температура від 25 до 27 градусів тепла без опадів. У Дніпрі завтра буде похмуро, температура від 21 до 23 градусів. У Запоріжжі температура підвищиться до 24 градусів, похмуро, але без дощу.

0: Такий прогноз погоди на завтра. Нехай завтрашній день стане не просто ще одним днем у вашому житті, а особливим, особливим днем. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо.
1: Відмотати час назад не можна.

0: зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 14 серпня. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успінський. Перші згадки про Успінський піст датовані 450 роком. Всесвітній день косатки відзначається сьогодні. Це свято краси й сили океану. Косатка – це символ океану. Її збереження – це захист океану і природи. Косатка – найбільший представник родини дельфінових, що мешкає від полярних вод до тропіків у всіх океанах. Цікаві факти про косаток. Вони поділяються на екотипи – популяції з унікальними поведінковими та анатомічними відмінностями. Відомо 22 з плюсиком екотипи, кожен зі своїм діалектом, соціальною структурою, харчуванням і ареалом. Косатки їдять понад 100 різних видів, але кожен екотип зазвичай спеціалізується на кількох, що робить їх вразливими до змін середовища. День «Люби свою книгарню» заохочує книголюбів відвідати улюблені книгарні, віддатися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Популяризуючи читання та надаючи доступ до різноманітних книжок, книгарні відіграють важливу роль у підтримці грамотності та освіти. Вони пропонують ресурси та рекомендації для читачів різного віку, роблячи свій внесок у формування добре поінформованого та грамотного суспільства. Атмосфера у книгарні може стати терапевтичним та зцілюючим простором, ресурсним місцем для кожного, хто відкриє для себе магію читання, сміливість пошуку та відкриттів, натхнення змінити своє життя на краще. Кожного року 14 серпня у всьому світі відзначається День ящірки. Одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних – це ящірки. На сьогодні відомо більше, ніж 6 тисяч видів цих плазунів. Майже всі ведуть наземний спосіб життя. Деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою. Також ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами та кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса 135 кілограм. Є і карликові види, які можна помістити на нігті великого пальця руки. Наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,5 см та масою 0,2 грами. У ящірок своя важлива роль в різних екосистемах. Деякі види є індикаторами стану навколишньої природи. Багато видів знаходиться на межі зникнення через втрату середовища проживання та появу нових хижаків. Які події відбулися багато тисяч років тому? Сьогодні, 14 серпня 1457 року, надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно невідома. А 1936-го на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади. 14 серпня народились у 1873 році Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультно-спортивного руху. 1945-го прийшов у світ Валерій Шмаров, український політик, третій міністр оборони України та директор аерокосмічного інституту. Ось таким був цей день 14 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що наша історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле вже ми не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє. Тож нехай у нашій історії буде більше любові, добра, віри і вчинків, за які не соромно озирнутися.
2: прозвучала рубрика «Час назад».
3: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів даже немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Вітаю вас, дорогі друзі! Для мене це честь і велика відповідальність сьогодні ділитись з вами напрочуд важливою темою. Мене звати Дмитро Щербина, мені 34 роки, я щасливий, бо маю улюблену дружину Настю і красуню доньку Олександру. Вони зараз вимушено не поруч, але маю надію, що зовсім скоро ми будемо разом. Події, про які ми будемо сьогодні говорити і розмірковувати, відбулись досить давно, але не втратили своєї актуальності і до сьогодні. І ми сьогодні торкнемось теми укладання завіту з Богом, яка, на мою думку, є кульмінацією книги «Вихід». Раніше ми вже бачили і торкалися багатьох тем. Геноцид Божого народу, кари єгипетські, вихід з єгипетського рабства, випробування Божого народу в пустелі, Божий хліб або манна з небес, війна за Амалеком – це все переживали сини Авраамові, перебуваючи в пустелі. І ось настав момент, коли Господь вирішив дати свій закон для свого народу. Ми вже говорили про 10 заповідей, їх значення, а також про додаткові постанови, в яких ми також бачимо серце люблячого Бога, який цінує людське життя понад усе. І Господь на цьому не зупиняється. Він пропонує своєму народові вступити в особисті відносини, укласти завіт з ним. На цьому хочу звернути вашу увагу, що перед тим, як пропонувати свій завіт, Господь показує себе. Який він дає свій закон, він показує своє серце. Це не була лотерея. Повезе чи не повезе, народ Ізраїля знав правила гри. Для чого він це робить? Щоб його народ знав, з ким вони вступають в завіт. Він показує з однієї сторони свою могутність, коли передає свої слова Мойсею на горі, і народ вже дуже страшиться, а з іншої сторони він показує своє серце, коли дає свої закони, свої заповіді. І далі ми вже читаємо вихід, 24 розділ, з 1 по 8 вірші. Там записані такі слова. Він сказав Мойсеєві: «Підіймися до Господа, ти, Аарон, Надав, Авіуд і 70 старішин Ізраїля, поклоніться здалека Господу. Нехай наблизиться сам один Мойсей до Бога, вони ж хай не наближаються, і народ разом з ними хай не підіймається». Тож Мойсей пройшов і переказав народові всі Божові слова і настанови. А весь народ одноголосно відповів, кажучи: «Усі слова, які сказав Господь, виконаємо. Ми будемо слухняні». Усі Господні слова Мойсей записав, і, уставши вранці, Мойсей поставив під горою жертовник і 12 каменів, відповідно до 12 племен Ізраїля. Він послав юнаків, ізраїльських синів, і ті принесли все палення і зарізали в жертву Богові бичків, як подячну жертву за спасіння. Мойсей, узявши половину крові, налив у посудини, а другу половину крові влив на жертовник. Узявши книгу завіту, він прочитав народові, аби почули. І вони відповіли: «Усе, що сказав Господь, виконуємо, ми будемо слухняні». Тож Мойсей узяв кров, покропив народ і сказав: «Ось кров завіту, який Господь уклав з вами згідно з усіма цими словами». Отже, Господь в цьому моменті заключає зі своїм народом особливий вид домовленості, такий як заповіт. Незважаючи на той факт, що концепція завіту простежується у всій Біблії, ми не часто використовуємо у буденному житті слово «завіт». Багато хто з нас не має чіткого розуміння цього слова. Коли ми міркуємо про домовленості, то використовуємо термін «контракт», а не «завіт». Насправді, ці два слова мають абсолютно різне значення. Ми живемо в суспільстві, орієнтованому на домовленості. По суті, контракт – це угода між двома і більше людьми про здійснення яких-небудь дій на взаємовигідних умовах. Наприклад, банк погоджується надати мені кредит на купівлю автомобіля, якщо я кожен місяць робитиму відрахування в їх користь. У разі порушення мого контракту банк матиме законне право забрати мою машину, Наше суспільство побудоване на концепції контрактів. Ми постійно укладаємо договори найму, оренди і обслуговування. Деякі з контрактів вимагають від нас виконання взятих зобов'язань вимогами закону, інші – почуттям морального обов'язку. Якщо ми з дружиною домовилися, що вона готуватиме їжу за умови, що я митиму посуд, ми встанемо в формальну домовленість. Жоден суд не змусить нас виконати обіцянки за цією угодою, але, будучи чесними людьми, ми відчуватимемо моральну відповідальність за виконання умов нашої домовленості. Будь-яка неформальна угода добра настільки, наскільки відповідальні люди, які будуть дотримуватися цих умов. Якщо контракт законно оформлений, тоді одна із сторін може подати на іншу до суду у спробі виграти справу. У неформальному контракті невиконані угоди стають причиною суперечок, звинувачень, іноді словесних і фізичних образ, коли намагаються змусити люди одне одного виконати прийняті зобов'язання. На противагу контрактному мисленню Бог підводить людей до глибинного розуміння взаємовідносин між ним і його народом через концепцію завітних відносин. Слово «завіт» вперше в Біблії зустрічається в книзі «Буття», 6 розділ, 18 вірш. «Бог повідомив Ною, що через безбожність людей він знищить все життя на землі. І саме Бог сказав Ною, та з тобою я укладу мій завіт. Увійдеш у ковчег ти, твої сини, твоя дружина і дружини твоїх синів разом з тобою». Далі Бог повідомив, що він також збереже тваринний світ, привівши тварину ковчег, який збудує Ной. У встановленні завіту Бог узяв ініціативу на себе. Завіт приймався заради Ноя. Ной прийняв Божий завіт і збудував ковчег. Він увійшов у завіт з Богом, щоб зробити те, що він міг зробити, побудувавши ковчег і прийняв Божу благодать. Врятував себе від вод потопу. Бог не хотів використовувати ковчег заради власних цілей. Він йому був не потрібен, а Ною – необхідний. Готовність Ноя побудувати ковчег вказує на його прийняття Божої пропозиції до спасіння. Старий заповіт каже нам, що далі Бог установив завіт з Авраамом, де обіцяє йому, що він буде батьком багатьох народів, і землю, на якій він стояв, віддасть у володіння його нащадкам. Наступний заповіт ми наразі розглядаємо, тобто ми бачимо, що це є характеристикою Бога – встановлювати особливі завітні відносини з людьми, розмовляти з ними, домовлятися на основі завітних відносин. У чому ж полягає значення слова «завіт», який так тісно вплетений у канву писання? Завіт, як і контракт, є угодою між двома або більшою кількістю людей, але природа цієї угоди інша. Я хотів би вам сьогодні запропонувати порозмірковувати над трьома характеристиками завітних відносин і побачити різницю між ними, завітними відносинами, і контрактним мисленням. Отож, давайте спершу прочитаємо ще одне місце, яке записано в книзі «Вихід», 19 розділ, з 3 по 6 вірш. Тут записані такі слова. «Мойсей вийшов на Божу гору, і Бог покликав його з гори, промовляючи, «Скажи так, домові Якова, і сповісти синам Ізраїля, самі ви побачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на орлиних крилах, і привів вас до себе». І тепер, якщо уважно прислухаєтеся до мого голосу і збережете мій завіт, то будете для мене особливим народом з-поміж усіх народів, адже моєю є вся земля, і ви будете в мене царським священством і святим народом. Ці слова скажеш синам Ізраїля. Отже, ми бачимо, що Бог узяв на себе ініціативу, помилувавши свій народ від рабства і вивівши його з Єгипту. Важливо розуміти, що це саме Бог пропонує. Він шукає можливості, він ініціює взаємодію, він пропонує своєму народові особливі благословіння за умови, якщо його народ дотримується завіту. Господь обіцяє особливе піклування і захист. Він обіцяє особливий статус як народу Божого. Він їм обіцяє землю і захист від ворогів-чужинців, які оточували їх. Він обіцяє особливий духовний статус перед ним, святий народ і царське священство. Це все робить Бог, розуміючи, що в цьому буде щастя і добробут його народові. Натомість головною ціллю контрактного мислення є отримання своєї вигоди. Ми бачимо, як Бог шукає вигоду для свого народу, отже завіт укладається для користі іншого. А що ж з контрактним мисленням? Практично завжди людина, яка виступає ініціатором укладання контракту, робить це з бажанням досягти певної мети. Це бажання спонукає його спробувати вступити в угоду з іншою людиною. Продавець завжди шукає можливості для укладання контракту. Він може вірити в цінність товару, він може також вірити, що цей продукт принесе користь. Але якщо їм не керуватиме бажання отримати вигоду від продажу цього продукту, він не захоче вам його продавати. Доводиться признати, що у шлюбі вірні ті самі принципи. Якщо я починаю розмову з дружиною і висловлюю готовність зробити для неї щось, при цьому прошу щось натомість, ви можете бути впевнені, що вся розмова просто стала наслідком якихось моїх потреб. Коли я одружився, моїм глибоким прагненням було зробити мою дружину щасливою. Але я змушений визнати, що за великим рахунком думав лише про те, яким буду щасливим я після весілля. Зараз я розумію, що протягом перших років мій шлюб не був шлюбом по завіту. Моя поведінка в перші роки подружнього життя явно показувала, що я діяв відповідно до контрактного мислення. У мене було чітке уявлення про те, що мала робити моя дружина. І якби вона виконувала мої бажання, я був би щасливий. Я постійно намагався змусити її дотримуватися моїх намірів та планів. Я дуже часто маніпулював і ображався. І Бог мені відкрив очі на моє серце, яке хотіло вигоди тільки собі. Натомість Бог будує свої завітні відносини на засадах вигоди для свого народу. І це є проявом жертовної любові, що є наступним нашим пунктом.
5: Продовження теми слухайте завтра в програмі «Рішення за вами».
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 8.
2: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них.
3: Шкода мені тих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека.
2: І відказали йому його учні.
4: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом, отут, у пустині?
2: А він їх запитав.
3: Скільки маєте хліба?
2: Вони ж повідомили.
4: 7.
2: Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши 7 хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли, і наїлися. А з позосталих кусків 7 кошів назбирали, а їдців було 1004. І сів він негайно до човна з своїми учнями, та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи хотіли від нього ознаки з неба. А він тяжко зітхнув у своїм дусі і промовив.
3: Якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана.
2: І покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив.
3: Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової.
2: Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них.
3: Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте? І не пам'ятаєте, коли 5 хлібів я ламав на 5000? Скільки повних кошів із кусків ви зібрали?
2: Вони кажуть до нього,
4: 12.
3: А як 7 на 4000? Скільки кошиків повних з кусків ви зібрали?
2: І відказують,
4: 7.
2: І сказав він до них,
3: ви ще не розумієте?
2: І приходять вони в Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І послинивши очі йому, поклав руки на нього, питався його, чи що бачить, і зиркнувши, сказав той,
4: я бачу людей, які ходять, немовби дерева.
2: Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його, і наказав,
3: до села й не заходь, і нікому в селі не розповідай.
2: Потім пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм,
3: за кого мене люди вважають?
2: Вони ж відповіли йому, кажучи,
5: за Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків.
2: І він запитав їх,
3: а ви за кого мене маєте?
2: Петро йому відповідь каже,
6: ти Христос.
2: І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. Його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але 3-го дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його, і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав,
3: відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське.
2: І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них,
3: коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими.
7: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про вуста.
1: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей. Роботяща рука пануватиме, а лінива даниною стане. Цитата з Біблії.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця історія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні в нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей. Сьогодні люди втратили здоров'я. Люди втратили свої будинки. Люди втратили все своє життя. І вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всі ту свою болі, всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали так все в твої руки. Нуждаємося сьогодні в тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуди, скільки ти вже зробив, скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіло своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так прийти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам ти, що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні ти є наш спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання. Но сьогодні наша перемога від тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого радіо.
2: Вітання всім нашим радіослухачам. Ми знаходимося в рамках програми «Світлі гості», як ви знаєте, а можливо ще і ні. Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. Сьогодні в нашій студії унікальна людина Самуїл Кім. Служитель, викладач, директор виставки «Історія Біблії», а також перекладач. Ставлю три крапки, адже Богові відомі всі деталі. Самуїле, вітаю вас.
3: Вітаю вас, вітаю слухачі.
2: Я, аналізуючи вашу особистість, ну те, що ми прочитали зараз, вже так собі уявляю, що сьогодні ми будемо багато говорити саме про Біблію, про її унікальність, про її важливість, про її історію, тому що викладач, директор виставки і перекладач саме Біблії – це про вас. Отже, перше питання, яке я хотів би задати вам, я впевнений, нашим слухачам це також може бути цікаво, саме щодо Біблії, як вона з'явилася у вашому житті? Адже якось ви з нею зустрілись, познайомились вперше.
3: Я вже якось розповідав, що Біблія, саме Біблія, з'явилася в моєму житті частково завдяки моїм батькам, тому що вони мені давали кишенькові гроші, які я збирав, не витрачав на їжу, на якісь іграшки чи ще щось таке, збирав їх, а потім я був біля книжкового магазину і захотів придбати саме Біблію, тому що я знав, що це Слово Боже. І коли я прийшов в цю крамницю, в магазин разом з мамою, вона сказала мені, яку ти книжку хочеш, щоб я тобі купила. Тому що я не любив читати книжки, і для неї було це диво, що дитина в неї просить, щоб купила книжку. І я їй показав ось на цю саме книжку.
2: Чорна. Саме цю, яку ви тримаєте в руках?
3: Так, так. Вау. Вона 92-го року видання Українського біблійного товариства. І вона ніяк не приваблює. Чорна обгортка, обкладинка, тільки літери і все. І вона вийшла і сказала, я не можу тобі купити цю книжку. Але якщо в тебе, мене мама розумна, і вона каже, але якщо в тебе є гроші, то ти можеш купити. І я сказав, мама, в мене немає з собою грошей. Але в мене є дома. Якщо ти мені позичиш, я тобі дома віддам. І вона мені дала гроші, і я сам пішов і купив цю Біблію. І продавчиня, це було на Донбасі, продавчиня мені сказала, ця книга не російською. Але на той час я вже читав старослов'янською мовою, і я сказав, я вмію такою мовою читати. Прийшов додому, розкрив її і дивлюсь, а це не старослов'янська, це український переклад Біблії.
2: Дивовижно, знаєте, я слухаючи це цікаве свідчення, так подумав, що ви в цей момент свого життя проявили не тільки для когось дивне бажання щодо книги, так, але також такі професійні маркетингові навички, так, уклали, можна сказати, угоду зі своєю мамою. Зараз же Біблія для вас, очевидно, є чимось таким достатньо глибоко знайомим, близьким, об'єктом дослідження, ви ділитеся, і ми про це ще торкнемося сьогодні. І я знаю, що багато у людей, які читають Біблію, є багато різних віршів, абзаців, книг, історій, які їм по-особливому близькі в цей момент життя, можливо, в минулому. Хотів би спитати у вас про один із улюблених ваших біблійних уривків і чому саме цей уривок найулюбленіший?
3: Це уривок з Євангелії від Івана, 10 розділ. Дуже легко запам'ятовується. 10 розділ, 40-й вірш, 44-й вірш. Там Ісус каже до Марії, до сестри померлого Лазаря, він їй каже такі слова. Чи я не сказав тобі, якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. Він не сказав, ти побачиш чудо, диво, ти щось таке побачиш, відповідь на своє прохання. Він сказав, якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. І коли я знаходився в Харкові, і почалося вторгнення, і над дахом літали літаки, і в мене на очах взривалися ці бомби, мені було страшно. Просто як звичайній людині, як навіть як тварині, як моїй кицьки, яка разом зі мною була на той момент. Було страшно. І прийшли знову ці слова. Дух Святий нагадує Слово Боже, яке в серці, в розумі. Чи не сказав я тобі? Якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу. І Слово Боже берегло мене, а я беріг Слово Боже.
2: Я згадав, слухаючи вас, про слова Ісуса. Він дуже сильно, можна сказати, підносив або таким чином заохочував інших людей саме довіряти Богові, хвалив тих, хто по-особливому проявляв цю довіру, можна сказати, дитячу довіру проявляв, тому ця віра має дуже важливе значення. І в посланні до євреїв написано, той, хто Бога, до Бога приходить, має вірувати, що Він є. І тим, хто Його шукає, Він віддає. Можливо, це той момент, коли ми можемо зупинитись і заохотити себе, так, і інших наших радіослухачів довіряти Богові до кінця, незалежно від обставин. І хто знає, можливо, ми на своєму рівні, як у свій час Марія побачила воскреслого Лазаря, і ми побачимо як Божу славу, так як Він захоче нам явити себе. Будемо довіряти Богові і продовжувати спілкування з нашим сьогоднішнім гостем Самуїлом Кімом. Ми торкаємося сьогодні Біблії з різних її сторін, з різних граней її використання в цьому світі. І от зараз хочеться торкнутися вашої викладальницької діяльності, тому що ви викладаєте Біблію, зокрема. Я хотів би задати, можливо, таке питання дивне, так, можливо, просте, але мені цікава ваша відповідь як викладача. Чому Біблія важлива, на ваш погляд?
3: Я вважаю, що Біблія – це присутність Бога на землі. Це Його характер. Ми не можемо побачити Бога власними очима, фізичними очима. Хоча іноді це можливо, коли Він хоче, коли Він відкривається. Але Слово Боже містить характер Бога. Воно каже про те, що було. Воно каже про те, що зараз відбувається. Чому зараз це відбувається? І воно каже про те, що буде відбуватися. Багатьох людей навіть сьогодні цікавить, що буде завтра. Що буде через 10 років, що буде через 50 років. І Слово Боже, саме Біблія, каже про те, що буде. Чому вона важлива? Тому що вона змінює життя. Тому що це живе Слово Боже. Не просто літери, як дехто каже, що це мертві букви. Просто літери на папері. Але коли ми бачимо, сприймаємо вірою те, що написано, воно оживає. Воно поєднується з нашою душею і стає живим Словом Божим. І ми, ті, хто читаємо це Слово, ті, хто дотримується цього Слова, стаємо носіями цього Слова. Воно оживає, воно поєднується з нашою душею. Тому воно важливе.
2: Слово Боже відкриває реальність. Я от зараз згадую себе, коли я почав теж читати Біблію вперше, наприклад, книгу Йова, так, і там багато в ній написано саме про творіння Боже, про дощ, про сніг, про лід, про грім, як це все відбувається, як народжують кози десь там на горі, і що Бог це все влаштував, і Він це все знає детально. І мені якось почало по-іншому бачитися те, що мене оточує. Я почав помічати дощ. Там десь написано, що у дощі є батько, і він так влаштовує і посилає його. І от коли дощ починався, я вже думав, так, Бог нещодавно дав наказ, і дощ пішов, він там летів певний час, зараз капає на мене. До цього ти просто дощ почався, о, бруд, якось так, ну, не подобається все це. А потім через призму Біблії ти починаєш сприймати творіння по-іншому, що це Бог створив. Які дивовижні речі, слухай. Ці сніжинки, ці крапельки, це сонце величне, ці хмари, які мене оточують. І вона не тільки відкриває реальність, в якій ми живемо, а і відкриває могутність і велич того, хто все це створив. І в тому числі його характер. Мені сподобалася ваша думка, я хочу заохотити наших слухачів. Наступний раз, коли ми будемо відкривати Біблію, просто нагадати собі, що дійсно Біблія – це присутність Бога на землі. Біблія – це двері, які відкривають нам його серце, його характер, його волю, те, чого він бажає, очікує від нас і хоче подарувати в нашому житті. Отже, Біблія – це не просто книга, і літери – це про Бога і про відносини із ним. Ми почали тему, пов'язану із викладальницькою діяльністю. Мені хотілося би також запитати у вас, Самоїл, як ви вважаєте, як викладач, як виглядає ефективне навчання, ну, точніше, навчальний процес, і від чого він залежить, якщо взяти і викладача, і окремо учня?
3: Ну, ще додам до того, що ви казали, що Біблія – це єдина в світі книга, яку людина читає в присутності її автора.
2: Цікава думка.
3: Завжди. Ви можете взяти Шекспіра, ви можете взяти Шевченка Тараса Григоровича читати, але ви читаєте ці твори без присутності автора цих книжок. Але Біблія – це єдина книга, яку людина читає в присутності її автора і будь-де може читати. Як виглядає ефективне навчання Біблії? Для мене це завжди підручник, тобто Біблія, текст. Текст Біблії зрозумілою для людини мовою. Чи це переклад, чи це з оригінальних мов, іноді це важливо, але взагалі людина має читати Біблію на зрозумілій їй мові. Це перше. Друге, це, як завжди кажу, життя можна почати з чистого аркушу паперу. Тобто треба взяти чистий аркуш паперу, олівець. Раджу використовувати олівець, а не ручку. Чому? Тому що, написавши олівцем, можна щось стерти, змінити. Те, що ручкою напишеш, потім тяжко виправити. І читати, досліджувати, не соромитись, вчитись, задавати прості 7 питань. Слово Божому. Слово Боже – це Бог, умовно. Те, що він каже. Не соромитись задавати Богу питання. А хто? А де? А як? А коли? Коли це відбувається? Як це відбувається? Чому це відбувається? Тобто, яка причина? Для чого це? Яка мета? Що саме відбувається? З ким це відбувається? Ці прості 7 питань, які показують обставини, коли це відбувається. Іноді читач, дослідник не отримає відповідь. І це не страшно. Важливо, що є зацікавленість. І потім, коли він задав ці питання, на аркуш паперу виписав відповіді, він досліджує, що текст каже про автора. Наприклад, якщо це лист, або якщо це історія. В історії завжди видно, з ким відбуваються події, де вони відбуваються, коли. І коли людина записує все це, вона має задати собі питання. Якщо ми хоч кажемо про ефективне навчання, де я в цій історії? Який характер у цих людей? Позитивні ці люди, негативні ці люди. Який характер? Що в мене є від цієї людини? Що я роблю схожим? В яких обставинах знаходжусь я? І те, що ми дослідили, варто запам'ятовувати і для себе написати практичні речі. Як я це можу застосувати? І тоді воно буде ефективне. Тому що ми чули про людей, які знали навіть де кожна літера і скільки цих літер написано. Але якщо читати і не виконувати, не практикувати, то текст не буде ефективним. Ефективне навчання, вивчення Слова Божого, коли ми його досліджуємо, коли ми задаємо питання стосовно свого характеру і коли ми пишемо проєкти, свої проєкти. Як я можу це застосувати в своєму житті? В яких ситуаціях може проявитись або я можу використати цей принцип? Іноді важливо запам'ятовувати принципи і практикувати один раз, другий раз, третій. І потім все краще і краще воно стає.
2: Отже, Біблія – це книга, яка може якби розкриватися в нашому житті, коли ми не просто її читаємо, але коли також ми роздумуємо над нею, задаючи різні прості питання, які ми почули від Самуїла, і також свої якісь питання, з якою метою, щоб потім застосувати ці знання в своєму житті. Я по досвіду життя знаю, що любий процес стає цікавішим, коли ти починаєш в ньому розбиратися. Взяти любий господарський процес, якийсь інструмент, можливо, якийсь спорт навіть, коли ти починаєш розуміти ази і якісь деталі, він стає цікавішим. Я думаю, що схоже і з Біблією, коли ми починаємо розуміти, що це не просто якийсь магічний текст, нікому не зрозумілий, тільки для обраних, а коли ми розуміємо, що це книга, яку ми можемо читати, досліджувати, тлумачити і практикувати в своєму житті, і робити це, наше життя починається поступово змінюватися. І, до речі, Яков у свій час писав, що хто заглядає в закон досконалий і закон волі, і в нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у своїх діяннях. Тобто той, хто використовує, а не просто читає, забуває, буде блажений. Хочеться побажати цього блаженства кожному із нас, дорогі радіослухачі. До речі, ми тут отримали декілька коментарів від наших слухачів на це інтерв'ю. В Ютубі написав Девід Макс: «Люблю слухати цього брата». Ну, це про вас, Самуїл. Андрій Винокуров також вітає, пише: «Шалом». Світлана пише: «Цікава тема, Біблія для всіх. Слава Богу за святе Боже Слово». Також Сергій Острижний надіслав вподобайку. І також хтось із вчителів написав: «Навчання плюс практика у життєвих проєктах – це приносить великий плід». Цікаво спитати у вас, Самуїле, щодо вашого одного із улюбленого предметів, бо я розумію, що ви викладаєте не один точно предмет. Який би ви виділили сьогодні, зараз, цей момент, який вам подобається, і в чому його цінність, на ваше переконання?
3: Для мене важливо історія. Якщо так узагальнити, то історія. Історія яка? Будь-яка. Історія Слова Божого. Історія Божого народу. Чому? Тому що все, що у нас відбувається, навіть при розмові, при зустрічах, коли ми спілкуємось щодня, ми один одному розповідаємо історії. І я зараз не пам'ятаю, хто сказав, але чув такий вислів, що та людина і той народ, який не знає своєї історії, не може розраховувати на майбутнє. Тому важливо знати історію. Історію людства, історію країни, історію мови, історію походження будь-чого. Чим ми користуємось, з чим ми стикаємось. Тому, мені здається, історія, ну і багато людей полюбляють історії. Тому, мені здається, саме історія важливий предмет. Чому? Тому що завдяки ній ми дізнаємось про істини і про те майбутнє.
2: Я, знаєте, подумав про що? Що Біблія фактично являється теж історією. Я маю на увазі божественну історію, або як інколи ми кажемо, божественним планом, коли ми досліджуємо її з першої до останньої книги, ми стикаємося із періодом від створення світу, да, до вже нового світу, до вічного періоду. Тобто це історія божественна. Біблія – це теж про історію, яку Бог створив і продовжує, давши нам можливість приймати в ній участь. Це просто дивовижно, коли ти усвідомлюєш, що ти був створений, ти є цінним, ти є важливим, і ти створений для певної мети, ти створений не якось випадково, а Богом, який дав тобі життя, і ми дійсно залежимо від нього. Отже, Біблія, ми торкаємося сьогодні цієї унікальної і неповторної книги, яка також має свою історію. І от зараз я хотів би торкнутися іншої сфери вашого життя, вашого служіння. Впевнений, це є просто частиною вашого серця, і вам подобається. Ви являєтеся директором виставки під назвою «Історія Біблії». Поділіться з нами, будь ласка, Самоїл, в чому взагалі суть цієї виставки? Що вона із себе представляє? Як це відбувається, ось, із виставка «Історія Біблії»?
3: Виставка «Історія Біблії» зроблена для того, щоб віруюча людина знала фундамент своєї віри, а невіруюча людина, щоб її заохотити до читання Слова Божого. Тому що іноді я питаю в людей, скільки книжок має Біблія? І дехто каже 66. Я питаю, а чому 66, а не 77? Ну, наприклад. Людина каже, так було завжди, я народилася, я ходила до церкви, до зібрання, і завжди було 66. Як це може бути в інший спосіб? І тому важливо знати історію, яким чином вона дійшла. І був такий випадок тут, в Києві, коли мене запросили на День Біблії в церкву Різдва Христового. І я вийшов за кафедрою і сказав «Шалом, Шемішмуель», і далі сказав такий текст «Шма Ісраель, Адонай Елогейну, Адонай Хат, Вегавтайт, Адонай Елогейха, Бехоль Авахав, Бехоль Навшиха, Бехоль Меодеха, Вегаю».

0: Гедварим Гаеле.
1: Давайте перекладемо для наших слухачів, оскільки я знаю,
0: почекайте,
1: це... Ага,
0: почекайте. І тут одна жіночка каже, от ми попали в халепу, тому що немає такого перекладача.
1: Не розумію.
0: Так, зала не розуміла, що я казав. А саме на такій, на цій мові було дано з самого початку Слово Боже. 10 заповідей і п'ятикнижжя Мойсея було дано єврейською мовою. Тобто це слово мало якимось чином дійти до нас зрозумілою мовою. Крізь віки його мав хтось колись перекладати. Тому історія, виставка про історію Біблії каже, що Біблія з самого початку не виглядала, як сьогодні ми маємо книжку. Цей вигляд Біблії називається кодекс з аркушами з двох сторін. А раніше Слово Боже виглядало, саме перше було написано на каменю. Це не 10 заповідей, це епос Гільгамеша про оповідання про потоп. І це написано на каменю, і це не богонатхнене. Але потім Бог дав на кам'яних табличках своїм перстом написав своє слово. І воно було на каменю. І потім його сховали в скриню під книжкою воно знаходилось. А потім Мойсей написав сувій на шкіряних аркушах таких. І треба було їх з'єднати. Камінь не горить, каменю не страшна пліснява, але шкіряним сувіям страшно і вогонь, і пліснява, і засуха. Вода, і засуха. Це шкодить носію. Сьогодні ми маємо навіть в гаджетах Слово Боже, і Слово Боже можна помістити навіть на ніготь пальця людини. Просто треба чимось його потім прочитати. Тому яка мета виставки? Щоб віруюча людина знала фундамент своєї віри, що вона вірить не в байки, що це дійсне, справжнє Слово Боже. Тому що коли Мойсей приніс кам'яні таблички, у жодної людини не було сумніву, що це Слово Боже. А після Мойсея, коли Мойсей помер, і п'ятикнижжя вважається, що повторення закону дописував про смерть Ісус, син Навіна, Єгошуа бен Нун, на івриті його так називають, і потім він окрему книгу написав. Знов таки, коли він писав цю книгу, у людей не було сумніву, що це Слово Боже. І коли Соломон писав, чи Самуїл писав книгу суддів, книгу Самуїла, книгу Рут, у людей не було сумніву. Сьогодні ми вже не зустрічаємо тих людей, які записали все це, і в декого виникають питання. А чи справді те, що ми читаємо, є Словом Божим? Тому історія, яким чином Слово Боже, Біблія, потрапила в наші, до наших рук, зрозумілою для нас мовою, так скажемо, мовою серця нашого. Про це історія, про це виставка.
1: Як це прекрасно, що є такі заклади, де можна опинитися, також заходи, і дізнатися про те, що книга, яку ти сьогодні тримаєш, вона має певну історію, унікальну історію, і основою цієї історії є надприродній вплив, божественний вплив, який формував, зберігав, трансформував цю інформацію в доступні для нас джерела, в тому числі у вигляді книги, яку ми сьогодні маємо. Бог добрий, Бог люблячий – це той висновок, який я можу зробити. Біблія – унікальна і неповторна книга. Я цікавився відкритими джерелами інформації, що вона створювалася близько 1500 років, приблизно 40 авторів в неї. Навіть цей момент є унікальним. Мабуть, немає, не існує такої книги, яка створювалася би подібним чином, в тому числі і її контент. Він просто неможливий. Його неможливо пояснити без участі божественної руки. До речі, Біблія, наскільки мені відомо, і продається кожен рік найвеличнішим тиражем у всьому світі. До речі, і крадуть її, кажуть, найбільше теж. Але то вже інше питання. Апостол Павло у свій час писав, тому-то і ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почути від нас Слово Боже, ви прийняли не як Слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що і діє в вас віруючих. Я впевнений, що подібні виставки, коли людям привідкривається історія створення, формування, доходження до нас цієї важливої книги, придає їм ще впевненості, певності, що те, що я тримаю в руках, це дійсно від Бога. Мені треба слідувати цим шляхом, проваджувати істини в своє життя. Ви згадували під час коментарів про переклад, що її треба перекладати для того, щоб інші люди могли теж дізнатися. І мені відомо, що ви являєтеся людиною, яка і особисто перекладає Біблію, і також є координатором перекладу Біблії на ромську мову. Хотілося б трошки тут зупинитися, спитати у вас, як взагалі ось цей процес відбувається. Візьмемо переклад на ромську мову. Як це відбувається?
0: Переклад відбувається таким чином, що група людей, фахівців, взяла тексти з оригінальних мов, зробила переклад, два інструменти базові, як тексти. Це буквальний переклад, майже дослівний переклад, і переклад, який передає зміст, спрощений, скажімо так, текст. І перекладач знаходиться ніби на колії. З одного боку є буквальний текст, з іншого – довільний текст. І людина, яка роми, цигани, читають, дивляться на один текст, дивляться на інший текст, і вони мають ідею і цей текст передати своєю рідною мовою, мовою свого серця, таким чином, щоб цей текст звучав природньо. Тобто текст, який переклад ми робимо, має бути точний, має бути природній, має бути прийнятий церквою. І це дуже важливі принципи. Таким чином, ще є такі інструменти, коли, хочу сказати, що ромський народ, не всі, але багато з них не мають освіти. Тому цим людям, для того, щоб вони зробили переклад Біблії більш точний, їм треба пояснити, що таке шофар, наприклад, що таке хліб лиця, обличчя Божого. Тобто вони користуються ще словниками стосовно того уривку, блоку, який вони перекладають, і користуються ще нотатками, якими користуються і інші перекладачі на інші мови. Тобто іноді ми зустрічаємо, що, наприклад, в Слові Божому написано «Я хочу зустрітися з вами і порозмовляти губами до губ, устами до уст». А якщо це сказати ромською мовою, цигани не зрозуміють. Тому вони використали інший вислів «як та як», тобто «з глазу на глаз». І це для них більш зрозуміло. Тому що як можна спілкуватися, вони зрозуміють, що це якийсь поцілунок має відбутися, спілкуватися губами до губ. А коли вони чують з глазу на глаз, тоді вони розуміють, що це обличчям до обличчя, тобто це має бути не віртуальна зустріч, а реальна зустріч. Тому вони користуються так само і такими інструментами для того, щоб зробити переклад точний, і природні.
1: Як це прекрасно, що є такі люди, які виконують таку роботу, як ви і ваша команда, які займаються перекладом Біблії на зрозумілу і доступну мову для окремих народностей і діалектів. Я в цьому вбачаю також Божу любов і турботу про людство, тому що в Біблії написано, що Він бажає, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. І той, хто створив розум людини, звісно, може дати їй і бажання, і натхнення, і можливості зробити і таку важливу роботу – перекласти Біблію на мову окремого діалекту народності тощо. Тому, звісно, хочеться побажати вам благоустрою, успіху в цій справі. І також тим, хто буде читати потім це слово, прийняти його не як людське, а як Боже, про що ми читали і раніше. Ну що ж, маємо ще декілька дописів. Андрій Івонокуров вигукує: «Борух Ашемі». Перекладіть, будь ласка, що це означає?
0: Андрію, вітаю. Ця людина знаходиться за кордоном, не в Україні, але дуже полюбляє. Ми з ним зустрічалися в житті, і він служить. Він член Євангельської церкви і служить єврейському народу. Тому він зі мною спілкується єврейською мовою. Барух, євреї не кажуть, не використовують, не вживають ім'я Господа. Тому зазвичай в Ізраїлі не кажуть «Слава Богу», а кажуть «Барух Гашем», тобто «Благословенне його ім'я» або «Благословенне ім'я». І під іменем мається на увазі саме святе ім'я Юдгей Вавгей. Тому кажуть «Барух Ашем», тобто це, бачите, якщо дослівно перекласти, знов таки переклад, дослівно це «благословенне ім'я», а сенс цього вислову – це «Слава Богу».
1: Тобто дійсно, як важливо розуміти ось такі деталі і потім використовувати ці знання для того, щоб перекласти Біблію для людини, і вона могла це зрозуміти. Я чомусь згадав ось цей нюанс з П'ятдесятницею, так, ось цей історичний момент, коли євреї прийшли на святкування П'ятдесятниці, це був початок або період зародження церкви, і Бог використав саме ось цей момент, пов'язаний з мовами, так? Дух Святий проявився так, що апостоли заговорили мовами, які були зрозумілими для тих, хто був присутній. Там 10-15, можливо, інших різних народностей. Це торкнулося їхнього серця, вони розчулилися, деякі дивувалися і питали, що ж має статися. І таким чином потім багато хто із них увірували. Богові дуже добре зрозуміло, що таке мова людини, як це впливає на її життя, на її серце, на її стан, і наскільки для неї важливо почути істину зрозумілою їй мовою. Прекрасно, чудово і важливу роботу ви робите, Самуїл. До речі, є ще питання коротке від Павла Загурського. Вітаю люблячих. Що думаєте, друзі, бібліями торгувати масово – це нормально? Як ви вважаєте, Самуїл?
0: Ну, це делікатне питання, але вважаю, що це нормально. І скажу чому. Тому що для того, щоб зробити переклад Біблії, треба комусь витратити кошти. Кошти на те, щоб купити техніку, кошти на те, щоб перекладачі могли існувати в цей період, коли вони роблять переклад. Звісно, вони даром отримали Слово Боже і даром мають розповсюджувати. Але як ви вважаєте, хліб ми маємо отримувати безкоштовно чи за кошти? Звісно, безкоштовно. Але борошно, яке ми придбаємо в крамниці, ми за нього маємо заплатити. Вода, ми маємо за неї заплатити. Тому іноді я хочу сказати, як людина, яка дотична до цієї справи, іноді ті, хто продають примірники Біблії, вони продають її за безцінь, тому що папір і тираж, наклад, який було зроблено, коштує набагато більше, ніж може дозволити собі людина. Іноді я зустрічаю, що Біблію продають за 100 євро, наприклад. в Україні, яка людина може дозволити собі примірник Біблії, якщо, наприклад, вона отримує там 2500 пенсії. Але людина потребує Слова Божого. Тому іноді, коли ми купуємо Біблію, ми або продаємо, ми платимо не всю ціну за цей примірник. Я хочу сказати, завдяки тому, що продавали Біблію в крамниці, в мене є Слово Боже. Я на свої кишенькові гроші її купив. На той час її не можна було ніде дістати, і я її купив. І слава Богу, що Біблію можна купити.
1: Отак, це дуже великий дар Божий всьому людству, що в нас є Біблія, і ми можемо її придбати, цінувати, читати, досліджувати, тлумачити. Ну і, мабуть, кожен вже знає наступний крок – застосовувати в особистому житті. Ми наближаємося до завершення нашого спілкування, і зараз такі, знаєте, питання достатньо особисті. Я хочу вас спитати, Самуїл, багато людей, вони поступово приходять до усвідомлення власного призначення, якоїсь мети, спрямування в своєму житті. Якщо б я вас запитав, для чого ви тут, от що би ви відповіли? Не тут, прямо в студії, а на землі, я маю на увазі.
0: І в студії, і на землі. Те, що я для себе усвідомив, є тіло. І я частина цього тіла. Є нос, є руки, є очі, які стикаються з зовнішнім світом. А мені здається, я в тілі Месії, в тілі Спасителя, якийсь внутрішній орган. Тому що те, що я бачу, і те, як мене використовує Господь, це для збудування тіла Христового всередині, для навчання віруючих, для підтримки віруючих, для того, щоб зміцнювати, для того, щоб організм, цей все тіло росло і було здоровим. Дуже важливо на сьогодні, щоб тіло Христа, церква, трималася здорової науки. Тому що багато є бажаючих спаклюжити, перекрутити Слово Боже і таким чином, щоб церква йшла в іншому напрямку. Як в листі до Галатів сказано, ви прийняли Євангелію, якусь не таку Євангелію, як спочатку чули від апостолів, від нас прийняли. Тому і сьогодні є небезпека, що Слово Боже хочуть змінити, і змінюють, і перекручують, іноді роблять конфесійні переклади для того, щоб людей заохочувати тільки до конкретних поглядів конфесійних. Я вважаю, що Слово Боже, воно досконале. Я вважаю, що Слово Боже потрібне кожній людині. Тому для чого я тут на землі? Для того, щоб тіло Господа, церква росла, зміцнювалась, зсередині була здоровою.
1: Прекрасно, на мій погляд, коли людина має бачення власного шляху. Мені подобається цитата, що якщо у корабля немає цілі, то для нього не існує попутного вітру. Коли ти знаєш, куди ти прямуєш, то ти обов'язково туди прийдеш рано чи пізно, і Господь тобі допоможе. Як це чудово, що ми сьогодні могли б порозмірковувати разом над книгою Біблії, почути досвід, важливі думки і знання від Самуїла Кіма, який є і викладачем, і директором виставки, і також перекладачем Біблії. Достатньо унікальний досвід життя. У нас залишається буквально пару хвилин. Самуїл, хотів би вам запропонувати у світлі нашого сьогоднішнього спілкування, у світлі важливості, у світлі цінності, у світлі необхідності Біблії для кожної людини, поділіться своєю мрією і побажанням саме для України.
0: Перше, моя мрія така, щоб Слово Боже було розповсюджено до краю землі, і щоб якомога більше народів дізналися Слово Божого своєю рідною мовою. Це моя мрія, це моє бажання, і наскільки я можу докладати зусиль з свого боку, я це роблю. Яке ще побажання можна сказати, щоб люди, які вже тримають Слово Боже, щоб вони його досліджували, щоб вони його дотримувались, не тільки прочитали і знали, що де написано, а щоб вони дотримувалися цього Слова Божого.

0: Я б радив, хотів би, щоб в Україні була Біблія, яку можна досліджувати і сказати, так, написано, було в оригіналі, це слово, саме тут таке слово стоїть. І це моє бажання, це моя мрія, тому я перекладаю Біблію, настільки мені Господь дасть життя, я буду це робити і вже зробив. Якщо ви хочете запросити виставку Біблії до себе в церкву, чи на семінар, чи на конференцію, в інтернеті просто написати «Історія Слова Божого». Три слова. «Історія Слова Божого». Пошукова система видасть наш сайт, завдяки якому ви можете нас запросити до себе. Нехай Господь вас рясно благословить.
1: Дякую, Самуїл, за такі важливі теплі слова, за сьогоднішнє спілкування, яке ще більше наближає мене і викликає бажання заглиблюватися, вивчати і практикувати Біблію в своєму особистому житті. Бажаю цього собі, всім нашим слухачам. Дякую за участь в сьогоднішній програмі, за ваш цінний досвід. До зустрічі.
0: До зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
2: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
3: Днем народження!
4: І ця програма вже розпочалася. Вітаємо вас, дорогоцінні слухачі. Триває програма «Світле освідчення» на годиннику 14 година, 2 хвилини, сьогодні 14 серпня. І я заохочую вас доєднуватися. Якщо ви вперше зараз чуєте про цю програму, що ж це за програма така, ви можете доєднатися, вийти до нас в етер, передати свої слова привітання, можливо, у когось сьогодні день народження, можливо, у ваших рідних, близьких, знайомих, і ви хочете передати слова побажання, а також підкріпити це все якоюсь християнською класною композицією. І це ви можете зробити прямо зараз. Якщо, можливо, ви просто хочете прослухати якусь пісню, яку давно не чули, можливо, скажете так, а ну поставте мені, будь ласка, якусь пісню, яку я взагалі не знаю, на ваш розсуд, і це буде таким чином лотерея, ви теж можете це зробити прямо зараз. Якщо у вас є якась чудова новина, або ви давно не виходили до нас в ЕТР, то доєднуйтесь, не втрачайте цієї можливості. Зателефонувати до нас ви можете за номерами 067-123-75-75, а також номер у Viber та Telegram, за яким ви можете не лише телефонувати, а писати нам повідомлення. Вітаю, я хочу таку-то пісню, поставте, будь ласка. Номер 093-558-44-12. А я розпочинаю приймати ваші телефонні дзвінки, і я розпочну з того слухача, який вже давно у мене на лінії очікування. Дякую за те, що дочекалися. Вітаю вас.
5: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу, Круко Любов. Вся церква тілам вітає із цим святом. Нехай кожна мить буде повна надії. Хай завжди здійсняються всі ваші мрії, удачі, натхнення, духовного зросту. Хай буде в житті усе легко і просто. З днем народження, щедрий благословень від Господа Бога в цей день. Також хочу передати палкий привіт всій своїй радіородині. Це сестрам у Христі Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі, а також брату Віктору із Старичанки. А всім у подарунок буде пісня «Боже мій милий» Віктор Павлик. Дякую.
4: Які чудові побажання, пані Людмило. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Передаємо теж слова вітання пані Любов. Нехай Господь укріпляє вас і дарує радість щоденно. Віктор Павлик, «Боже мій милий».

0: та більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освічень.
1: З якої неймовірно теплої, мелодійної, такої люблячої пісні розпочалася наша програма «Світле освічення», а зараз щось підказує мені моє серце, або я просто вже почула наступне замовлення. У нас буде щось дуже драйвове, тому готуйтесь танцювати і драйвувати. Виводжу вас в етер, вітаємо вас.
2: Це я.
1: Так.
2: Я хочу, по-перше, передати вітання сонцю, небу, і тому що я отримала дуже великі благословіння. І нашим дорогоцінним, недбайливим чи дбайливим хочу передати вітання внукам Ірині зі Львова, які слухають її голос, які дуже задоволені нашим світлим радіо, нашим слухачам, нам усім. Вони дійсно мають бути задоволені, тому що ми усі за них дуже переживаємо. І хочу ще передати окреме вітання. Я в душі, так, знаєте, полюбила Богданчика з Львова. Ми з ним так спілкуємося гарно, але нехай...
1: Алло?
2: Отримуємо благословіння від його голосу, від тих свідчень, що він каже нам, не стісняється, нічого не ховає, як то кажуть, за пазуху, говорить те, що є. От я люблю таких людей, які говорять те, що є, що відчувають, як в них самопочуття, як вони думають, як вони у Господі знаходяться, як вони... як то кажуть, переживали деякі моменти свого життя. Це дуже важливо. І напередодні день народження Віктора, мого брата, царичанки, так само поздоровити його. І я йому таку цукерочку духовну хочу послати, щоб він ніколи не був засмучений, тому що життя продовжує.

0: продовжується, наше життя продовжується, і воно буде продовжуватися, доки ми будемо веселі, натхненні, ніколи не вважати ніякої злості, ніякого там то-сьо, заздрості, а будемо спокійні, нормальні і прославляти Господа Ісуса Христа. І всім, хто мене зараз слухає, і навіть Любов Ракуся, я її теж люблю, і їй так само передаю пісню «Прапори». Дуже всім дякую.
1: Дякуємо, пані Ларисо. Божих вам благословінь. До вашої уваги Короб Валерій з піснею «Прапори».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Нагадую наш номер у Viber та Telegram, щоб ви могли не лише зателефонувати, а написати, якщо вам так зручніше. 093-558-44-12. Саме таким чином написала нам пані Єлизавета у Viber. Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Нехай мир в Україні настане, нехай сонце правди нам сяє. І буде нехай знову і знову з нами віра, надія і любов. У 138-му псалмі є такі вірші. «О, які величні для мене замисли твої, Боже, і яка велика кількість їх! Став би лічити їх, та їх більше, ніж піску. Подаруйте, будь ласка, пісню «Маленька Марія» Олени Майовської. Дякую вам! Всім слухачам вітання, Богові слава за все. Дякуємо пані Єлизавето за замовлення.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо...
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Триває програма «Світле освічення». Дорогоцінні, нагадую, можливо, ви вперше чуєте цю програму і не знаєте, що ж тут відбувається таке, а я вам кажу, спиніться. У вас є можливість вийти в етер і замовити якусь композицію. Можливо, ви давно якусь не чули і хочете її прослухати, або хочете когось привітати, ви можете це зробити саме в цій програмі. Не соромтеся, а користуйтеся цією можливістю. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Дякую за ваш дзвінок. Вітаю вас.
4: Щиро вітаю я усіх, хто слухає Світле Радіо, хто знаходиться на цій світлій хвилі, разом з усіма нами, хто б де не знаходився. Вітаю всіх сердечно і бажаю всім нам, велить нам сам Господь, збирати скарби на небесах, а не тут, на цій грішній землі. А коли ще маємо таке надлишок, мало, ну, чи в грошах, чи в інших якихось моментах життєвих, то треба щедро ділитися поміж собою, допомагаючи одне одному, розуміючи словом, то якимись справами, ділам, тими ж грошима, хто має цю велику змогу таку, особливо звертаюся до дізнання.

0: бизнесмену, такий грошовий тип людей. І знає, що поміж вами є християни. Тож, будь ласка, будьте прикладом для інших. І ще
1: розповідь. Ой, пані Ольго, такий поганий зв'язок. Алло, алло.
0: Тоді поставте композицію «Срібла, золота немає».
1: Так, прийнято.
0: Будь ласка.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Ольго, що були з нами. Гурт «Левит» з піснею «Срібла, золота немає» лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Телефонувала нам тільки що пані Діана і замовила композицію Матвійчук Тетяни під назвою «Очі Христові» для себе та для свого тата. Чомусь перервався дзвінок і, на жаль, пані Діана зараз з нами не на зв'язку, але були раді вас чути і бажаємо вам зараз насолоди цією композицією вам та вашому татові.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло свідчення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Вже в ефірі. Прямо зразу.
3: Так, так, це саме ця програма «Світле освічення», дорогоцінні слухачі, хто ще не встиг доєднатися, користуйтеся цією можливістю, тому що ми любимо послухати композиції, в цілому кожна людина, майже кожна людина любить музику, тому що вона здатна торкнутись кудись глибше, те, що ми часом можемо навіть не вміти описати, вона, як кажуть, струни душі грає на них, і ми потребуємо цього дотику, теж музичного, тому що Господь теж до людей торкається через музику, до душі людини торкається через музику. Тож, скористайтесь цією можливістю, можливо, сьогодні саме ваша пісня зможе до когось доторкнутися і щось запалити, або десь щось згладити, десь подарувати якусь надію, або десь прибрати якийсь біль. Тож користуйтесь цією нагодою і доєднуйтеся. І зараз на хвилі Світлого Радіо лунатиме композиція гурту «Room for More» пісня «Цар Благодаті». І цей гурт ви дуже-дуже добре знаєте, тому що він у нас дуже часто грає на хвилі Світлого Радіо. Це молодіжний такий новітній гурт, хоча вони вже, здається, більше 9 років є гуртом, але кажемо молоді, тому що дійсно там молоді, талановиті, благословенні люди працюють. І, можливо, хтось ще не знає, що цей гурт «Room for More» зараз з туром їздить по всій Україні, так ще й в містах мовлення Світлого Радіо. І зараз для всіх, хто любить цей гурт, або для тих, хто, можливо, давно не відвідував якісь концерти, чи бажав провести чудово вечір, зараз ця інформація для вас. Гурт «Room for More» представить новий альбом.

Альбом з піснями, альбом під назвою «Ніч мене». В альбом увійшли пісні різних авторів з усієї України. І, звісно, прозвучать відомі і улюблені всіма теж композиції. І зараз беріть ручку, листочок і записуйте. Можливо, ви почуєте своє місто. Декілька міст вони вже об'їздили, тому ми їх вже не називаємо, але, можливо, ви ще встигнете потрапити. 14 серпня сьогодні та 15 серпня завтра гурт Трумфомор буде в місті Київ. 18 серпня у Рівному, 19 у Львові, а 20 в Тернополі. Якщо ви бажаєте доєднатися, то користуйтеся цією нагодою. Дізнатися більше інформації ви можете, вписавши у пошук гурт Room for More, концерт 2026 і ваше місто. Користуйтеся, це благословенний час в присутності Божій і в присутності класних, новітніх, молодих, талановитих та прогресуючих музикантів. Room for More – цар благодаті.

0: Усе у вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, бачу ваші телефонні дзвінки через Viber. На жаль, зараз є деякі нюанси і немає можливості вивести вас у етер через Viber, через номер 093-558-44-12. Тому прошу вас перетелефонувати за номером 067-123-75-75. Так ми зможемо з вами поспілкуватися. Дорогоцінні слухачі, я нагадую, що у нас є офіційний сайт, на якому ви можете знайти дуже багато корисної та цікавої для вас інформації. А також у нас є додаток, який ви можете скачати собі на смартфон, щоб було зручніше нас слухати і щоб ви могли бути завжди в курсі подій. Наш додаток ви можете теж знайти на нашому офіційному сайті за посиланням світле.org. І хочу розказати швиденько, що ви можете такого цікавого знайти у нас на сайті. Ви можете знайти, по-перше, наші контактні дані, також всі наші програми, які будуть вам цікавими, невтомні наставники, обговорення теми дня, повтори, роздуми про роздуми, сімейна консультація, світлі гості, світло в темряві, шановна пані. Якщо ви зараз просто вперше чуєте ці програми і не знаєте, а що, про що, то я вас заохочую зайти на сайт світла.org і до кожної програми є маленький опис, про що ця програма. І я думаю, що 100% ви знайдете для себе щось одне, а то і декілька, можливо, навіть все буде для вас корисним. На офіційному сайті світле.org знайдіть наші програми, і там буде весь перелік цих програм. Також, якщо у вас є молитовна проблема, і ви хочете підтримки від Світлого Радіо та слухачів, на офіційному сайті світле.org ви можете знайти такий банер, де написано «Молитовна підтримка». І у зручній для вас формі залишити це повідомлення, ми прочитаємо і підтримуємо вас. І, звісно, якщо ви хочете підтримати нас, Світле Радіо, є такий розділ, як партнерство, на якому ви можете зробити перерахування фінансів так, як буде зручно вам особисто. Пише нам пан Марк у Viber. Добрий день, я хочу замовити пісню Коропа «Люди України, піднімайте руки». З Богом і будьте благословенні. Дякуємо вам, пане Марк, за замовлення. Зараз я буду шукати. Я взагалі вперше, здається, чую таку назву. І буду зараз шукати. Одну хвилиночку. А пане Марк, мені здається, що це пісня була «Прапори», яка вже в нас лунала на Світлому Радіо. Там були такі рядочки. Я точно пам'ятаю, що це була вона. Тому давайте, якщо ви хочете щось про Україну, так як я зрозуміла, ми з вами послухаємо тоді пісню. Якусь послухаємо пісню «Молитву за Україну», і нехай це буде лунати пісня, яка б така цікава, щоб вона полунала. Давайте «Мігай Алла» з піснею «Молитва за Україну».

0: Ленинградская область.
1: Я зову Лене.
2: Я из Хмельницкого.
3: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
4: Те, що не мають географії, це точно. Добрі слова її не мають. І Божа любов, вона теж не має обмежень. Тому, якщо ви нас слухаєте в Німеччині, телефонуйте. Якщо ви нас слухаєте в Канаді, телефонуйте. Якщо ви слухаєте нас в Фінляндії, а нас там точно слухають, ми знаємо, телефонуйте. Якщо ви нас слухаєте в Ірландії, і ми знаємо, що і там нас слухають, телефонуйте. Проте вже сьогодні програма «Світле освідчення» підходить до завершення, але я встигаю прийняти останній на сьогодні телефонний дзвінок. А якщо ви не встигли доєднатися, не засмучуйтеся, завтра ви можете це зробити з 2-ї години. Кажіть, будь ласка, вітаю вас.
5: Вітаю. Мене сьогодні такий дуже бадьорий день, світлий. Я за руку Ісусову і постійно хочу сміятися, хочу танцювати, пригати, але не можу. Ти, як я інвалід першої групи, я не можу. Ну я мислено танцювати хочу і пригати. Така жвава, така весела, і хочу її бути, і дати собі, щоб вірніше, хочу, щоб Ісус тримав мене іще міцніше, і вів своєю рукою. Я не знаю, я молюся, щоб коли я скоро поїду додому, щоб ця війна кончилась. Це все жахливе кончилося. Не падати ніколи духом. І тому для своєї бадьорості, для своєї жвавої, веселої душі і серця, хочу, щоб ви пустили танець «Хава на діла». Будь ласка.
4: Звісно, з радістю, пані Альона. Знаєте, така пісня є «Дух Святий в мені, танцюй». От, і головне, щоб Дух Святий танцював всередині нас, і наш дух, і наша душа, вона танцювала. Не завжди ми можемо тілом щось робити, але якщо душа молода, якщо Дух Святий, він хвалить Господа і лікує, то все нам під руку. Божих вам благословінь.
6: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
7: Будьте благословені. До побачення.
6: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Ми радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
4: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
3: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.
5: Дати людей, які щось знали.
6: Найбільш важливою складовою сімейного життя є посвята шлюбному заповіту. У той час, коли обставини змінюються не на краще і накал емоцій спадає, посвята Божому заповіту у шлюбі є тим постійним джерелом, який так необхідний кожній парі. Посвята ґрунтується на рішенні, а не на почуттях. Посвята – це клей, який тримає дві половинки разом. Джун Гант, письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі?

Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Любить Бог дітей малих, кожного Він знає, Він піклується про них та охороняє, береже від зла Катрусю і Даринку і Марусю, стежить пильно за Сашком, за Андрієм та Мишком, ранком по дорозі в школу. Бог веде Петра і Миколу, а Оленку та Грицька Він веде до дитсадка. Рано вранці і вночі, взимку, влітку, навесні Він не спить і не дрімає, Він тебе охороняє. Хочу я, щоб ти це знав та завжди надію мав, переможеш зло з журбою, Його око над

0: Пропонуємо послухати оповідання «Друзі».
1: Сашко та Женя дружать з пилюшок, якщо так можна сказати. І дружать не тільки вони, але й їх батьки. Разом хлопчики ходять до школи в один клас, разом учать уроки і разом граються, а в неділю разом ходять на зібрання. Вони дуже люблять один одного, тому все в них гаразд. Якщо один занедужає, другий тут як тут. Книжку з картинками почитає, історії смішну розповість, уроки роз'яснить. А якщо одного з них батьки покарають, хто, як не друг, зрозуміє і утішить? Це велике щастя мати справжніх друзів. Але знайте, діти, тому, хто хоче погубити наші безсмертні душі, це зовсім не подобається. І вирішив він хлопчасу дружбу зруйнувати. От що із цього вийшло. Одного разу тато купив Сашкові велосипеда. Саме такого, про якого той мріяв, синього, блискучого, з трохи скрипучим яким сидінням і голосистим дзвоником. Першим про це, звичайно ж, довідався Женя. Він був дуже радий за друга. У нього такого велосипеда поки що не було. Та й не передбачалося скоро мати, адже в родині Жені є ще маленькі сестрички і братики. А Саш...

0: своїх батьків, єдиний син.
1: Не засмучуйся, Женю. Хочеш нам прокататися?
0: Заспокоював друга Сашко.
1: Ось, тримай. Будемо їздити по черзі. Ньому навколо нашого будинку. Ти перший, а я поки що на лавочці посиджу.
0: Женя радісно підхопився на велосипеда, весело натиснув на дзвоника та й поїхав. Навколо будинку він об'їхав відразу кілька разів.
2: Здорово! Навіть серце завмирає від радості. Ох, спробувати б швидше. Ого! Оце так! Оце велосипед!
0: Як це трапилося, важко зрозуміти. Тільки потрапив Женя на всій швидкості в клумбу, урізався в посаджене дерево і упав. З розбитих колін струмками стікала кров, нило й пекло плече, напух розбитий ніс, але все це дурниці. Там, біля дерева, лежав новий велосипед Сашка з вісімкою на передньому колесі і потворно погнутим кермом. Та й ще гарний блискучий щиток лопнув і тужливо звисав над колесом. У Жені від жаху завмерло серце. Що ж тепер робити? Як бути? А до клумби вже поспішав Сашко, стривожений довгою відсутністю друга.
2: Саню, я ненавмисно. Ти мені пробач, якщо можеш. Я що-небудь придумаю. Тільки ти не переймайся, добре?
0: Але очі Сашка наповнилися сльозами. Якби він знав, що таке станеться, адже він навіть ще не встиг покататися на своєму велосипеді. Ех ти, Женько, Женько, тут до хлопчиків підбіг їхній сусіда Степан. Давно його злила їхня дружба. А може заздрив хлопцям, бо в самого друзів ніколи не було.
3: Оце так!
0: Степан здивовано присвиснув.
3: Казав я тобі, Сашко, даремно ти біля цього Женьки крутишся. Це ж він тобі спеціально так зробив. У нього ж такого велика немає. Що тепер батькам скажеш?
0: Женя, ледве не плачучи, обурився.
2: Неправда! Я не спеціально. Не вір йому, Сашко!
0: Жені хотілося переконати друга, що він не винуватий. Та де там? Сашко підібрав із землі розбитого велосипеда і пішов додому. А поруч із ним ішов Степан.
3: Те саме вікно бачив, як він розігнався і бачу клумбу. От тобі, дружок, теж мені гонщик знайшовся.
0: Женю душили сльози, образи і безсилля. Коли він повернувся додому, мама була на кухні. Хлопчик потихесеньку шаснув у свою маленьку кімнату. Жені зараз так хотілося побути на самоті, про все подумати і помолитися. Він попросив у Господа допомоги. Як хотілося Жені, щоб Сашко йому повірив і простив, щоб усе було як колись. Такого між друзями ще не бувало. Усю ніч Жені снилися кошмари. То він на Сашковім велосипеді давить противного Степана, то сам Степан їде просто на нього. То раптом сниться Сашко із чужими злими очима та й хидно глузує із Жені, огидно викривляючись. Ох і ніч! Тільки під ранок Женя міцно заснув, але його розбудив будильник. Час до школи. Учорашні події урізалися в пам'ять як гострий ніж. Як же бути? Женя заглянув до татової кімнати. Батько читав Біблію. Обличчя спокійне і добре. Татові можна вірити. Женя ступив до нього, ледве стримуючи сльози.
2: Тату, допоможи! У мене лихо!
0: Уважно вислухав батько свого старшого сина. І, звичайно ж, він знайшов вихід.
4: Сьогодні я не працюю. Підемо в магазин і купимо Сашкові нового велосипеда. А поламаного забери собі. Гроші, сину, даю тобі в борг. Улітку заробиш і віддаси. Добре?
2: Добре, ще
1: як добре! Дякую тобі, таточко!
4: Збирайся швидше, щоб тобі не запізнитися до школи.
0: До свого класу Женя увійшов радісний. Поглядом спіймав похмурі Сашкові очі, усміхнувся і подумав.
1: Ох, Сашко, нічогісінько ти не знаєш. Дмися, дмися, все одно не луснеш, а я тобі таке влаштую.
0: Після уроків Женя летів додому, як на крилах. Новий блискучий велосипед, ще кращий за колишній, уже складений татом, стояв у коридорі. Який же чудовий у Жені тато! Завжди готовий виручити сина з біди. Женя кинув на підлогу портфель, схопив велосипеда і покотив його до Сашка. Треба ж устигнути, поки друг не повернувся зі школи. Двері відчинила тітка Клара, Сашкова мама. Здивувалася. Женя швидко привітався, якомога коротше та зрозуміліше все пояснив, хоча йому здалося, що тітка Клара нічого не зрозуміла. «Хто розбив велосипеда? Ти? Хіба не Сашко?» «Дивно!» Це було все, що вона встигла сказати, доки Женя вкочував у вузький коридор нову Сашкову техніку і натомість уже забирав розбитого ним велосипеда. Як усе вдало! Женя встиг до повернення Сашка із школи. Пощастило. Тепер у них із татом попереду цікава справа – техніку ремонтувати. Удвох вони обов'язково справляться. У цьому Женя не сумнівався. Але подумати тільки, який все-таки вірний у нього друг Сашко. Не видав його батькам. Напевно, вони повірили, що Сашко сам розбив велосипеда. Дісталося ж бідолаці, напевно. Нічого, Женя цього ніколи не забуде. Даремно виходить старався Степан, даремно брехав. Слава Богу, не встиг Женя про все гарненько подумати, як у двері подзвонили. Біля дверей Сашко мовчить, і Женя мовчить. Зараз вони тільки дивляться один на одного. Та й навіщо їм слова? Усе і так ясно. Велика річ дружба. І як чудово, коли її дарують.

0: Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Я сплету собі віночок із ромашок польових. Помолюсь, небесний Отче, ти мене благослови. Схожа я на ту ромашку, що в полі розцвітає. Моє серденько, як пташка, Богу пісеньку співає. Латечко біленька, бантики червоні. Хоч я ще маленька, та вже Божа доня. Бога я кохаю всім своїм серденьком, так як любить татко, так як любить ненька.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «М-Пліві».
2: Взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я молюсь за тих дітей, які пішли в цей світ, а можливо вони ще ніколи тебе не знаходили. Доторкнись їх сердець, вишли тих, хто буде щось говорити їм, хто буде спілкуватися з ними, хто скаже їм слово надії, добра, прощення, любові, хто їм розкаже про тебе. Ми дякуємо, що у тебе є такі люди, які люблять тебе і які слухають твій голос. Нехай усіляке зло, нехай усілякі компанії, де, можливо, знаходяться зараз ці діти, вони не будуть мати впливу на їх життя, а Дух Святий на них зійде, і вони відчують на собі твою святість, твій мир, твою ласку, твоє прощення. Господи, дай їм бажання навернутися до тебе і пізнати твою любов і твоє прощення. Я знаю, що ти це зробиш. Ти, Господи, добрий, любячий, і ти спасаєш наших дітей. За все тобі подяка. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я почала через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, у мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі оце слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю, з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.

зашла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Пікнік у передвесняний день. Продовження. Вони помічають мій погляд, усміхаються, я усміхаюся їм у відповідь і схиляюся над книжкою. Там пишуть про простих людей, які, незважаючи ні на що, облаштовують собі красиве і щасливе життя. Відпустку, коли не вистачає грошей на подорожі, проводять у пошуках скарбів у рідному місті. Сімейну вечерю влаштовують на освітленій

Пічечка на веранді, коли хтось із рідних захворів і не має сил вибратися з усіма на пікнік. Узагалі там стільки дрібних рецептів простого і тим справжнішого щастя, що їх можна вибирати по намистині і писати підручник із радості. І домагатися, щоб по ньому неодмінно викладали в усіх школах, і обов'язково затяті оптимісти. Тоді таких нерозсудливо щасливих і закоханих пар, як та, що сидить на сусідній лавиці, було б значно більше. Я знову крадькома дивлюся на них. На їхні обличчя лягла тінь серйозної зосередженості. Вони намагаються щось вирішити. На чолі офіціанта, якого я звикла бачити усміхненим і спокійним, дві тонкі вертикальні риски якраз поміж брів. Він дивиться кудись удалечінь. Його погляд мав би втупитися вон той будинок, але, здається, чоловік прозирає крізь нього і бачить щось важливе. Молода жінка схиляє голову коханому на плече. Він усміхається, притискає її міцніше до себе однією рукою і каже стиха: «Ми впораємося». «Я ще не знаю, як, але ми впораємося точно, от побачиш». Вона піднімає очі на нього, повні, якщо не закоханого захоплення, то абсолютної довіри. І шепоче так тихо, що мені доводиться читати з її губ: «Я знаю». Вони усміхаються одне одному, цілуються і прощаються. Чоловік ще раз заглядає на спляче диво у візочку і поспішає за ріг сусіднього будинку. Жінка дивиться через плече. Дійшовши дорогу, чоловік обертається теж. Вони посилають одне одному повітряні поцілунки і йдуть у різні боки. Я саме дочитую оповідання, коли коло мене на лавочку присідає хтось. Мені не треба піднімати очі, щоб побачити, хто це. Тому я заплющую їх і усміхаюся кутиками губ. Саме туди приземлюються три гарячих поцілунки. Мій чоловік бере мою замерзлу руку і поспішає розтерти її у своїх, завжди таких теплих. Ми йдемо у моє улюблене кафе за рогом і замовляємо бурітос і каву. Привітний офіціант, як завжди, всміхається нам, і я прошу чоловіка покласти більше чайових, ніж зазвичай, малечі на банани. Ми згортаємо залишки плетеного тіста у серветку і повертаємося на площу годувати голубів. Я дивлюся на чоловіка, який стоїть поруч, і розумію, що мені теж неймовірно пощастило. І коли інші десь далеко годують дельфінів, вигріваючись на сонячних курортах, мені достатньо годувати голубів, перебираючи пальцями ніг у чоловіках, щоби було не так холодно. Достатньо невибагливої страви в улюбленому кафе, книжки про просте життя, достатньо усього того, що є. Лише б цей чоловік завжди був поруч. І лише б він завжди дивився на мене такими добрими очима і затуляв плечима від вітру. «А я тобі казала, як мені з тобою пощастило?» – запитую коханого. «Угу, і мені», – лаконічно, як завжди, відповідає він. «Мені хочеться запитати, з ким йому теж пощастило, зі мною чи таки із собою, але не хочу напрошуватися на компліменти. Не зараз. У нас закінчилися крихти». Він бере мою руку і ховає у свою кишеню, прикривши зверху своєю рукою, як ковдрою. І ми йдемо додому. До нас на маленькій кухні чекає старий чайник. Я заварю нам гарячого чаю і тобі вже запитаю, з ким, по-моєму, чоловікові пощастило. Раптом таки перепаде якийсь неодмінно короткий, але не менш важливий для мене комплімент. І мені його теж буде достатньо. Ви прослухали історію «Пікнік у передвесняний день». Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Рістретове божевілля. Навіть закутавшись у теплий плед, вона все одно гостро потребувала обіймів. Він сидів поруч, на відстані дотику, але його руки пестили іншу. Клавіатуру комп'ютера, а погляд був прикутий до монітора. Він був одружений, і вона, звісно, була лише його коханкою. І що з того, що в її паспорті стояв штамп із його прізвищем і датою їхнього весілля? Зараз вона відчувала, що єдиний справжній шлюб у нього з його роботою. Їй часто здавалося, що він хворий своєю роботою, у нього нерідко боліла голова і свербіли пальці.
І щоб якось позбутися цих жахливих симптомів, він уставав навіть серед ночі, робив собі міцне рістрето і сідав за комп'ютер, розігнати мурашок у пальцях. Вона теж уставала і сунула на кухню, варила какао з молоком, огортала плечі пледом, умощувалася під торшером у кріслі за його спиною і читала книжку. Вона не могла заснути, коли він не спав. Він прокидався рано і майже завжди поспішав, і все ж вона прокидалася з ним, бо навіть короткий поцілунок важив для неї цілу вічність. А ще вона дуже любила дивитися, як він мружить очі. А потім він ішов, а вона вмикала його улюблене радіо, клала під голову його подушку і укривалася його частиною ковдри. Вона знала, що зараз він слухає ту саму музику, і це її якось зігрівало. Усі чоловіки із глибокими очима видавалися її посланцями із позатутешньої реальності. А в нього були глибокі, розумні очі. Там була якась гірка суміш мудрості, досвіду і життєвого смутку. Було трохи шаленства, і п'янка крапля кохання для неї принаймні їй так видавалося. Вона думала, що колись ці очі споглядали довгі дороги, різних людей, прекрасне і гидке, дивовижне і небачене нею. І коли ці очі так зосереджено торкалися поглядом її обличчя, їй ставало ніякого. Він був старшим, і в тому віці, у тих роках, у які він прожив ще до того, як вона народилася, була для неї якась особлива таємничість. Вона любила дивитися у його глибокі, такі нетутешні, засмучені, червоні від недоспаних ночей очі. Колись саме в них вона закохалася. Утім, тоді вона ще не знала, що вони стануть її в'язницею, її шалом, її болем та її щастям. Вона йшла у своє маленьке кафе і розкладала маленькі хризантеми із терпким запахом у дрібні вазочки на столиках. Дивилася, чи усюди чисті скатертини, перевіряла пошту, спілкувалася із працівниками та постачальниками, проглядала книгу відгуків і вигадувала щось, що могло б зробити її заклад ще затишнішим. Підписувала листівки із побажанням гарного дня і розкладала на столиках. А коли приходив обід, вона сама йшла за стійку, робила собі капучино з густою пінкою, шоколадними розливами і горіховою посипкою, а тоді сідала і дивилася у вікно. Вона думала про чоловіка, якого так палко любила. Думала про те, чим зможе потішити його сьогодні увечері. Вона давно знала, що надихати, тішити, підбадьорювати – це те, для чого вона жила. Те, що найкраще вміла і те, що хотіла робити. У дитинстві вона мріяла бути лікаркою, акторкою, потім учителькою або інженеркою. Але вона боялася вигляду крові і не любила читати багато складних книжок, не вміла вдавати і не знала математики. І тоді їй спало на думку навчитися робити багато різних дрібниць, які б надихали інших. Варити смачну каву, малювати листівки, оздоблювати приміщення і вітати гостей. Кожен з етапів навчання приносив їй невимовну радість і нову мрію. І лише кілька років тому ніжній чарівниці, як називали її друзі, вдалося відкрити цей маленький, усього на 7 столиків, заклад і всі свої дрібні таланти звести докупи під одним дахом. До речі, ще одним її талантом було знаходити талановитих людей. Тож із математикою і іншими штуками, до яких у чарівниці не було хисту, тепер допомагали інші. І вона їх дуже цінувала і ніколи не втрачала нагоди їм те показати. Може, якраз тому її працівники були найкращими у світі. А потім якогось дощового ранку сюди зайшов він. Сів за столик біля стіни і замовив міцну каву та бутерброд. Офіціантки не було, вона відпросилася на день народження своєї мами, тож господиня сама зустріла гостя. У нього були ті неймовірні позатутешні очі. Потім жодне з них уже не пам'ятало, про що вони тоді почали говорити. Але говорили вони довго. Інших відвідувачів тоді чомусь більше не було. Він почав заглядати в її кафе час від часу, а вона чекала його щодня. Виглядала у вікно і сподівалася, що він прийде, сяде за свій столик і розкаже про щось, про що вона сама ніколи б і не здогадалася. Він умів дивувати, а вона вміла слухати. Він став її щоденною потребою, її натхненням і радістю. Кохати цього чоловіка було складно, страшенно складно,
Кохати по-справжньому складно завжди. Віддавати себе, забувати про свої бажання, підлаштовуватися під нього.

здавалося, що шлюб – то в'язниця для її мрій. Але потім вона знову вглядалася в його обличчя та укотре собі повторювала, що щастя бути поруч вартує того болю. А ніщо вартісне не дається без докладання зусиль. Вона поправила плед на плечах і зручніше вмостилася. Він обернувся, глянув на неї, мовчки вимкнув комп'ютер і підняв її на руки. Ніжно поцілував у чоло, вклав у ліжко і ліг поруч. Їй стало соромно за свої думки про те, що його справжня дружина – його робота. Вона пообіцяла собі навчитися більше довіряти тому, кого любила добистями. А він укрив її ковдрою, притулив до себе і мовчки, але так голосно і однозначно показав, що теж безкінечно радий, що у той дощовий день зайшов у її кафе і залишився жити у її серці.

прослухали історію Рістретове божевілля. Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його визволю.

0: вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Небесний Батько, ми, як діти твої, зараз звертаємось до тебе і просимо, щоб ти благословив нашу землю, щоб твій Божий Дух, він був над нашою землею, щоб твій Божий Дух, він був в серці кожного українця, щоб кожен з нас, ми зрозуміли, що зміну свого життя, зміну своєї країни, зміну своєї вулиці, своєї сім'ї ми можемо отримати тільки від тебе. І ми зараз, як християни, як священники на своїй землі, ми звертаємось до тебе і просимо, щоб ти помилував кожного з нас, щоб ти простив кожного з нас, щоб ти торкнувся серця кожного з нас, ім'я Ісуса Христа. Ми будемо робити залежне від нас, але просимо, щоб ти допоміг змінити кожну людину і нашу країну, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: перемотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 14 серпня. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успінський. Перші згадки про Успінський піст датовані 450 роком. Всесвітній день косатки відзначається сьогодні. Це свято краси й сили океану. Косатка – це символ океану. Її збереження – це захист океану і природи. Косатка – найбільший представник родини дельфінових, що мешкає від полярних вод до тропіків у всіх океанах. Цікаві факти про косаток. Вони поділяються на екотипи – популяції з унікальними поведінковими та анатомічними відмінностями. Відомо 22 з плюсиком екотипи, кожен зі своїм діалектом, соціальною структурою, харчуванням і ареалом. Косатки їдять понад 100 різних видів, але кожен екотип зазвичай спеціалізується на кількох, що робить їх вразливими до змін середовища. День «Люби свою книгарню» заохочує книголюбів відвідати улюблені книгарні, віддатися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Атмосфера у книгарні може стати терапевтичним та зцілюючим простором, ресурсним місцем для кожного, хто відкриє для себе магію читання, сміливість пошуку та відкриттів, натхнення змінити своє життя на краще. Кожного року 14 серпня у всьому світі відзначається День ящірки. Одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних – це ящірки. На сьогодні відомо більше, ніж 6 тисяч видів цих плазунів. Майже всі ведуть наземний спосіб життя. Деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою. Також ящірки відрізняються різноманітними розмірами, формами та кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса 135 кілограм. Є і карликові види, які можна помістити на нігті великого пальця руки. Наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,5 см та масою 0,2 грами. У ящерок своя важлива роль в різних екосистемах. Деякі види є індикаторами стану навколишньої природи. Багато видів знаходяться на межі зникнення через втрату середовища проживання та появу нових хижаків. Які події відбулися багато тисяч років тому, сьогодні, 14 серпня? 1457 року надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно невідома. А 1936 на Олімпійських іграх в Берліні.

0: лінії вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади. 14 серпня народились у 1873 році Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультно-спортивного руху. 1945-го пройшов у світ Валерій Шмаров, український політик, третій міністр оборони України та директор аерокосмічного інституту. Ось таким був цей день 14 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що наша історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле вже ми не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє. Тож нехай у нашій історії буде більше любові, добра, віри і вчинків, за які не соромно озирнутися.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Фріц Крейслер – останній скрипаль, в творчості якого продовжували розвиватися традиції віртуозно-романтичного мистецтва 19 століття. Продовжуючи традиції штраусів, лайнера, віденського фольклору, композитор створив багато скрипкових шедеврів, а також обробки, які стали широко популярні на естраді. На початку 20-го століття Фріц Крейслер пише цикл п'єс «Класичні рукописи». Цей цикл – це 19 мініатюр, написаних як стилізації класичних творів 18-го століття. В цілях містифікації Крейслер не відкрив своє авторство, назвавши твори транскрипціями. Одночасно він опублікував і свої власні стилізації старовинних віденських вальсів «Радість кохання», «Муки кохання» та «Прекрасний розмарин». Ці вальси були неймовірно розкритиковані, і автори побажали більше звертати увагу на істинну музику, наприклад, на транскрипції. Лише у 1935 році Крейслер визнав свою містифікацію. Критики були просто шоковані. Фріц Крейслер неодноразово гастролював в Росії, грав разом із Софоновим, Рахманіновим, Гофманом. В роки Першої світової війни воював під Львовом, був поранений російськими козаками і довго лікувався. Після цього випадку його не запрошували на гастролі до Росії, так як він воював проти неї. Сьогодні в нашій програмі прозвучить чудовий твір австроамериканського скрипаля Фріца Крейслера, який називається «Прекрасний розмарин».

0: Від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! З вами я, Наталя Чорномор. Питання стосунків у молодих людей з певного часу є активованим. Внутрішній радар налаштовано на пошуки підходящої людини. І коли нарешті вона знаходиться, усе спрямовується на те, щоб цього разу все склалося, щоб характери зійшлися, інтереси збіглися, щоб все по-справжньому і назавжди. Але минає час, і на поверхню невблагано починають спливати невідповідності, розбіжності, негативні якості. І стосунками вже починає рухати не любов, а страх. Втратити любов, почуття, людину, страх самотності і невпевненості у собі, страх нових невдалих стосунків. Як не потрапити у це замкнуте коло? А потрапивши, як вирватися з нього, говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане, і прошу.
2: Доброго дня. Для людей, які...

0: перспективі розуміють і хочуть створити сім'ю, задаю питання, що повинно статися в вашому житті пунктом номер один, щоб на шляху створення вашої сім'ї. І дійсно, фактично всі називають пункт номер один, так як ви сказали, потрібно знайти підходящу людину. Тобто ми десь розуміємо, що та людина є, десь там ходить, ну її треба знайти. Знайшли підходящу людину, і що буде далі? Ну, але я би тут зразу на цьому і зупинився. В цьому є величезна помилка кожної людини, яка мислить такими категоріями. А такими категоріями мислить абсолютна більшість громадян нашої країни. І не тільки нашої країни. Кожна людина має недоліки, немає ідеальних людей. І рано чи пізно ті недоліки характеру особи починають спливати в стосунках двох людей. Їх можна не бачити в перший день, в перший місяць, в перших два місяці. І тут здається така ейфорія, от вона підходяща людина. А ті недоліки так чи інакше починають спливати, і тоді часто складається не просто враження, а підстави. Чим більше я пізнаю ту людину, тим більше вона для мене не підходяща. А якщо відповідно виявляється, що людина не підходяща, то що відбувається? Розрив стосунків. А безболісних і безнаслідкових розривів стосунків не буває в принципі. Все це завжди по удар по особі. Я хочу мати міцні і надійні взаємовідносини, а тут наступає розрив стосунків.
1: Тож, очікування, невиправдані надії, розрив стосунків. Нові очікування, нові невиправдані сподівання. У чому ж все-таки корінь проблеми і у чому її рішення?
0: В чому є проблема? Проблема в тому, що сам алгоритм мислення людини, він є в принципі неправильний. Я хочу сказати, не треба вам ніколи шукати підходящу людину. Вам треба стати підходящою людиною. Це означає, що треба подивитися на себе і сформувати в собі такі риси характеру особи, які би ви хотіли бачити в іншій людині і готові були би прожити з такою людиною все життя. І якщо, наприклад, ви є егоїстом, а ви нічого з тим не робите, і шукайте підходящу людину, то ви її будете все життя шукати, тільки ваш егоїзм буде проявлятися, і ніхто не хоче мати справу з егоїстом, ви нікому не підходите. Тому це є один з базових принципів – стати підходящою людиною. Можемо задати питання, а де є приклад для наслідування, де є орієнтир. І бачите, і тут, напевно, в багатьох людей є свої кумири, там свої якісь люди, які є прикладом, яких хочеться наслідувати. Ну, дійсно, є багато достойних людей в тому житті. Але якщо так уявно всю історію людства помістити в такій одній високій колоні, на самий низ помістити там одних негідників, вбивць, там, насильників, терористів, гвалтівників, таких просто, що, ну, жах. А на саму гору помістити найдостойніший особистостей в тому житті. Ну, кого би слухач помістив на цей самий верх? Бо я чую деколи відповідь. Хтось каже, я би туди маму Терезу, знаєте, помістив, чи ще там когось там. Ну, я завжди кажу, якщо б та ж мама Тереза знала, куди її там поміщає хтось, вона би це категорично заперечила. Повірте просто мені на слово. Десь ми часто стараємося ідеалізувати багатьох. Дуже є важливе питання, де би ви себе поставили? І багато людей ставить себе десь так посередині. Золота середина, вона найбільш нормальна. Ну, але стоїть питання, де є об'єкт для наслідування? Так от, між людьми таких об'єктів для наслідування годі знайти. Об'єкт для наслідування є вище, як людське життя. Тут я знову ж таки мушу сказати, що особа Ісуса Христа, яка також була історичною особою, він був і Богом, і людиною, який жив. Якщо ми читаємо Біблію, якщо ми читаємо Євангеліє, ми можемо бачити риси характеру його як людини. І це є об'єкт для наслідування. Особисто для мене. Чому він мав настільки безапеляційний авторитет у всіх і перед всіма? Оце є об'єкт для наслідування. І коли я стремлюся до такої досконалості, я тим самим випрацьовую в собі ті риси характеру особи, і я роблю себе підходящою людиною. І знаєте, хто хоче мати справу з такою людиною? Всі. Повірте мені, ніколи нікому не треба вас шукати. Вас всі будуть шукати. Відповідно, все життя стає на свої місця.
1: Дякую, Адріане. Насправді, це дуже слушна інформація, скажімо так, радикально інший алгоритм мислення і підходу до життя та побудови стосунків. Як говорить Біблія, в любові немає страху. Досконала любов проганяє страх. Саме вона готова йти на жертви і ризики заради блага іншого. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко, по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

я. Я сам згладжую злочини твої заради самого себе і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл.

0: якщо їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Господи Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер за нас, який взяв всі наші гріхи на себе. Ти пролив кров за те, щоб ми зараз жили і мали це життя. Господи, я дякую Тобі за країну, в якій я живу, країну, в якій я народився, в якій народилися мої діти. Я дякую Тобі за людей, які оточують мене, навіть за ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, тому що саме через ці обставини, через цю долину смертної тіні, ми формуємося як нація, як люди, як сильні люди, які здатні будуть вести покоління майбутнє вперед. І дякую Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогоднішня і наступна передача стосуватиметься написання і вимови прізвищ і чоловіків, і жінок. А також будемо поповнювати свій риторичний словничок. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, дізнаємося про правопис прізвищ і прізвисько, утворених із двох або кількох слів. Подвійні прізвища та псевдоніми, якщо складаються із двох самостійних слів, кожне із яких могло б функціонувати в ролі окремого прізвища, пишуться через дефіс. Білецький-Носенко, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ'яненко, Немирович-Данченко, Нечуй-Левицький, Чорний-Діденко. Через дефіс. До ненормативних орфографічних варіантів належить написання через дефіс прізвища українського поета Драйхмари. Прізвища подібного типу, утворені із двох основ наказової форми дієслова та іменника, слід писати разом. «Верни гора», «Затули вітер», «Не пий вода», «Перебийніс», «Підкуй муха», «Не дай каша», «Тягни рядно» та багато інших. Разом треба писати також прізвища, що є лексикалізованими словосполученнями. Великий чоловік, малий чоловік, пані будь ласка, для Бога, добрий день, Тетяна, отче наш та багато інших. Прізвиська, утворені поєднанням слів, пишуться окремо, причому кожне слово із великої літери. Чорне лихо, Іван волове око, Степан тигряча смерть. Проте прізвиська цього типу не можна плутати із прикладками, які часто вживаються у фольклорі, поряд із іменами для характеристики персонажів. Такі прикладки слід писати через дефіс із власним іменем із малої літери. Іван Саренко, Іван Солдат, Кирик Мужичок. Між власним ім'ям і розгорнутою прикладкою ставиться тире «Іван тире мужичий син», рідше кома «Іван кома селянський син».
0: Українською на українську і навпаки.
1: А тепер поповнюємо наш риторичний словничок завдяки книзі Галини Сагач. Дивуєшся дорогоцінності нашої мови, що ні звук, той подарунок. Оце зернисте, крупне, як самі перли. І правда, деякі назви ще дорогоцінніші за саму річ, сказав Микола Гоголь.
0: Української на українську навпаки.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

кораблем, талантом вызваны, да разумными людьми, высокой духовностью та культурою. Але також впродовж тих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде в ним Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. Але головніше, наш народ може жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до нього, знайдемо.

0: Наши друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за це.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

Нехай жодне слово ниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Світле радіо Еммануїл.

0: Ви можете скільки завгодно дивитися на ураган, але ви не можете зупинити його. У нашому житті також бувають бурі, які нам зовсім не підвладні.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Літо – це прекрасна пора року, але іноді буває, що раптова злива порушує наші плани. Як ви знаєте, у нашому житті теж трапляються бурі і негоди, які змінюють наші добре продумані плани. Але ці самі зливи можуть очистити і освіжити нашу віру, а також обновити нашу відданість Господу. Залишайтеся сьогодні з нами, і ви матимете змогу дізнатись про 5 причин для підбадьорення під час бурі і заспокоїтися від усвідомлення того, що Бог керує усім.
0: В 14 розділі Євангелія від Матвія розповідається про те, як Ісус нагодував 5000 чоловік. Після цього Він повелів своїм учням переправитися на інший берег моря. Я прошу вас разом зі мною прочитати уривок з 22 по 33 вірші. «І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний». А о 4:00

Стороженішній, Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав: «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». А він відказав йому: «Іди». І вилізши із човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати і скричав: «Рятуй мене, Господи!» І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: «Маловірний, чого усумнився?» Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали: «Ти справді Син Божий». Я вважаю, що в прочитаному уривку містяться уроки, які можуть допомогти нам. Перший з них полягає в тому, що бурі стаються в нашому житті навіть тоді, коли ми прямуємо Божим шляхом. Нерідко першою реакцією на бурю буває здивування. Що я зробив неправильно? Мабуть, я виявив непослух Богові, порушив його волю. Ні, бурі стаються і тоді, коли ми в точності виконуємо Божу волю. Іноді бурі стаються, щоб виправити нас, а іноді, щоб зробити нас більш досконалими. Це не означає, що ми станемо абсолютно досконалими в усьому, але ми станемо більш зрілими духовно. Саме в цьому полягала мета Ісуса в прочитаному нами епізоді. Ісус хотів, щоб його учні зросли духовно, а також, щоб вони стали більш придатними посудинами для служіння, яке він їм доручив. Крім того, Ісус знав, що в житті їм доведеться пережити ще багато бурь. Він хотів підготувати учнів до цього, навчити правильно діяти, коли підніметься буря. Що б з вами не відбувалося сьогодні, я знаю, що пережита вами буря має певну мету – виправити вас у чомусь або зробити більш досконалими, сильнішими, придатними для служіння Господеві Ісусу Христу. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що часто під час бурі ми забуваємо про ті великі духовні уроки, які ми одержали в минулому. Ми забуваємо про ті випадки, коли Христос був особливо близький нам. В тому ж 14 розділі Євангелія від Матвія Біблія говорить нам про те, що учні бачили, як Ісус взяв 5 хлібин, 2 рибини, помолився, розділив їжу і нагодував нею 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Учні стали свідками того, як Ісус воскрешав із мертвих, миттєво зціляв хворих, повертав зір сліпим і нарешті нагодував велику кількість людей 5 хлібами і 2 рибинами. Цих чудес повинно було б вистачати на все життя, що залишилося, але їх не вистачило. В Євангелії від Марка, де описуються ті самі події, є такі слова. Читаємо 6 розділ, 51 і 52 вірші. «І ввійшов він у човен до них, і вітер затих. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе». Коли ми читаємо про те, що серце їхнє було затверділим, це означає, що воно було нечутливим. Вони не розуміли того, що відбувалося. Саме під час бурі, коли хвилі б'ють і ламають мій човен, я маю потребу в нагадуванні, що Бог робив у минулому. Боже, я дякую тобі за вірність і за те, що ти не змінюєшся. Мої обставини змінилися, але ти той самий. Учні дуже швидко про все забували. Третє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що коли піднімається буря, Бог в точності знає, де ми знаходимося. Уявіть собі наступну картину. Учні знаходилися на Галілейському морі. Це водойма довжиною приблизно 21 кілометр і шириною 12 кілометрів. Була глибока ніч. Учні до смерті налякані тим, що їхній човен ось-ось піде на дно. Всі їхні зусилля були марними. Можливо, вони дивувалися, де був Ісус. Дозвольте запитати, чи доводилося вам в певних ситуаціях думати, де ж Ісус? Чому Він мене не чує? Іноді стає особливо темно, і нам здається, що ніхто нас не розуміє.
нам дуже

дуже боляче, і сльози течуть по щоках. Але ніхто не чує нашого крику. Цікаво, скільки разів у такі моменти ми задавалися питанням: «Господи, де ти?» Але Ісус нікуди не зник. Він знає все про те, що відбувається зі мною. Мені потрібно тільки пам'ятати. Він знає, де я. Він знає все про мої бурі, тому що Він повністю контролює ситуацію. Ісус знає, коли нам буває погано, навіть якщо про це не знає ніхто інший. Він знає, коли нам страшно, а ми боїмося зізнатися в цьому оточуючим. Він знає, коли ми почуваємося безпорадними, самотніми і розгубленими. Він знає все. Але є ще дещо. І це варте вашої уваги, тому що Святе Письмо говорить, що Христос не тільки знав про бурю, але і пішов назустріч до учнів. Він також іде і до нас назустріч, коли у нашому житті стається буря. Але Він не завжди приходить звідти, звідки ми Його очікуємо. І не завжди в той час, коли ми Його очікуємо. Ще перебуваючи на горі, Ісус міг подивитися на небо і подумати: «Збираються хмари, посилюється вітер, мабуть, варто зупинити бурю, що насувається». Але Він так не зробив. Він не тільки дозволив бурі розігратися на повну силу, стати жорстокою, небезпечною, руйнівною і дуже страшною. Він дозволив їй знову і знову кидати човен, поки учні остаточно не знесилилися. Ісус не прийшов негайно. Він дочекався, поки учні стали почуватися зовсім безпорадними і виснаженими. Як ви думаєте, чому Він так довго чекав? А тому що Господь постійно нас чогось навчає. Скажіть, коли ми отримуємо найбільше сили? Коли стаємо найбільш придатними для служіння Богові? Тільки після того, як ми досягаємо стану повного розпачу і усвідомлення повної безпорадності. Саме тоді ми волаємо до Бога. Саме цього Він і чекає. І ще. Він не завжди приходить звідти, звідки ми Його очікуємо. Визнаємо ми чи ні, але ми всі маємо свої уявлення про те, як діє Бог. І коли Бог робить щось не так, як ми думали, то ми запитуємо: «Боже, де ти?» Можливо, Він був поруч із нами весь час, розв'язуючи нашу проблему на наших очах. Коли Ісус прийшов до учнів під час бурі, Він прийшов так само, як Він приходить і в наше життя, тобто зі словом розради. В Євангелії від Матвія, в 14 розділі, 27 вірші, ми знаходимо Його слова: «Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь». Ісус, сповнений любові, доброти і ніжності. Згадайте, яким було Його земне життя, і ви зрозумієте, наскільки ніжним, приємним у спілкуванні, люблячим і добрим Він був. Згадайте, як Він брав на руки дітей. Звичайно, Він суворо говорив із тими, хто цього заслуговував, але не дивлячись на це, Він залишався люблячим і добрим і ніжним. Він сказав учням: «Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь». Оглядаючись на ті бурі, які мені довелося пережити у своєму житті, я розумію, що незважаючи на моє запитання: «Боже, де ти був, коли піднялася буря?», дві істини залишаються завжди справедливими. Перша. Він завжди посилав мені слово підбадьорення. У Святому Письмі я знаходив уривки, які підбадьорювали моє серце. І друге. Разом зі словом підбадьорення Він завжди давав якесь повеління. Бог, допускаючи в нашому житті бурі, переслідує при цьому певну мету. До того ж, Він завжди дає нам якісь вказівки. Він не говорить: «Роби все, що хочеш». Він завжди вказує нам якийсь напрямок. «Ось, що я хочу, щоб ти зробив». І Він ясно вказує, чого саме Він хоче. Якщо я хочу втихомирити бурю, тоді мені потрібно робити те, чого жадає від мене Бог. І я повинен бути готовий сказати Йому: «Господи, я вирішив Тобі підкорятися, чого б мені це не коштувало». Одна справа думати, що ми віддані Богові, і зовсім інша – дійсно бути відданими Йому. Якщо я по-справжньому довіряю Йому, то я буду ходити по воді, коли Він скаже мені «іди». Якщо ж я не довіряю Йому, то що б Він не сказав, я цього не зроблю. Якщо я дійсно довіряю Богові, то я буду коритися Йому.
Інакше я знайду масу пояснень і виправдань, щоб не коритися Богові. Ці виправдання будуть дуже переконливо звучати для мене. Але я повинен сказати тобі, дорогий друже, що на Бога вони не вплинуть. Іноді ми самі продовжуємо свої бурі, тому що не виконуємо того, що нам говорить Бог. Тепер зверніть особливу увагу на те, що показав Ісус всім 12 учням. Він продемонстрував їм, що в присутності Христа вони можуть робити неможливе. Коли я усвідомлю присутність живого, воскреслого і всемогутнього Христа у своєму житті, то я можу робити те, що з людської точки зору є неможливим. Що для цього потрібно зробити? Просто довіритися Христові, який живе в нашому серці, і дасть саме те, що нам потрібно під час негоди. Що відбувається з нами в такому разі? Те саме, що відбулося з Петром тієї ночі в Галілейському морі. Найважливіше, на що я хочу звернути вашу увагу, полягає в тому, що під час бурі нам потрібно дивитися на Христа. На жаль, я досить часто бачив, що люди, які люблять і бояться Бога, починали озиратися навкруги і жахатися, коли починалася буря, коли піднімалися хвилі, і їхній човен починало кидати в різні боки. Звичайно, тоді вони починали тонути. Про що думав Петро, поки дивився на Христа? Христос іде по воді, Він має владу, я роблю те, що Він мені повелів. Отже, я роблю те, що робить Він. Але що трапилося, коли Петро подивився на хвилі? Він почав тонути, і Христос простягнув йому руку і підтримав його зі словами. «Чому ти сумнівався? Чи говорив Господь щось подібне і вам? Чому ти сумнівався в мені?» Запам'ятайте, коли в нашому житті піднімається буря, Господь Ісус Христос приходить до нас під час молитви або якось інакше, але Він не обов'язково зразу припинить бурю. Він зробить наступне. Він візьме нас за руку і доведе до човна. Отже, один з уроків, отриманих учнями від Ісуса Христа, полягав у тому, що під час бурі, ідучи поруч із Христом, ви можете робити неможливе. Навіть коли ми думаємо, що тонемо і все скінчено, потрібно пам'ятати. З того моменту, коли ми отримали спасіння, Господь міцно тримає нас. І навіть якщо під час бурі ви будете божеволіти від страху, то зрештою Він допоможе, тому що Він є люблячим. І ще багато істин, які ми могли б почерпнути з цього уривку, тому що це один із тих епізодів, коли Христос демонстрував свою любов. Останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що саме в бурях життя ми відкриваємо для себе найдорогоцінніші істини. Знаєте, про що я іноді думаю? Мені хочеться, щоб моє життя було мирним, радісним, щасливим і щоб все було по-моєму. Але знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що я не дізнаюся про Бога нічого нового, поки все йде так, як мені хочеться. Взагалі, нічого не дізнаюся. Абсолютно нічого. Так, звичайно. Я знаю, що Бог є люблячим, чудовим батьком. І я щодня дякую йому за благодать, доброту і любов. Я дуже вдячний Богові. Ми повинні дякувати йому щоранку і щовечора за все, що він робить для нас. Але ми з вами майже нічого не навчимося, коли все йде так, як нам хочеться. Коли ми з вами пізнаємо найбільше нових істин? Саме тоді, коли стається буря. Зауважте, що буря вщухла саме тоді, коли Ісус із Петром увійшли до човна. Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла. А приявні в човні вклонились йому та й сказали, «Ти справді Син Божий». Якщо ж повернутися на кілька розділів назад і прочитати уривок з 8 розділу Євангелія від Матвія, з 23 по 27 вірші, то ми дізнаємося про інший випадок, що стався з Христом і його учнями на морі. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось буря велика зірвалась на морі, а човен зачав заливатися хвилями, а він спав. І кинулись учні і збудили його, та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» А він відповів їм: «Чого полохливі ви, маловірні?» Тоді встав, заказав бурі і морю, і тиша велика настала. А народ дивувався і казав:
Хто ж це такий, що вітри та і море слухняні?

ти справді Син Божий. Завдяки бурям учні дізналися, ким був Ісус. Під час бурь вони дізналися, ким Він може бути для них. Крім того, вони дізналися, на що здатні вони самі. Неважко уявити, як роки по тому Петро, розповідаючи комусь про Ісуса, говорив: «Дозвольте мені розповісти вам один випадок. Якось вночі разом з іншими учнями я вийшов у море. І коли ми були на середині моря, піднялася велика буря, і ми ледве не потонули. Але уявіть, Ісус прийшов до нас прямо по воді. Спочатку я не повірив і сказав: "Якщо це ти, то скажи мені прийти до тебе по воді". Тоді Ісус покликав мене, я висунув ноги із човна, хоча і не знав, що буде далі. Дивно, але я не почував під ногами води, я міг іти вперед. Уявіть, з яким здивуванням слухали його люди, коли він говорив: "Я дійсно йшов по воді, але раптом я подивився на хвилі і зразу почав тонути". Тоді Ісус простяг до мене руку, підняв мене з води і знову поставив на ноги. Так, тримаючись за нього, я дійшов до човна, і він допоміг мені забратися в нього. Як ви думаєте, Петро коли-небудь зміг забути про цей випадок? Навряд чи. А чого намагався досягнути всім цим Ісус? Поки він був з учнями, він готував їх до бурь, які повинні статися в їхньому житті. Коли він фізично не зможе бути поруч із ними, а тільки невидимо буде присутнім серед них за допомогою Духа Святого. Ісус демонстрував їм свою велику владу так, щоб вони вже ніколи не змогли забути про неї, і щоб їхнє свідчення про нього було засновано на особистому, реальному і незабутньому досвіді. Я знаю, що деякі з вас сьогодні теж переживають бурі, і ніхто, крім вас, не знає всього, що ви переживаєте. Але я хочу просто нагадати вам, що Ісус все знає про вас і ваші випробування. Можливо, Він хоче виправити вас, а можливо, вдосконалити. Ісус іде до вас назустріч. І можливо, ви от-от дізнаєтеся про найважливішу істину всього вашого християнського життя, якщо тільки будете слухати і відповідати. Деякі люди тільки і роблять, що скаржаться. Все своє життя вони ремствують і висловлюють невдоволення. Цим вони позбавляють себе важливих уроків, які Бог хоче дати їм за допомогою бурі. А тепер послухайте. Не дайте бурі пройти даремно. Майте користь, проходячи через страждання, труднощі, негаразди і гоніння. Не витрачайте всі свої сили на те, щоб звинувачувати когось, скаржитися, а потім дивуватися, чому в найважчий момент поруч із вами не було Бога. Не втрачайте радості та благословення, які може принести із собою буря. Просто скажіть: "Господи, чого ти хочеш мене навчити? Що ти хочеш сказати мені через це?" Дорогий друже, існує мало гарантій, які я можу тобі дати, але я точно знаю одне. Кожна буря несе в собі певну науку. Якщо ти готовий її засвоїти, то Бог збагатить тебе так, як ти собі навіть не уявляєш. Ти дізнаєшся про те, про що ніколи б не дізнався, якби все йшло за твоїм планом. Коли налітають бурі, то дивися на них, як на можливість виправити або поліпшити те, що з погляду Бога має потребу у виправленні або покращенні. А зараз ми будемо молитися. Господи Ісусе, ми любимо Тебе. Ти дуже дорогоцінний для нас. Ти добрий, люблячий і терплячий з нами. Дякую Тобі, Отче, за те, що Ти послав Духа Святого, і нам тепер не потрібно замислюватися про те, де Ти є, просити Тебе прийти до нас або оселитися в наших серцях. Ми дякуємо Тобі за те, що наш якір в Тобі, у вічній, непохитній скелі, і залишається там щомиті. Господи, а тим, хто зараз страждає, нагадай про ці прості істини, про те, що Ти, Господи Ісусе, любиш їх, розумієш їх, тримаєш їх за руку, навчаєш і проведеш їх через усі життєві негаразди і труднощі. Нагадай, Боже, що колись вони зможуть озирнутися на своє життя і зрозуміти, що бурі були недаремними. Про це ми просимо Тебе заради дорогоцінного імені Ісуса Христа.

0: Аминь.
1: Сьогодні доктор Стенлі нагадав нам про те, що важкі періоди трапляються у нашому житті не для того, щоб погубити нас. Скоріше, Бог допускає труднощі для нашої користі і для того, щоб ми ставали більш схожими на Його Сина Ісуса Христа. Невже ви дозволите обставинам знищити вас? Чи, може, ви використаєте їх для того, щоб змінитися? Бурі у нашому житті неминучі, тому що вижити нам потрібно готуватися до них заздалегідь. Пам'ятайте, що Бог завжди має мету, заради якої Він дозволяє нам переживати труднощі і негаразди. Він використовує біль і страждання, щоб зробити нас подібними до образу Ісуса Христа. Бог зробить велике і дивовижне у нашому житті завдяки труднощам, які ми переживаємо. Тому підбадьортеся словами із книги приповістей Соломонових, записаними у 3 розділі, 5 і 6 віршах. «Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Усиляти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Творець наш і Бог наш, благослови керівників нашої держави, уряд, президента, парламент. Так хочеться, щоб наш головний закон український був це твої 10 заповідей, це твої божественні закони. І ми віримо, що все стане на свої місця. Ми віримо в тебе, віримо в те, що ти маєш цю силу змінити все на краще. І віримо, Господи, що наш край, він благословений тобою. Хай церкви прославляють тебе в нашій країні, нехай молодь навертається, нехай всі вертаються, хто де роз'їхався, і розбудовують нашу славну Україну. В твоє ім'я просимо. Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Сьогодні 14 серпня.
1: Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 14 серпня. 14 серпня закінчується найкоротший з усіх постів – Успінський. Перші згадки про Успінський піст датовані 450 роком. Всесвітній день косатки відзначається сьогодні. Це свято краси й сили океану. Косатка – це символ океану. Її збереження – це захист океану і природи. Косатка – найбільший представник родини дельфінових, що мешкає від полярних вод до тропіків у всіх океанах. Цікаві факти про косаток. Вони поділяються на екотипи – популяції з унікальними поведінковими та анатомічними відмінностями. Відомо 22 з плюсиком екотипи, кожен зі своїм діалектом, соціальною структурою, харчуванням і ареалом. Косатки їдять понад 100 різних видів, але кожен екотип зазвичай спеціалізується на кількох, що робить їх вразливими до змін середовища. День «Люби свою книгарню» заохочує книголюбів відвідати улюблені книгарні, віддатися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. Атмосфера у книгарні може стати терапевтичним та зцілюючим простором, ресурсним місцем для кожного, хто відкриє для себе магію читання, сміливість пошуку та відкриттів, натхнення змінити своє життя на краще. Кожного року 14 серпня у всьому світі відзначається День ящерки. Одна з найбільших за чисельністю груп наземних хребетних – це ящерки. На сьогодні відомо більше ніж 6 тисяч видів цих плазунів. Майже всі ведуть наземний спосіб життя. Деякі мешкають в землі, на деревах, скелях, поруч з лінією прибою. Також ящерки відрізняються різноманітними розмірами, формами та кольорами. Серед них є такі велетні, як комодські варани, довжина яких сягає 3 метрів, а маса 135 кілограм. Є і карликові види, які можна помістити на нігті великого пальця руки. Наприклад, круглопалий гекон довжиною 1,5 см та масою 0,2 грами. У ящерок своя важлива роль в різних екосистемах. Деякі види є індикаторами стану навколишньої природи. Багато видів знаходяться на межі зникнення через втрату середовища проживання та появу нових хижаків. Які події відбулися багато тисяч років тому, сьогодні, 14 серпня? 1457 року надруковано першу книгу, дата виходу у світ якої точно невідома. А 1936-го на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбулись змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади. 14 серпня народились у 1873 році Іван Боберський, видатний діяч західноукраїнського фізкультно-спортивного руху. 1945-го прийшов у світ Валерій Шмаров, український політик, третій міністр оборони України та директор Аерокосмічного інституту. Ось таким був цей день 14 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що наша історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле вже ми не змінимо, але сьогодні в нас є ще можливість змінити майбутнє. Тож нехай у нашій історії буде більше любові, добра, віри і вчинків, за які не соромно озирнутися.
1: Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Михайло Паночко поділиться своїми роздумами на тему «Цінність Біблії».
2: Сердечно вітаємо всіх наших сестер, братів, дорогих християн і тих, хто бажає слухати Боже Слово. Слава Ісусу Христу! Велике бажання, дивлячись на нинішній стан життя людей, а також і стан в нашій країні, і стан людської душі, ми маємо велике побудження і бажання ділитись дорогоцінним Божим Словом. Бо ми віруємо, що ніщо так не впливає на людину, як святе Боже Слово. Воно має власть і силу змінювати людину.

людське серце, людські думки. Воно має силу впливати на все наше земне життя, на наше духовне життя. І тому дозвольте звернутися до святої книги Біблії і поділитись деяким словом і також думками, які випливають з цього. Я читаю із другого послання апостола Павла до Тимофія, у якому написано є, що третій розділ, 16 вірш. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Виявляється, що на нинішній день Біблія має величезну цінність і повагу в багатьох країнах світу. На сьогоднішній день тираж Біблії розповсюдився 6 мільярдів 700 мільйонів екземплярів. Ні одна книга в світі не може зрівнятися із божественною книгою, яка називається Біблія. На сьогоднішній день переклад звершений на 2454 мови та діалектів. Усього в світі існує 6912 мов різних діалектів. Як бачимо, що майже половина із них є перекладена на їхні мови Біблія. Чому така цінність? Тому що Біблія впливає на людину. Вона відкриває їй істину. Біблія відкриває нам Бога, Його серце, Його характер, Його волю. Відкриває нам, що Бог любить нас. Ні одна книга релігійна в світі не може зрівнятися з Біблією по глибині любові, доброти і милосердя, яке проявляє Бог до нас з вами. Вона є нелюдське слово, хоч писали її люди. І 66 книг, які є в Біблії, вони є між собою з'єднані, хоча були написані протягом 1400-1500 років. Її пророцтва, а їх є десятки, про майбутнє всі збуваються. Ось чому, коли ми читаємо Біблію і її довіряємо, нам стає зрозуміло, всі події, які відбуваються в світі, вони не відбуваються просто так. Ні одна подія не може відбутися без волі Всевишнього. Ми живемо на планеті Земля, яку створив Бог. І на цій землі Він поселив нас з вами, наших батьків, на ній будуть жити наші діти і наші внуки. Вона є приготовлена абсолютно повністю для земного життя, для щастя, для радості, для миру. Що бракує нам, щоб ми були щасливі? Все кругом Бог послав для нас. І природу, і воду, і повітря, і сонце, і зоряне небо. І кругом, де ми поглянемо, ми побачимо багато Божих чудес. Головне, щоб ми це побачили, щоб ми оцінили. Все творіння, яке оточує нас, воно свідчить про Творця, який є невидимий, але вічний, святий, благословенний навіки. Не може бути такого, щоб було створене, а не було Творця. Щоб були закони, а не було законодавця. Такого не буває. Але, власне, людина, відкинувши Бога, стала сам на сам зі своїми проблемами, болями та стражданнями. І, власне, ціль наших передач для того, щоб заохотити вас, дорогі друзі, щоб читати це слово, думати над ним, довіряти її. У Біблії центральна постать – Ісус Христос. Чому саме Він? Тому що в Ісусі Христі зосереджена вся премудрість Божа, сила Божа і воля Божа.

саме в Ісусі Христі Бог виявив до вас і до мене свою величезну любов. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина Однородного, щоб, віруючи в Нього, не загинув, а мав вічне життя. Про Ісуса сповіщали пророки за тисячі років наперед. І воно збулось 2000 років тому назад. Через пречисту Діву Марію на землю прийшов наш з вами Спаситель. І, власне, Він виявив серце свого Отця. Він не приніс на землю релігію. Хоч християнство стало одною із трьох найбільших релігій в світі, але християнство, воно є спосіб життя. І ні одна релігія в світі не вплинула так на людство, як вплинуло християнство. Найкращі твори, написані Шевченка чи інших видатних поетів, письменників, композиторів, власне, на тему біблійну. І ці твори являються безсмертними. Проти Біблії воювали, Біблію зневажали, Біблію спалювали, проти Біблії Біблію критикували, висміювали, садили в тюрми, забороняли читати. Але Біблія до сьогодні жива і діяльна. Вона має авторитет в цілому світі, незважаючи на таке противлення та зневагу. Чому саме? Ні одна книга релігійна не має такого впливу, як має Свята Біблія. І власне тому, що в центрі стоїть постать Ісуса Христа, Божого Сина, який любить нас з вами, який помер за нас, який купив нас дорогою ціною і хоче нас привести до свого Отця. Справа за нами. Чи ми віримо? Чи ми довіряємо? І, власне, при читанні або при слуханні Божого Слова у нас має народитися віра. Не думайте, що батько, мама, дідусь чи бабуся передасть вам віру. Ми з глибокою повагою відносимося до наших батьків, але їм не дано передати нам віру. Вони можуть нам показати віру, вони можуть нас закликати до віри, вони можуть нам свідчити про віру. Але згідно Писання, Біблії має народитися віра особисто в мені і у вас від слухання Божого Слова. Так написано, бо віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тому дуже важливо, чому, власне, ми і говоримо, і робимо наголос, щоб кожен із нас знайшов час читати цю святу книгу, довіряти її, і віра народиться у нашому серці, а з вірою прийдуть благословенні переміни у нашому житті. По-перше, Біблія змінить наше мислення. Євангелія міняє наш світогляд. І ті країни, і ті люди, які довірились Євангелію, довірилися Богові, повірили в Ісуса, в них інший стиль життя, в них інший образ думок, який, власне, і є наслідком нашого економічного, нашої поведінки, нашого статку, нашого добробуту. Тому так цінно прийти до Бога через Його Слово і повірити в Ісуса Христа. Коли ми будемо чути Слово Боже, від нас залежить, чи ми віруємо. Багато людей, яким ми свідчимо, люди кажуть, о, ви кличете до себе, до своєї віри чи до своєї церкви. Повірте, дорогі, не до церкви ми кличемо вас, і не до себе ми кличемо. Ціль наших передач – заохотити, візьміть до рук цю святу книгу. І ви на власному досвіді переконаєтесь, вплив на ваше серце, на ваш розум, на ваші думки, на ваше життя, на ваш спосіб мислення, вона вплине і в кращу сторону. Біблія нікого не зіпсувала і не зіпсує і вас. А те, що Біблія змінила мільйони і сотні мільйонів людей, це факт. Людям стало іншими очима дивитися на цей світ. У людей народилася віра, надія, появилась любов. Люди, прийнявши Христа, вони міняються своїм серцем, своїми думками, способом життя. Тому закликаємо ще раз і ще

перше, читайте цю святу книгу. Звичайно, не все ви зразу зрозумієте, але в житті взагалі легко нічого не дається. Але як ви почнете її читати, вона буде вам відкриватися. Бо написано, усе писання Богом натхнене, не людьми, воно є Богом натхненне. Вона є корисна до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності. Без Біблії ви не можете бути справжнім християнином. Слово Боже вплине на наші відносини, вона допоможе нам поправити наші стосунки з нашими дружинами, з нашими дітьми, з батьками, з сусідами, з рідними, знайомими. Вона дасть нам іншу основу, вона дасть нам дивитися на ближнього зовсім під іншим кутом зору. Тому бажаємо вам всього найкращого. Беріть до рук цю святу книгу, і ви ніколи це не пожалієте. Хай вас Бог рясно благословить. Залишайтесь з Богом. До наступної зустрічі в ефірі.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
2: Я тут в селі живу. Церкви нема. Церква далеко, 20 кілометрів. А я вже 14 років до Христової церкви ходжу. Я прийняла хрещення. І мені так дуже тяжко. І приходять до мене сусідка одна. Вона вчена, але я сільська жінка. Мені каже, чому ти сама відійшла від людей? Ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен вечір, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тим керуєте.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Емануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 8.
1: Тими днями, коли було знову багато народу, а їсти не мали чого, покликав він учнів своїх та й промовив до них.
2: Шкода мені тих людей, що вже 3 дні зо мною знаходяться, та їсти не мають чого. А коли відпущу їх голодних до їхніх домівок, то ослабнуть у дорозі, бо деякі з них поприходили здалека.
1: І відказали йому його учні.
3: Звідки зможе хто нагодувати їх хлібом, отут, у пустині?
1: А він їх запитав.
2: Скільки маєте хліба?
1: Вони ж повідомили.
3: 7.
1: Тоді він народу звелів на землі посідати. І взявши 7 хліба, віддавши подяку, він поламав і дав учням своїм, щоб роздати. А вони роздавали народові. І мали вони трохи рибок. І він їх поблагословив і роздати звелів також їх. І всі їли, і наїлися, а з позосталих кусків 7 кошів назбирали, а їдців було 1004. І сів він негайно до човна своїми учнями, та й прибув до землі Далмануцької. І вийшли фарисеї, і почали сперечатися з ним, і його випробовуючи хотіли від нього ознаки із неба. А він часто зітхнув у своїм дусі і промовив.
2: Якої ознаки цей рід вимагає? По правді кажу вам, що родові цьому ознака не буде дана.
1: І покинув він їх, усів знову до човна і на той бік відбув.

0: і забули вони взяти хліба. І крім одного буханця, у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив:
1: «Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової».
0: Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них:
1: «Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, і мавши вуха, не чуєте? І не пам'ятаєте, коли 5 хлібів я ламав на 5000? Скільки повних кошів із кустів ви зібрали?»
0: Вони кажуть до нього:
2: 12.
1: «А як 7 на 4000? Скільки кошиків повних з кустів ви зібрали?»
0: І відказують:
2: 7.
0: І сказав він до них:
1: «Ви ще не розумієте?»
0: І приходять вони в Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку, та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього, питався його, чи що бачить, і, зиркнувши, сказав той:
2: «Я бачу людей, які ходять, немов би дерева».
0: Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його, і наказав:
1: «До села й не заходь, і нікому в селі не розповідай».
0: Потім пішов Ісус і учні його до сіл Кесарії Пилипової, а в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм:
1: «За кого мене люди вважають?»
0: Вони ж відповіли йому, кажучи:
3: «За Івана Хрестителя, другі за Іллю, а інші за одного з пророків».
0: І він запитав їх:
1: «А ви за кого мене маєте?»
0: Петро йому відповідь каже:
4: «Ти Христос».
0: І він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав їх навчати, що Синові Людському треба багато страждати, і його відсураються старші, і первосвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. А Петро узяв набік його, і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав:
1: «Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське».
0: І він покликав народ із своїми учнями, та й промовив до них:
1: «Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого хреста, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що назамін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі свого Отця з анголами святими».
5: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене

і це торкається мене, Боже. Я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що

0: ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в житті, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Хвалить ім'я Господнє, хвалить раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху». Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене». Я шукаю Тебе в ці хвилини і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них Тобі в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово в своє сердечко і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його. Нагадай моєму синочкові, що незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, Ти завжди захищаєш його. Прошу Тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

всяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене, вискинь спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. Я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому одні невіруючі люди одержимі нечистим духом, а інші ні? Іноді, бачачи не зовсім адекватну поведінку деяких людей, виникає думка, що вони одержимі нечистим духом. Але чому тоді одні люди одержимі, а інші ні? Насправді, ми всі народжуємося одержимими нечистим духом, як написано. І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення. Ефесянам 2 глава 1-2 вірші. Князь піднебесний – це сатана. Ісус сам називає його князем цього світу. Івана 12:31, Івана 14:30, Івана 16:11. Сатана являється нечистим духом, який панує в піднебесі над усією землею. Жити з волі нечистого духа і виконувати його волю означає бути одержимим цим духом. Тобто усі люди від самого народження

0: знаходяться під владою нечистого духа і виконують волю сатани. А от вже прояв нечистого духа в кожній людині різний. У однієї людини це може проявлятися видимим для оточуючих чином, а в іншої – невидимим. Хтось може бути одержимим спіною біля рота, і це видимий прояв нечистого духа, а хтось – одержимий похіттю, заздрістю, жадібністю, страхом чи іще чимось, і це невидимий прояв. Всередині себе люди можуть палати вогнем ненависті та злості, але приховувати це під маскою благочестя. Немає жодної праведної людини, усі грішні. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Усі люди стали грішниками через народження від Адама. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Якщо усі люди від народження являються грішниками, це означає, що всі люди живуть, виконуючи волю нечистого духа. Ефесянам 2 глава, 1-2 вірші. Відповідно, всі люди від народження одержимі нечистим духом. Тому усім необхідне звільнення. Якщо б на землі хтось би не був під владою нечистого духа, тоді йому не потрібен би був Христос. Але так як усі народилися від Адама, то усім необхідне звільнення. І слава Ісусу Христу, що Бог, багатий милістю, з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Ефесянам 2 глава, 4-5 вірші. Тобто через віру Він дав нам свого Святого Духа, яким ми стали живими для самих себе, для Бога і один для одного. І тепер через віру ми стаємо одержимими Духом Божим.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Слово «одержимий» означає «щось мати», тому можна сказати, що той, хто має Духа Божого, одержимий Духом Божим, а проявляється одержимість Духом Святим – любов'ю. І коли ми проявляємо любов до Бога, один до одного, цим ми проявляємо одержимість Духа Божого над нашим життям. Улюблені. Будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Той, хто не має любові, хто не має Духа Божого, він поки що одержимий духом цього грішного світу, нечистим духом, а отже у нього і прояви такі. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Галатам 5 глава 19 по 21 вірші. І якщо людиною оволодіває щось одне з цього переліку плотських діл, це непомітно і не дуже проявляється зовні. Якщо ж людиною оволодіває декілька перерахованих вище плотських діл, чи всі одразу, від такого різноманіття зла, звісно ж, психіка людини не витримує. Тоді вже будуть піна з рота і фізичні розлади в такому випадку будуть помітними для всіх. Гадаринського біснуватого, в якому перебував легіон бісів. Той же, хто вже звільнився від нечистого духа і через віру в Христа має Духа Божого, має інші прояви. Плід же Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам, 5 глава, 22-23 вірші. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: Наші серця у Його долонях, світле радіо у Його руках.

0: дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа.

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Тобі є оригінальність, якої немає ні в кому. Вона не в складних речах, швидше за все в простому. В крайнощах, в твоїй наївній усмішці чи агресивній спонтанності сіамської книжки. Кіль, як жульці купуєш кіоску на ринку і смішну шкірку лупиш із мандарини. Як вмієш насупитись, коли щось не по-твоєму, вирвати фрази з контексту, зробити окремо. Як сьорбаєш суп, аж трохи за тебе незручно. Гризеш копачок від пластикової ручки. Є речі у шафі, які вже 100 років не в моді, так, ти ходитимеш у них по хаті, городі. Якщо тебе люблять, то не за те, що ти ідеальний. Швидше він чи вона такі самі ненормальні. Щось добре в тобі знайшла із душа, зачепила. Все інше твоє на них. Просто звернула. Цінуй і тримай, ніколи не треба нагліти. Тебе полюбили, тобі пощастило у світі.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».

0: І вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Вдома живе дуже допитлива дитина. Книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: яким чином сова може бачити вночі?
1: Очі сови – це унікальний оптичний прилад. Адже птахові потрібно побачити в сутінках здобич – сіру мишу. Позаяк у сов дуже великі очі, то раніше думали, що вони здатні бачити цілковиті темряві. І тому вважали, що вночі сова полює лише за допомогою зору. Сова справді бачить у нічній напівтемряві значно краще, ніж людина чи денні свіжі птахи. Проте вчені довели, що й у сови є межа гостроти зору. В абсолютній темряві вона так само, як і ми, нічого не бачить. Експерименти показали, що сови ловлять свою здобич у темряві на слух. У лісі, серед дерев, сова воліє сидіти на гілці і, виходячи з можливості свого зору, виглядає здобич, вірніше, вислуховує її. Але на відкритих просторах, на узлісті і в полі, де водяться миші, сова колами облітає свої мисливські угіддя. Під час свого безшумного польоту вона уважно прислуховується до мишачого писку і часом несподівано, швидко тріпочучи крилами, зависає над виявленим нею гризуном, уточнює його місце знаходження.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друге.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.

Porra. Недовго й проспала Марі тієї місячної ночі, і як її збудив чудний гуркіт, що ніби долинав з кутка спальні. Хтось наче котив каміння, і до тих звуків домішувався огидний писк і свист. «Ух, це миші! Знов прийшли миші!» – злякано крикнула Марі і хотіла збудити матір, але враз заніміла. Руки й ноги в неї, мов, одібрало, бо цієї миті вона побачила мишачого короля, що вилазив з дірки в стіні. Очі його метали іскри. Сім корон виблискували на семи головах. Ось він розгнівався і вскочив на столик, що стояв біля самого ліжка Марі. «Хі-хі-хі, віддай мені, мила цукерки, віддай марципана, а то я розгризу твого лускунчика, розгризу!» Так запищав мишачий король, страхітливо клацав і заскреготав зубами і шаснув назад в нору. Його поява страшенно налякала Марі. Вона встала вранці бліда і така схвильована, що не могла вимовити її слова. Їй дуже кортіло розповісти матері чи Луїзі, чи бодай Фрицеві, яка пригода з нею трапилась. Але вона думала, хіба хто мені повірить, чи висміють мене? Одне Марі знала тепер напевне. Щоб урятувати лоскунчика, вона повинна віддати свої цукерки і марципан. Тому ввечері вона всіх, скільки мала, поклала під шаф. Вранці мати сказала: «Не знаю, де в нас у вітальні взялися миші. Глянь, Марі, поїли всі твої цукерки». Справді, від цукерок Марі нічого не лишилося. Тільки марципан з начинкою не припав до смаку ненажерливому мишачому королеві. Але й його довелося виконати, бо він був понадгризуваний з усіх боків. Марія трохи не шкодувала за тими ласощами. Навпаки, в душі вона була рада, бо гадала, що тепер її лоскунчик урятований. Та як же вона вжахнулася, коли другої ночі знов біля самих її вух запищало і засвистіло. Ох, мишачий король знову був тут як тут, і ще страхітливіше, ніж минулого разу. Іскрилися його очі, ще відразніше пропущав він крізь зуби. «Віддай мені, мала, свої цукрові та адраганові ляльки, а то я розгризу твого лоскунчика, розгризу!» І жахливий мишачий король знов шаснув у нору. Марі дуже зажурилася. Вранці вона підійшла до шафи і сумно оглянула свої цукрові і адраганові ляльки. Та й хто б не зажурився на її місці. Гарненькі пастух і пастушка пасли цілу отару білих, як сніг, овечок, навколо якої стрибав веселий песик, а крім них там ще були два поштарі з листами в руці і чотири чудові пари ошатно вбрані юнаки і вичепурені дівчата, що гойдалися на гойдалці, кілька танцюристів, орендар Френч Кіней з Жанною Дарк, за якими Марія не вельми упадала, а й надалі в куточку стояла рожевощока дитина, її улюблениця. Марі дивилася на все те, і з очей в неї котилися сльози. «Ох, любий пане Дросельмайре», – мовила вона, – «чого я тільки не зроблю, щоб вас урятувати? Але ж як мені тяжко!» Проте в лоскунчика був такий жалісний вигляд, що Марі, якій і так вважалося, ніби мишачий король роздявляє сім своїх пащик, щоб зжерти бідолашного юнака, вирішилася пожертвувати всім. Тому вона ввечері поставила під шафою всі цукрові ляльки, як раніше виставляла солодощі. Вона поцілувала пастуха, пастушку, овечок, а останньою витягла з куточка свою улюбленицю, рожевощоку дитину з Адрагана. Проте поставила її ззаду. Орендареві Фельдкумелю і Жанні Дарк довелося стати в першому ряду. «Ну це вже казна, що робиться!» – вигукнула мати вранці. «Видно, в шафі хазяйнує якась велика ненажерлива миша, бо всі цукрові ляльки бідолашної Марі поїдені або погризані». Марі таки не втрималася і заплакала. Але замить вже всміхнулася крізь сльози, бо подумала: «Байдуже, зате лоскунчик врятований». Ввечері, коли мати розповідала старшому радникові суду про те, яку шкоду робить миша в шафі з дитячими іграшками, батько сказав: «Це просто ганьба, що миша порядкує в шафі, як собі хочеться, поїдає в бідолашної Марі всі солодощі,

0: її знищити. Знаєте що? Весело втрутився Фріц. Пекар, що живе між нами, має чудового сірого радника, посольства. Я принесу його до вас. Він швидко покладе всьому край і відкусить злодійці голову. Хай то буде сама пані Мишільда чи її син Мишачий король. А крім того, сміючись додала мати, стрибатиме по стільцях і столах, перекидатиме тарілки і склянки і робитиме ще всіляку шкоду. Та ні, заперечив Фріц. Пекарів радник посольства – великий спритник, аби я вміг так ходити по гребні даху, як він.
1: «Ой, не треба залишати кота на ніч», – сказала Луїза, що не зносила котів.
0: «Чого ж, Фріц добре каже», – мовив батько, – «а тим часом можна поставити пастку. Є в нас пастка?»
1: «Хрещені нам зробить найкраще в світі пастку, адже це він її винайшов», – вигукнув Фріц.
0: Усі засміялися, а коли мати сказала, що в них немає пастки, пан Дросельмайер пообіцяв дати їм свою. В нього їх є, мовляв, скільки завгодно. І справді, того ж вечора він приніс чудову пастку. Коли куховарка почала підсмажувати сало для принади, Фріцеві і Марі здалося, що вони опинилися в касті про твердий горіх. Марі затремтіла, і геть заполонена казкою та дивами, що в ній відбувалися, сказала куховарці Дорі, наче не знала її і не бачила вдень у день.
1: «Ох, ваша вельможність, бережіться пані Мишільди та її роду!»
0: А Фріц витяг шаблю і мовив: «Хай тільки прийдуть, я їм полатаю боки!» Але під піччю і на печі було тихо. Коли нарешті хрещений прив'язав сало на тоненьку ниточку і дуже обережно наставив пастку біля шафи, Фріц вигукнув: «Глядіть, дядечко, щоб Мишачий король не викинув якогось коника!» Ох, якого страху довелося зазнати бідолашній Марі вночі! Щось задріботіло холодними, як крига, лаптами по її руці, притулилося до щоки, шорсткий, огидний на дотик і запищало біля вуха. Марі задерев'яніла з жаху. На плечі в неї сидів відразний Мишачий король. Сім роззявлених пальців пінилися кривавою піною, зуби клацали і скриготали. Він просичав їй у саме вухо: «В нору я чимдуж майну, небезпеку обмину, пастки не злякаюся, на сало не спіймаюся. Ти ж тепер книжки неси і цукенку теж додай, бо якщо ось не віддаси, то лускунчикові край». Ці його слова вкрай зажурили Марі. Вранці вона вийшла зі спальні бліда і пригнічена.
1: «Клята миша й досі не спіймалася», – сказала мати, вважаючи, що Марі так журилася за своїми солодощами, а крім того, боїться миші. І додала: «Але не хвилюйся, Любадоню, ми з тією лиходійкою впораємося.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо «Еммануїл». Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Ослячий хвіст. Сьогодні у недільній школі були такі цікаві заняття.

0: впевнено. На мить Андрій замислився і почав пригадувати, у який бік повернутий намальований ослик, якої він висоти. Нарешті хлопець намацав крейду і домалював хвіст. У класі вибухнув сміх. Коли Андрій зняв пов'язку, він сам собі не повірив. В ослика хвіст виріс прямо на носі. Після закінчення гри почалася жвава дискусія. «Діти, поміркуймо над сьогоднішньою грою», – сказав учитель. «Подивіться, зараз кожен із вас зміг би правильно домалювати хвоста осликові. Чому ж це було так непросто зробити під час гри? Та це всім зрозуміло. У нас же були зав'язані очі», – відповів хтось. «Нас збивало з пантелику те, що нас обертали навколо», – додав інший. «Правильно, любі дітки», – погодився вчитель. «Інколи всі ми перебуваємо у подібній ситуації. Багато речей може засліплювати наш духовний зір. Це лінь, егоїзм, ненависть або впертість. Ми інколи і самі закриваємо очі та не помічаємо тих можливостей, які перед нами відкриває Бог. Найчастіше зав'язуємо собі очі різними шкідливими вподобаннями. Хтось захоплюється фільмами-бойовиками, у яких стільки крові і насильства. У когось погане товариство, комусь до вподоби алкогольні напої. Це все відбирає у нас дорогоцінний час, той час, який ми могли б використати для служіння Богові. Ходімо, попросимо Господа, щоб Він дав нам бажання і силу зірвати пов'язки з наших душ, аби ми йшли до своєї мети. А що думаєш ти, любий друже? Ти також маєш на очах пов'язку, яка засліплює погляд твоєї душі. Може, тобі стає на перешкоді почуття заздрості чи ненависть? А може, тебе обертають, збиваючи з правильної дороги твої друзі? І через це ти не можеш приносити Богові радість. Попроси Господа, щоб Він допоміг тобі йти правильним шляхом і жити на славу Небесному Отцеві. У посланні до Єфесян у 5 розділі 8 вірші сказано: «Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла». Отож, ключ сьогоднішньої програми – позбудься духовної сліпоти.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я лягаю спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, який був сьогодні. Амінь.

Втомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесу.

Радио Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, вони кажуть надію на Тебе, що вони дуже щиро до Тебе зверталися, щоб Ти спас багатьох-багатьох із них, і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все в Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 14 серпня.
2: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, 1 вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечистивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
0: Ваше Світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, дорогоцінні наші

0: слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Приповість, 21 розділ, 20 вірш, написано: «Дорогоцінний скарб і достаток у домі мудрого, а нерозумна людина все це розтринкує». Сьогодні ми поговоримо з вами дійсно про ось цю таку любов у людей до розтринкування своїх коштів. Навіщо взагалі заощаджувати? Про те, які є принципи на цій землі, про які знають люди і не знають, але вони працюють. І ми можемо побачити їх в житті як і християн, так і просто світських людей. Насправді, у Біблії про гроші міститься більш як 2000 віршів. Кожен сьомий вірш Нового Заповіту торкається теми грошей і теми власності. Насправді, це лише підтверджує ось цю надібність і актуальність цього питання і вказує на те, що всі біблійські книги, вони писалися для людей заради їхнього спасіння у цьому світі, де власність, де гроші є невід'ємною частиною. І, як я сказала раніше, у житті є принципи. І є речі, які працюють незалежно від того, знаємо ми про них чи не знаємо. Наприклад, ми знаємо принцип сіяння і жатви. Якщо людина сіє, вона згодом пожне. Якщо постійно людина витрачає більше, ніж заробляє, рано чи пізно вона зіткнеться з нестачею. І це стосується не лише коштів. Якщо людина роками розвиває свої знання, своє навчання, навички, дисципліну, це теж дасть свій результат. Часом люди можуть не знати, що за цим стоїть біблійний принцип. Люди живуть за цими принципами навіть не усвідомлено і отримують результат. Так само і працює і навпаки. Можна знати правильний принцип, але не застосовувати його в своєму житті. І тоді сам факт того, що ти його знаєш, він не принесе тобі результату. Хоч ти віриш в Бога, ти знаєш про цей принцип, але ти його не виконуєш, результату у тебе не буде. Тут, скоріше всього, справа не тільки в тому, що ми знаємо, а справа в тому, що ми робимо з тим, що ми знаємо. І сьогодні, нагадаю ще раз, ми з вами поговоримо про один із таких принципів – принцип заощадження. Кожна копійка раніше була на вагу золота. І люди купували щось лише тоді, коли мали на це гроші. Вони відкладали кошти і обов'язково заощаджували певну суму для своїх дітей, теж думали про них, і хтось навіть і про правнуків, і відкладали ці кошти. Знаєте, від себе скажу, що цей принцип заощадження став мені ближчий, мені зрозуміліший тоді, коли я подорослішала. Хоча є багато прикладів, наприклад, дітей, які в достатньо ранньому віці вже знають цей принцип. Але б я сказала, що це йде від батьків. Зараз вже, коли я працюю, коли я розумію цінність коштів, коли я бачу, як зараз в світі без грошей важко. Дійсно важко, тому що за все платить срібло, як сказано, і бувають життєві проблеми, які вимагають більших фінансів, ніж ти очікуєш. І нещодавно моя родина стикнулася якраз з такою ситуацією, коли ми дізналися про хворобу одного з членів нашої родини, і багато коштів іде зараз на це лікування. І в цей момент ти розумієш ось цю мудрість відкладання цих коштів, про ось цю мудрість їх зберігати. Знаєте, як раніше казали, на чорний день. Я не знаю, для чого казати зберігати кошти на чорний день, для чого якби провокувати це в своє майбутнє чорний день, на світлий день, на день радості, на день свята, на якусь там поїздку, покупку, квартира, дім. Але має бути все ж таки розуміння, що можуть бути моменти, коли приходять важкі часи, і обов'язково в тебе має бути щось, тому що Ну, про кредити, знаєте, це теж можемо поговорити. Зараз кредити теж заполонили цей світ. Люди беруть ці кредити, їх пропонують ось так під такими красивими фантиками, що це буде так класно, що потім буде так легко його виправити, але часто не говорять про те, що зрештою нам доведеться заплатити 18-22% від загальної вартості покупок і більше. І все ж таки вміння збирати кошти, вміння з мудрістю розпоряджатися фінансами, розпоряджатися заробітною платою, пенсією, навіть тим, що тобі подарували. От тобі подарували на день народження, хтось йде і одразу всі кошти витрачає на подарунок, хтось їх з мудрістю теж відкладе і якось подумає про те, як їх можна заощадити. До нас доєднується ще один слухач. Наш дорогоцінний, вітаю вас, доброго ранку. Кажіть, будь ласка.
1: Доброго ранку. В Біблії є багато прикладів про скарби, накопичення багатства. Притча про розумних і нерозумних жінок. Одні запаслись олією для свічок, інші ні. І були закриті двері для них до Божого царства. Притча про талант. Хто більший, хто збільшив його, тому хазяїн більшу посаду дав. А хто вернув йому без прибутку, той постраждав. А головне в Біблії – не збирайте скарби на землі, а збирайте їх на небі. Ми розуміємо, що всі ці притчі про духовне життя людини. Йдеться не про натуральні гроші, а про душу людина.
0: Алло,
1: про душу людини.
0: Угу.
1: І як людина свою душу розвиває для Бога, так їй буде і прибуток на небі. І все ж якась доля про земні скарби є в цих притчах. Мені дуже подобається, як Григорій Сковорода пояснив значення багатства. Просвітитель казав: «Мені закидають, що я проти золота і срібла. Я не проти золота і срібла. Я проти нерозумного його використання». Це дуже проста і хороша порада. Гроші потрібні, хоча б на харчі і одежу. Але їх і треба заробляти і на домівку, і на освіту, на відпочинок, на культурні розваги. Але стільки, скільки необхідно для життя. При цьому не забувати про духовне життя. Треба й до храму жертву принести. Тобто розумно розпоряджатись грішми. Про себе скажу, не збираю гроші, але веду економне господарство. І в мене завжди є гроші на саме необхідне для мого життя. І фізичного, і духовного. Мати в домашній бібліотеці 2000 хороших, серйозних книг, 100 платівок класичної музики, 1000 діапозитивів про подорожі під час відпустки, 50 відеокасет із записами хороших фільмів і концертів. Оце мій скарб, на який ми з дружиною не пожаліли гроші. І зараз ми користуємося ними, і це дуже допомагає нам в духовному нашому житті. Не забуваємо про Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дякую вам.
0: Навіки слави. Клас, пані Анно, дякую вам. От до вас є і платівки, і книги, і касети. Ми знаємо, що це зовсім не дешеве таке задоволення. І це говорить дійсно про те, що ви вміли свого роду розпорядитися цими фінансами, якщо якби все добре вам вистачає, і ще й мати таку велику класну бібліотеку і музичну, і книжкову. Це дуже круто. І ви сказали, багато на що йдуть фінанси. І подорожі. Обов'язково це важливо. Відпочинок якийсь, харчування. І перед тим, як діти з'являться, теж ну, своє життя, і коли діти є, все одно життя воно триває, і продукти, і комунальні платежі, і щось придбати, придбати будинок, а техніка, а все, навіть...

0: церква, так? Для того, щоб церква функціонувала, для того, щоб церква могла проводити різні служіння, місіонерські поїздки, капеланство, для того, щоб церква могла годувати бідних, робити прихисток, робити реабцентри. На все потрібні кошти, і ми не можемо з вами говорити в ілюзії, що кошти не потрібні. Вони потрібні, але не кошти мають керувати нами. І звісно, що Слово Боже каже, що де скарб, там і серце людини. І перш за все, ми маємо дивитися на своє серце, тому що насправді не можна сказати, що гроші – це зло. Гроші – це не зло, але зло – це, як людина ставиться до грошей. Ось, що насправді є злом. І до нас заєднується ще одна людина. Ще один наш слухач. Кажіть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує. Бачите, дуже цікава тема, хоч і кажуть, що це матеріальні цінності, але ж я... Мені є повод подякувати. Подякувати і помолитися за мир, щоб була у цій країні, де мене вона приютила, Словаччина, розумієте? Мені не було поводу на весь мир сказати, але я ще я буду... От, вона приходяк. Я приходька у цій країні, а написано в Біблії. Благо той країні, яка... поважає, сирот, вдов і приходяк. Ага. Далі, про цінності. Я з дитинства, як мужчина, я хотів збирати цінності. Спочатку купити там мотоцикл, потім сім'я пішла, і в мене так особо грошей не було. Тільки пішли, гроші розходяться. Я розумів, треба збирати книжки, для дітей треба збирати щось, музикальні інструменти хороші купляти, щоб дорогі, але не вийшло у мене грошей. Нема в мене грошей таких, зразу своє копійка з копійка, особливо 90 роки, 90-ї годи люди, хто це жили, знають, другий раз не було, навіть і крупи не було. Слава Богу, мені тоді батьки допомагали, десь щось їм. Можна сказати, як це не стидно, їм на пенсію давали крупу, і мені допомагали вони, моїй сім'ї, потрошки з їжею. Що виходить? А потім зразу, от ми то зразу пішли якось, гроші пішли, і... Пішли гроші. Потім пішла війна. Я все оставляю. Все, що нажив. Машини, гроші. Діти казали, що ти робиш, та не йди туди. Дружина казала, цепляла. Дуже було з перших часів. Я кажу, ні. Мені Господь сказав, я йду, я без заздрості кидаю все. Розумієте, коли сам нажив це, дуже важко кажеться. Але мені, коли я з Богом, дуже легко кинув і пішов. Кинув бджіл. Все життя мріяв про бджіл, це дуже вкладання було в бджіл таке. Я намагався в старості, думаю, буду я на пасіки там, як, знаєте, спокійно працювати, бджілки працюють, і дуже така цікава. Ні, все кидаю я, іду, приходжу через 9 місяців, 8 там, з копійками місяців, бджоли живі, меду ще більше тут. Далі проходить час, я захворів. Дуже захворів. Четверта стадія онкології. Лічить мене в Києві. Ви знаєте, скільки це грошей. Не остається нічого. А, ще був случай. Як вийшло, я не знаю, діти у юності, чи де, не знаю, лажили гроші. І ми коли евакуювалися, випадають прямо із тайника 7 тисяч доларів. Так... Дружина питає, коли вже було, каже, чиї це гроші? Ти, каже, положив на війну, коли їхав, кажу, я всі тобі віддав. А потім, то син каже, да, я коли теж він То, так я, каже, тоді, коли збирали на квартиру, я положив і їх, мабуть, забув.

0: я думаю, що то таки, я кажу, ти Господь дав мені на цю ж хворобу. Приїжджаю в цю Словаччину, слава Богу, ще повторюю, що вони приходять. Нічого не беру, один тільки сумочку лікарств і все. Приїжджаю, вони мені дають ліки 2000 в місяць доларів, євро. Де я візьму стільки ліків тут, коли б я заробив стільки? Там процедури всякі, всі безплатно, там по страховці. Розумієте, коли дає Бог, він дає. Головне, що треба зрозуміти, я самий багатий людина у світі. Я син Божий, зрозумієте. Я син Божий. Його, це його. І алмази в Африці, і гроші. Все це Господь создав. Нічого тут такого нема страшного. Коли я зрозумів, що я син Божий, що у молитві пишеться, хліб насущний на сьогоднішній день, ну, откладати треба. Як, ми ж пам'ятаємо, як Іосиф. Сказав йому Господь, на буде таке сон, на скільки там років фараону закласти пшеницю. Все, закладайте пшеницю. Буде голод, тому що з Богом. Розумієте, це принцип. І ще є принцип. Якщо ми, теж пишеться, якщо ми будемо мудрості приобретати, так як гроші шукати, там у приповістях кажеться, мудрість, спочатку прийде мудрість, потім Божа мудрість. І це все буде. Ну, дуже хороший принцип, все ось їх вам можна це роздумувати. Ну, а саме головне, ми діти Божі, його все, набідне ж батька, ми його наслідники, його алмази, його гроші, його долари, його біткоїни, все його. Дякуємо йому.
1: Дякую. Дякую вам, пане Олександр, що ви доєдналися. І історія про Йосипа ми її обов'язково розглянемо, тому що насправді це дуже яскравий приклад того, що заощадження – це принцип Божий, і він вчить нас думати наперед. Там багато читати, я читати все, звісно, не зможу. Це буття 41-й, починаючи з 41-го розділу, історія про Йосипа, з якою я вас познайомлю, якщо хтось її не знає. Фараон отримав сон про 7 років достатку і 7 років голоду. І Йосип в цей момент, він не сказав, що не переживайте, Бог забезпечить, все буде добре, не хвилюйтеся за це, не проблема. Він сказав, що нам потрібно підготуватися. Прочитаю саме буття 41 розділ, 34 і 36 вірш. «І нехай вони збирають і ці, у ці добрі роки, і буде та їжа на запас для землі на 7 років голоду», – сказав Йосип. Що ми тут можемо побачити? Бог дав попередження, і Бог дав мудрість. І вже люди мають розпоряджатися цією мудрістю і мають діяти. Це важливий принцип. Іноді ми можемо подумати, що якщо я довіряю Богові, якщо він каже, що все буде добре, ти будеш в достатку, навіщо мені резерв, навіщо мені заощаджувати? Але біблійна довіра до Бога, вона не виключає мудрого планування, тому що Господь в своєму слові, він дає допомогу, він дає підказки, і якщо ти будеш їм слідувати, наслідувати їх, будеш зростати в його мудрості, тоді Господь, він буде допомагати, і він в цьому вірний. Якщо ти просто очікуєш від Бога чудес, що буде отак, я буду багатий, я буду здоровий, в мене нічого не буде траплятися і так далі, і я просто собі живу як хочу, то це ілюзія. На жаль. От. Ной будував ковчег до дощу, ми можемо знати. Йосип збирав зерно ще до голоду. Тобто люди, вони наперед планували, вони наперед бачили якісь ризики, і вони робили це ще до того, коли це настало. І віра до Бога – це не означає наша безвідповідальність. Важливо далі розуміти, що Йосип, він ще й навчив людей теж не споживати все, тому що перед тим, як вони пройшли 7 років голоду, вони пройшли 7 дуже хороших таких років. Врожай був величезний, їжі багато, грошей багато, багато можливостей. І люди, певне, спокушені.

0: коли давайте все використаємо. Ось це є така зараз теж проблема серед людей, коли ми живемо, як то кажуть, одним днем. А чому не витратити? Я що, собі не можу цього дозволити? Але ми потребуємо самоконтролю. Тому заощадження – це не просто фінансова навичка, це духовна така дисципліна. Я можу, але я не буду. Я хочу, але я почекаю. У мене є, але не потрібно все витратити. І це не про те, що потрібно себе дуже сильно обмежувати, не дозволяти собі там чогось. Але мається на увазі, знову ж таки, про самоконтроль, про мудрість і про планування майбутнього. І поки були ці 7 років достатку, ніхто особливо не бачив тоді користі від цих запасів. Коли прийшов голод, написано, і зголодніла вся єгипетська земля, і народ став кликати до фараона про хліб. І ось тоді і стало видно, навіщо вони взагалі заощаджували. І те, що в роки достатку тоді виглядало як обмеження, і була спокуса все це зараз взяти, увірвати, у роки голоду, у роки кризи воно стало порятунком. Важливо зрозуміти, що наші заощадження, вони можуть бути для нас сьогодні невидимими. Іноді може бути спокуса те, що відклалося, витратити на щось зараз таке. Але якщо ти звідти візьмеш все, ти не знаєш, що може статися завтра. Тому наші заощадження сьогодні, вони можуть стати свідоцтвом нашої мудрості завтра. І люди, не всі, певне, тоді розуміли Йосипа, коли він відкладав це зерно. Але коли прийшов голод, вони побачили результат його мудрості. І ми можемо побачити, що Йосип не лише для себе зберігав. Там написано, що люди приходили до Єгипту за хлібом. Тому, можливо, Бог хоче, щоб частина того, що ми сьогодні можемо відкласти, воно завтра допомогло не лише нам, а і комусь іншому. Резерв може допомогти нашій сім'ї, нашим батькам, нашим друзям, допомогти у служінні, допомогти людині, яка потрапила у кризу.
1: Програма транслюється у повторі.
0: Дякую вам за очікування, з радістю приймаю ваш дзвінок. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, пані Лілія, вітаю всіх слухачів, це Ліда Шенівців. Сьогодні є тема про гроші. Я хочу розказати, може комусь було цікаво, як давно строїли хату. Коли вийшла заміж, працювала в колгоспі і не давали гроші. А ми хотіли будувати хату. Начали своїми силами. Чоловік з татом у лісі здобули камінь на фундамент, дерево на кришу, а на стіни зробили лампачі із соломи і глини. Мастили стіни глиною із половою. А теща я продала корову на покрівлю. Чоловік продав мотоцикл на доски для вікон. Так що за одне літо хата була піднята. Але коли мала гроші, то мене дух підказував, що я ще потрібно вложити в щось. Я трудом великий взяла участок у Чернівцях 6 соток і побудувала там двоповерховий будинок. Там в той час за 10 тисяч можна було підняти хату. А після того реформа була і гроші мали пропасти. Я трудилася і в городі, і на роботі, і ще шукала якийсь заробіток. Але у житті я не була скупа. Але розумно використовувала гроші. Але бачу людей в цей час, що не хочуть працювати, пустують огороди, немає огороді ні для себе, ні для других. Гроші потрібно витрачати не тільки для себе, але виділити там, де є нужда. Тоді Бог буде благословляти. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім.
0: Навіки слава. Дякую вам, пані Лідо, що доєдналися, і дякую за думку, що дійсно кошти вони також мають і служити. До цього теж веде Господь. Мудрі не просто споживають, не лише, а вони інвестують і заощаджують, і отримують з надлишком і для себе, і для своєї родини, і інших людей. Вони інвестують в розповсюдження Слова Божого, в місіонерські поїздки, для того, щоб в Домі Божому завжди була, так би мовити, хліб і вода, і так далі. Вони бачать, можуть інвестувати в різні онкоцентри для діток, для притулків. Господь теж закликає, і Він за це, Він за те, щоб ми були відкритими, з розкритими руками давати іншим. Тому що хто дає, тому теж дасться. Тут, звісно, не про те, щоб нажити багатство лише для себе, для того, щоб лише собі, все собі заграбастати. Ні, для того, щоб було і собі, і іншим, звісно ж, теж. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я дякую вам, що ви з нами, і теж за очікування. Вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Вітаю всіх, дорогі мої любі. Друзі, я вам всім здоров'я бажаю, миру, любові, радості Божих красних благословень. Ще я хочу сказати, в Біблії дуже багато написано про гроші і цей. І також саме головне, Біблія навчає нас цей працювати і чесно заробляти гроші. Ось то є заповідь четверта. Пам'ятай день суботній, 6 днів працюй і 7-й день для Господа. Сьомий день для Господа, це заповідь. І 6 днів працюй, заповідь. І коли ми чесно заробляємо, але гроші це не гріх. Гріх це той, якщо серце приліпляється дуже до цих грошей, це саме головне, щоб наше серце, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде, написано також. І також, що можна ще сказати, про заощадження. Ну, заощадження також, якщо ти теж гроші ти заощаджуєш, щоб те теж серце не приліпилося до цих заощаджень. Ну, і люди є заощаджують. Це не, я вважаю, що це не дуже погано. А в мене теж так, не завжди виходить так заощадити. Саме головне відкласти на пожертву в церкву, на радіо, на світле радіо відкласти, заплатити там за комунальні, в основному у нас тільки в селі тільки за світло. І також і ще як такий принцип у християнин, якщо ти заробив, можеш заробити більше, але ти наш принцип, щоб уділити нужденному. Ти ще так на огороді виростив, чи ще десь там придбав. І тебе є, і ділити нужденному, це дуже цінно. Дуже цінно. Он ми, як сказати, з сином в прошлому році, та в цьому теж закриваємо також ту консервацію. В прошлому році закрили багато варення. Ми його майже не їли. Все роздали. То дітя, то хтось у гості прийде. І все пішло на користь. І також я ще хочу додати, як Соломон сказав, що те, що Бог дає, це Божий дарунок. У книзі Екклезіаста 18, що Бог дає кожній людині і маєтки, і багатство, і споживати, і тішитися цим, бо це Божий дарунок. І ми не повинні думати, що це все ми саме заробили, це той, вбали. Це Бог нам все дає, і ми повинні правильно цим розпоряджатися. Так що слава Господу за все, що Він нам дає, і поправляємо Його, І будьте благословені. Така моя думка. До побачення з Богом.
0: Дякую, дякую. Будьте благословені і ви, пане Вікторе. Дякуємо кожному, хто доєднується. Хочу привести теж такий маленький приклад з власного життя. Коли я ще вчилася в університеті, кожного ранку, це знаєте, як такий звичай з подружкою було купити каву і разом іти в університет. І оце кожного ранку ти купуєш каву, вона зараз вже коштує там 50 гривень, ну десь можна було там знайти за 40 з чимось. 50-60, і отак кожного ранку ти йдеш і п'єш цю каву, це так дуже, ну так, приємно, образно. І потім я з мамою якось так спілкуюся, і вона каже, а ти порахуй, от скільки в тебе йде на місяць за те, що кожного ранку, а я вчилась в університеті і в суботу часом, і в неділю,

0: тому що театрали, вони так вчаться, в них немає чіткого графіку, коли тебе викликали, тоді ти їдеш майже кожного дня. Я порахувала, скільки в мене виходить, і це така сума, що я думаю, ого, а якщо помножити це на цілий рік, я стільки коштів могла відкласти або витратити на щось інше. І тоді я подумала, так, значить, мені потрібно купити термос, і я буду готувати вдома вже каву і їхати з кавою. І я почала так робити. І, звісно, коли дуже сильно мені там хотілося десь випити якусь таку каву там в кав'ярні, я це робила. Але це не було щоденно. Це перейшло в іншу звичку, і, звісно, кошти вони почали потрішку відкладатися, але в той же час можна знайти і інші джерела, куди можна ті кошти розтринкати. Тому тут потрібно дійсно завжди аналізувати і запитати себе, наскільки це дійсно мені потрібно, чи можу я її собі дійсно дозволити, чому взагалі я хочу це, і коли, можливо, насправді дійсно мені це потрібно придбати. Це от коли ви, наприклад, хочете якусь здійснити покупку, і перед тим, як купити, от на емоціях, подумати дійсно ці чотири запитання. Чи воно мені потрібно? Чи можу я собі це дозволити? Чому я взагалі хочу це купити? І коли мені справді потрібно її придбати? Можливо, зараз і насправді це не на часі. Доєднується до нас ще один слухач. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
1: Доброго Божого ранку. Мир Господній хай буде з усіма нами. Благословенного дня. А хочу сказати вам, що так нам треба, ми багато можемо навчитися. Навіть від тих мурашок. От подивіться, мурашка, вона працює. І ніхто її не заставляє, щоб вона працювала. Вона собі працює, відпочиває. І на зиму собі складує так, щоб вона зиму переночувала, перебула зиму і вона могла прокормитися. От так само і ми, Бог їх створив таким розумним створінням, бачите? А людина, їй вічно мало, що все мало. От скільки людей мають, то їм мало, вони ще хочуть, і ще хочуть. Скільки людей не треба? Я все згадую, як Ісус Христос сказав, що багато дуже вродила нива, і він каже, що розкладе свої там клуні, набирає там всього добра і скаже своїй душі, їж, пий і веселись. А Господь сказав, нерозумний, бо маєш багато, а Господь сказав, нерозумний, душу сьогодні твою заберу, і кому ти то все лишиш? Ви знаєте, ми живемо в такому світі, що без грошей зараз нічого не можна. Ні вчитися, ні лікуватися, ні купити. Все потрібно гроші, але має бути міра. От, так як ви сказали, мені треба того. Значить, треба. Треба відкласти, щоб купити це. А якщо не треба, то для чого воно лишнє, щоб лежало? Краще посіяти, піти вкинути в скриньку для бідних сиріт, для допомоги от вашого радіо, світла радіо, для наших воїнів. Бог сторицею нам віддасть, бо хто щедро сіє, той щедро пожинає. І ви знаєте, дуже, я дуже рада, бо в мене зараз, я майже не переживаю там, не думаю за гроші. Я получила ту пенсію і кажу, Господи, допоможи ж мені, щоб я могла посіяти в твою славу. І я рахую, що людині не треба багато. Ну і що, що вони мають багато, а вони нещасні. Ті мільярдери, мільйонери, вони бояться за своє житло, за свої машини, за свої самоліти. А ми лягаємо з Богом і стаємо з Богом. Так що слухайте Господнього слова, і воно є для нас цілющим лікарством. І робім добро ближнім, і нам все буде добре, бо з нами Бог. Дякую вам, що ви вислухали мене. Люблю вас усіх. Хай Бог благословить. Будьте здорові з Богом.
0: Дякуємо і вам здоров'я, пані Ірино. Чудове порівняння з мурахою. В Біблії є декілька таких порівнянь. Зокрема, знайшла в приповісті 6 розділ, 6-й, 8-й вірш, там дійсно написано: «Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її, помудрій, нема в неї володаря, ані урядника, ані

0: правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. І ще пару місць писань щодо нашої теми. Луки, 14 розділ, 28 вірш. Перш ніж будувати вежу, людина сідає і рахує витрати. Тут мається на увазі, от їй захотілося, і вона одразу все кинулася і робить. Вона має з мудрістю підійти до цього запитання, прорахувати витрати, прорахувати можливі виклики, ризики. Тобто, говорить Господь про те, що до всього підходить з мудрістю і не з поспіхом. 1 Тимофія, 5-8 вірш, кажеться про відповідальність за власних і домашніх. У кожної людини є відповідальність. І це теж грошова відповідальність, коли ви створюєте родину, у чоловіка відповідальність за дружину, у вас спільна відповідальність за дітей. І, ну, як вже казали, до цього гроші зараз вони потрібні усюди. Моя думка, звісно, як ми знову кажемо, що думка редакції, вона може відрізнятися. І я вважаю, що людина має прагнути не просто жити, от виживати, не просто жити від зарплати до зарплати, а Господь створив, і Він сказав, бери в бутті, дослівно не пам'ятаю, бери, керуй, пануй. Знаєте, пани раніше, які вони були? Пан – це, ну, це людина, яка володіє, в неї є достаток. І Господь, Він хоче, щоб кожна людина мала достаток. І як ми вже неодноразово казали про те, що, звісно, з мудрістю, є багато багатих людей серед християн, які щасливі, і гроші ними не керують, тому що вони знають принципи, тому що їхнє серце, воно належить Господу, але вони мають достаток для своєї родини, вони мають можливість допомагати іншим людям. Не всі багаті, вони нещасні, не всі багаті, вони там якісь грішні. Є, знову ж таки, є християни багаті, і Господь не для того нас створив, щоб люди, вони бідували і виживали. Це, знаєте, якась дивна така думка, що християни, вони мають бідувати, показувати таким чином своє життя і любов до Христа. Але Господь любить, Він навпаки благословляє, Він навпаки каже, я тобі даю повноту, я відкрив тобі землю, бери. Тому тут про мудрість, про те, як користуватися цими принципами Божими, а вони працюють, слово Його, так і амінь, Він вірний був тоді, Він вірний зараз і буде вірний далі. Я бачу дзвінок телефонний і хочу його прийняти. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Вкладати кошти, то дуже правильно, дуже розумно. І так, як було в моїй молодості, я мав після армії зразу працював і планував якесь майбутнє своє. І зразу відкладав ті гроші. Хотів дуже мотоцикла, колись були такі чеські мотоцикли, Ява називалися вони. Дуже я його хотів, бо він був такий скорисний, а я скорість молодості любив. Ну, зараз вже так не люблю скорість, ну, але і наскладав собі вже тих грошей на ту Яву, а батько подивився, що... Що то може бути часу біда, бо я її любив випити і той. І скорість на Яві там вона 160 на спідометр, і він майже то все їхав. Так що каже, давай я тобі докладу ще свої заощадження з матір'ю і купи собі машину. Та я так подумав, та думаю, Бог з ним. Може, то і краще, бо діло йшло з Гняцьки. Так що... Батько мене перерадив, і я поїхав до Львова собі, там вибрав, ну, вже правда, беушну машину, туди 4 тисячі, там вона була майже до 5 тисяч, вона коштувала. Руськими рублями то на той час то були великі гроші, хто з радянських часів мене зрозуміє, яка то сума. Так що... Купив собі ту машину і десь певно не пожалів за те, що в дійсності поїхав вже до своєї майбутньої жінки, вже собі в машині сиділи, а не десь там на дворі, там на холоді, а слухали музику, там була машина, то радіо, магнітофон, так що, ну, заощаджувати треба, за те, що не знаєш, так як ви кажете, не знаєш, що тебе чекає завтра. За те, що життя непередбачуване, ми не можемо його передбачити за те, щоб прості люди. Один Господь знає, що нас чекає і коли нас чекає. Все добре заощаджувати, і коли ти маєш в погребі заощаджену цю картоплю, що ти восени викопав, чи той же ж хліб там в вигляді там зерна, чи впевненістю, десь певне знаєш і розумієш, що вже так, таких, як сьогодні, проблем в тебе вже десь певне не виникне. Так що заощаджувати, то все правильно і все розумно. Дякую, дякую вам.
0: Дякую, дякую вам, пане Василю. Як висновок хочеться собі задати таких три запитання. Чи витрачаю я все, що отримую? Тому що, коли твій дохід збільшується і витрати разом з цим теж збільшуються, то тоді дуже важко створити запас. І потрібно навчитися собі говорити, що я отримав, навіть якщо я отримав більше, але я не зобов'язаний усе це витратити. І, як сказав пан Василь, добре заощаджувати з молоду і заощаджувати собі навіть на старість. Навіть коли ти будеш пенсіонером, дуже добре вже думати туди. Це не, знаєте, не якесь там, та чому туди дивитися, а все ж таки це про мудрість. Про запитання, чи маю я запас на майбутнє, тому що, знову ж таки, ми можемо побачити, Йосип не думав тільки про сьогодні, а думав і про завтра, і про декілька років вперед. І людина мудра не живе постійно на ось цій межі, ось зараз з якоїсь копійки на копійку, вона створює собі резерв. Не через страх, що важливо усвідомити, не через страх, а раптом буде хвороба, а раптом станеться якась війна, а раптом якась криза, а раптом пандемія, а раптом ми будемо всі сидіти. Не страх, а відповідальність. І третє, для чого я накопичую? Для чого Бог може використати теж те, що я зберігаю? Тому що якщо наші заощадження, вони стають просто накопиченням заради накопичення, то є такий ризик, що вони можуть перетворитися на жадібність. Але якщо я створюю запас, щоб бути відповідальним за своє життя, відповідальним перед своєю сім'єю, щоб не жити в постійному якомусь боргу, взагалі не жити в боргах, не брати ніякі кредити, не бути нікому винним, і мати ще й можливість допомогти іншому, то це вже зовсім інша мотивація заощадження. Що ж, дорогоцінні, хочеться на фінал зробити висновок, що те, що ми мудро зберігаємо сьогодні, завтра може стати свідоцтвом нашої вірності і мудрості і благословенням для кожного з нас особисто і для когось іншого. Розсудливий християнин, який вміє правильно розпоряджатися своїм надлишком, отримає нагороду, а недбайливий втратить все те, що хоче мати.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
11: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
12: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо. Весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте нам снагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
13: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
11: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Вглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог,

що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлин і підступ. Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, я прошу, огорни своїм захистом нашу Україну. Простягни свою руку над нею. Нехай жодна ворожа ракета, дрон чи інша ворожа нищівна атака не торкнеться нашої землі. Прошу Твого захисту, прошу Твоєї сили для наших воїнів. Боже, бережи їх, дозволь їм повернутися додому живими і неушкодженими. Рятуй їх. Дай їм силу звільняти українську землю від ворога, щоб на нашій землі панувало тільки Твоє царство, царство свободи і добра. Боже, наповни серце кожної людини, яка зараз перебуває в Україні, не ненавистю, а добром і світлом, любов'ю, прощенням. Нехай Твоя сила зміцнить кожного українця. І прошу Тебе про це, тієї молитви, яку Ти навчив нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». В сьогоднішній лекції розглянемо перший параграф «Зневаження Божої волі». У нас іде мова на тему, як віруюча людина може дізнатися про досконалу Божу волю для свого життя. Але в той же час нам треба дещо сказати і про людей, котрі якийсь час ходили згідно волі Всевишнього, а потім бачимо, що вони залишили Бога. Це є один із найсумніших досвідів або пережиття, що християни можуть мати і бачити, як близький друг або рідна тобі людина падає з духовної висоти вниз і зближається з грішним світом. Напевно, дуже гірко і болісно було Ісусу Христу дивитися, як Іуда покинув Ісуса. Пророче слово описує, яке прикре, неприємне враження справила на нашого Спасителя та зрада і нанесла глибокі болючі рани Ісусу. У Псальмі 40, вірш 10, слово Боже нам говорить, «Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту». А також у Псальмі 54, вірш 13 по 15, «Бо ж не ворог злорічить на мене, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу». Що приводить людину до того, що вона ламає близькі відносини з Богом? Майже завжди можна простежити, що розпочинається воно втратою зацікавленості духовними справами і заміною їх земними інтересами. Іуда думав, що Ісус Христос установить царство у цьому світі, а воно так не сталося, і він розчарувався. Таке саме розчарування опанувало було Гехазі, коли він побачив, що Єлисей не стане вживати свій дар для наживи земних благ. Апостол Павло згадав про свого супутника Демаса, коли передавав привітання для церкви, це ми читаємо Колосян 4 розділ 14 вірш. Іншим разом він назвав Демаса своїм співробітником, це в листі до Филимона, 24 вірш. На жаль, останній раз про Демаса сказав апостол Павло таке у другому листі до Тимофія, 4 розділ 10 вірш. «Бо Демас мене кинув, цей світ полюбив». Ось тут ми маємо ключ до розгадки, чому люди перестають служити Богу. Можливо, чоловік був християнином з молодості, але одного дня незвичайна і сильна спокуса зайшла йому в серце. Раніше він відганяв її, а цим разом дав їй місце у своїх думках. Розважаючи, він поставив собі питання, а може й дійсно я пропускаю нагоду покористатися в житті благом, що ним насолоджуються інші? Ізраїльський народ пройшов цей досвід, цю практику, це пережиття. Вони сказали, настанови нам царя, щоб судив нас, як у усіх народів. Християни попадають у велику небезпеку, коли вони починають думати по-світському. Щось егоїстичне, зрадницьке проявляють люди, які гублять свою першу любов до Господа і прив'язуються серцем до грішного світу. Віруюча людина, що перед тим вела відокремлене духовне життя, може дозволити, щоб у серці залишилося питання, чи світ пропонує щось такого, чим я не користуюсь? Тоді межа між духовним і мирським поводженням буде поступово стиратися і зробиться невиразною, неясною. Непомітно, але неминуче погляди на життя зміняться. Людина робитиме переоцінку духовним справам, мало-помалу її розум засвоює мирський світогляд і перетвориться вона в цілком іншу особу. Так сатана досяг своєї мети. Найсумнішим у цьому процесі є те, що людина сама не помічає свого погіршення, свого поступового падіння, не розуміє, що життя її вийшло із русла Божої волі.
Кінець кінцем вона усвідомить або зрозуміє це, але може бути надто пізно. Дай Боже, щоб не угасла наша перша любов, щоб ніколи ми не спустилися на нижчий рівень, і щоб не сказали про нас, як про Павлового супутника, бо Демас мене кинув цей світ полюбивши. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї біблійної лекції «Знаходження Божої волі». Уже було указано на велику важливість знайти Божу волю у справі вибору професії, бо вона має вплив на все життя людини. Цю проблему, звичайно, не вирішують за один день. Для вияснення свого життєвого поклику інколи необхідно щиро і багато молитися. Щоб дізнатися про Божу волю відносно будь-якої справи, треба вдатися в молитвах до Бога. Можна сказати з певністю, що без встановлення молитвеного зв'язку з Вседержителем, без щирої молитви, не можна зайти в досконалу волю Божу. Інакше кажучи, тільки молитвою заходить людина у Божу волю, і це видно уже в історії Авраама, життя якого можна дослідити, бо воно описане досить детально. Авраам мав усі вади,

або недоліки, що бувають у людей, ми бачимо, як він наробив помилок. Він поїхав у Єгипет, де він досить далеко відійшов був від Божої волі. Під час перебування в Єгипті Авраам брехав, що дуже вродлива Сара була його сестрою, а не дружиною. Цей поступок фактично поставив під загрозу увесь його караван. Пізніше Авраам послухав Сару і нажив з невільницею Агар собі наслідника. Ці вчинки, його поступки, принесли йому багато смутку та сердечного болю. За ті справи Авраам був покараний, але воно тільки змусило його ще більше шукати Бога. Коли Господь сказав залишити халдейське місто Ур, Авраам сміливо довірився волі Божій і показав свою готовність пожертвувати все, що було милим і дорогим для нього. І Всевишній визнав його батьком вірних. Після великої помилки в Єгипті не могли вже багатства Содому заманути Авраама, щоб він там поселився, як зробився його племінник Лот зі своєю дружиною. Авраам постановив, що не буде мирським віруючим таким, як були його родичі. Святі Писання говорить, що чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. Власне, після того, як Авраам вирішив не допустити, щоб багатства заманили його, Бог дав йому велику обітницю, що він дістане ту землю собі у спадщину. Пізніше, коли Авраам відмовився прийняти відвойоване ним добро Содому, Бог дав Аврааму нову обіцянку. Господь заповів, що дасть йому не тільки Ханаан, а всю землю від річки Єгипту аж до річки Єфрату. Прожив Авраам ще 24 роки в тій країні, засвоїв багато уроків або навчився багато дечого корисного, а тоді вже Господь покликав його до ходіння у досконалій Божій волі. У той час Господь змінив його ім'я Аврам на Авраам, що значить «батько багатьох народів». Явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, і дам я свого заповіта поміж мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». І впав Авраам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи: «Я, ось мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів». І не буде вже кликатись ім'я твоє Авраам, але буде ім'я твоє Авраам, бо вчинив я тебе батьком багатьох народів. Після цього ми бачимо, що Авраам став практикувати заступницьку молитву. Він заступався за Содом, і хоч не міг він спасти те місто через те, що не знайшлося в ньому 10 праведних людей, він, однак, просив, ублагав Господа, щоб Господь послав 2 анголів туди і вивів родину Лота. Останній важливий етап духовного розвитку Авраама стався, коли Бог сказав йому взяти свого сина Ісака на гору Морія і там принести його в жертву цілопалення. Особі свого любого сина Ісуса Христа Бог сам постачив заміну, тобто дав святого Анця за гріхи всього людства. Авраам не знав цього, він був у великому розпачі, убитий горем, але готовий був віддати Богу і те, що було йому найдорожче. Це був останній етап його духовного навчання. З того часу можна було сказати, що Авраам зайшов у те місце, що Вседержитель має у плані для своїх перебуваючих на землі слуг, які повністю посвятили Богу усе своє і себе самих. На цьому я закінчую цю біблійну науку. І так, нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь.

Дорогі друзі, чи ви знаєте, що Бог ніколи не може поламати своїх обітниць чи змінити свого слова? Боже слово є правдиве і вірне. Тому ми можемо повністю довірити Божі руки, наше життя і нашу вічність. Це є найкраще забезпечення, що ми можемо мати від нашого Небесного Батька, коли навіть і прийде буря в нашому житті і насунуть чорні хмари. Ми не мусимо боятися, бо Він обіцяв бути з нами. Він сам сказав у листі до євреїв 13:5: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Моє сердечне бажання, щоб ми навчились довіряти Йому в всіх обставинах нашого життя, бо Він любить нас і Він дбає за кожного з нас». Якщо ви не маєте Біблії, а хочете знати всі Божі обітниці для вашого життя, то ви можете звернутися на нашу адресу і ми вишлемо вам. Наша адреса – Ненсі Зінчик, вулиця Павла Лазового, 3, місто Київ, індекс 03115. А так залишайтеся з Господом і нехай Він вас рясно поблагословить.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Господи, Ти мій Бог. Я буду Тебе величати, хвалитиму ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав давні приречення, певною правду.
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя поглядаємо життя найбідніших верств далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося

Жертовною працею наших волонтерів, працею або самозречення, працею я для того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 18. Я також задрімала, як раптом відчула, що щось відбувається. Відкривши очі, побачила, якийсь чоловік притуляв до шиї водія ніж, а його напарник стояв перед наляканими людьми, махаючи руками і репетуючи: «Швидше, швидше!» Що вони ще кричали, я не зрозуміла, адже усі говорили на суахілі. Люди підносили руки вгору, а також виймали мобільні телефони і гроші. «О Боже, і до вас теж підійшли? Ви ж бо везли таку величезну суму на наші візи!» Не втрималися ми, щоб не перебити розповідь. Мене вони ніби не помічали, навіть те, що я біла, та й не встигли дійти до другого ряду. «Пам'ятаєте мого п'яненького сусіда? Він раптово підняв пістолет і почав стріляти. Нападник, який погрожував водію, упав не рухаючись. Підлогу почала заливати кров. Другий зумів вискочити, а третього в кінці автобуса тримали пасажири. Це все відбулося настільки швидко, що я не встигла зорієнтуватися. Підбитий чоловік виявився поліцейським, що був у відпустці і повертався додому. Люди почали його вітати і дякувати. На вбитого тикали пальцями і якось злорадно насміхалися. Пізніше, взявши вбитого за ноги, виволокли по сходах на вулицю. І знаєте, мені стало шкода того грабіжника. Можливо, він також мав сім'ю, дітей, а головне, він же був неспасенний. Олена на мить задумалася, із якоюсь гіркотою зітхнула, а потім продовжила. Виявилося, що за автобусом їхав бус. І швидше за все, грабіжника, який встиг утекти, підібрали дружки. Я розумію, що Бог поставив охорону наді мною і над тими грошима, що везла. Це ж не наші гроші, їх люди жертвували. Але все одно важко, що це закінчилося настільки трагічно. Пізніше нас привезли у поліцейський відділок і допитали. Оскільки я не дуже добре розмовляю англійською, то в мене взяли лише номер телефону і домашню адресу. Якщо чесно, то мені було страшніше у відділку, аніж в автобусі. Поліцейські дільниці кишіли озброєними чоловіками, і коли згасло світло, чомусь майнула думка, що якби я пропала, то вже б не знайшли. Після закінчення Оленіної розповіді ми навіть не знали, що сказати. Було якось моторошно від того, що сталося і могло статися, та водночас радісно, що Бог оберіг. Згодом, коли Олена виклала всю історію у скороченому варіанті на мегапорталі InVictory, хтось прокоментував, що радіти нема чому, адже шкода неспасеного грабіжника. Шкодували його і ми. Жоден з команди не радів смерті грішника, проте усі втішалися Божою благодаттю до інших людей, адже в них є ще шанс. Це не єдина історія, де ми стали невільними спостерігачами жахливих подій. Іншим разом, коли знову їхали в сусіднє місто вирішувати безкінечні візові питання, Олена раптом відвернулася від вікна, крізь яке також спостерігала за людьми в різних поселеннях. «Ви це бачили?» – запитала вона. «Що бачили? Де?» Відповідаючи на питання, ми раптом прилипли до вікна. Але там нічого особливого не відбулося. Стало зрозумілим, що щось пропустили. «Там, напевно, людину спалили», – пояснила Олена, якій останнім часом щастило набачитися всього. «Я зрозуміла це лише по ногах, що дотлівали. Усе решту мало вигляд опаленої колоди у гумовому колесі. А що люди? Вони ж бачили, що робиться. Ми були до краю здивовані і розгублені. Люди поводилися, наче нічого не відбулося. Вони просто стояли юрбою біля залишків. Ми нараз чули про такий вид самосуду. Для африканців загально прийнято спалити, застрелити чи зарубати злодія. Звично зарізати дружину за непослух, у межах норм зґвалтувати білу жінку. Є повір'я, що коли хворий на снід африканець таке зробить, то він стане повністю здоровим. Часто так чинять ті, хто називає себе християнами. Ще під час навчання в ЦНІ «Серце допомоги» один з викладачів сказав, що африканський континент має вигляд широко розділятих річок християнства, але з повною відсутністю глибини. На жаль, сьогодні це правдиві слова. Проте вони можуть змінитися завтра.

будь-якого віку вистачає до нискочу. Як саме потрапляють личинки, які живляться плоттю і виростають у брудки біля створіння, невідомо. Спочатку думали, дітей не миють, а дорослі також не особливо стежать за чистотою свого тіла. Але така підозра швидко розвіялася, тому що майже кожен з нас уже декілька разів виймав собі з ніг непрошених гостей, а милися ми постійно. Єдине, про що дізналися, виймати тих тварюцьок боляче. Тому я навіть не здивувалася, що Еріка, побачивши здалеку стелець, приготовлений для виймання хробаків, зарепетувала і спробувала втекти. Та наша помічниця Памела на пару з Анжелою зловили дитя і, тримаючи за руки і ноги, намагалися всадити на стілець. Еріка смикалася, билася і кликала на допомогу усіх, кого лише знала. Я вже почала переживати, що збіжиться все село. «Памело, скажи їй, щоб не смикалася, їй же менше болітиме, коли просто посидить». Я роздратовано гаркнула, відчуваючи, що від крику дівчинки мої нерви вже здають. Оскільки мала ще більше зарепетувала і почала лупцюватися, то ми покликали лікаря Ельвіна, з допомогою якого набагато швидше дали собі раду жертвою не так червів, як моєї допомоги. Ельвіну хлопчику 7 років, але він виглядає старшим, особливо в ті моменти, коли, підпираючи голову рукою, задумується над чимось своїм. Малий наполовину туркана, одне з кенійських племен, тому його шкіра не коричнева, а вугільно-чорна. Звичайно, справжній колір його шкіри можна побачити після того, як лікар вирішує трішки вмитися. Цього малого неможливо не помітити і не прив'язатися до нього. Хлопчика було серце слуги, а характер лідера. З першої клініки в шині Ельвіно наполегливо прагнув допомагати. То дрібними руками розмотував стерильний бинт, то вату, котра впала на землю, клав у розчин для промивання ран, то намагався спробувати на смак властивості медичного спирту. Коли ж ми йшли з дому в шину чи поверталися додому з села, Ельвіно виривав з рук важкі пакети з медпрепаратами і, хекаючи від натуги, ніс їх на спині. Інколи ношу вдавалося забирати назад. Вона і для нас була нелегкою, але таке сприймалося хлопчиком як образа. Лікар надував губи, сердито зводив докупи брови і, склавши руки на животі, дивився на нас неприязним поглядом. Коли ж я виймала черви, доктор Ельвін обрався утримувати порядок. Лупцював усіх без винятку, якщо ті, не дай Боже, вирішать допомогти нам чи підійти ближче, аніж це сподобається хлопцю. Коли ж я чи Анжела говорили йому, що таке не можна чинити, він дивився на нас, як на божевільних. Допомагаєш ти музуну, а вони всі чимось незадоволені. «Памело», – не втрималася одного разу Анжела, – «скажи Ельвіну, що коли він хоче справді допомагати і бути лікарем в майбутньому, то нехай миється, охайніше одягається та стежить за собою». Коли Памела переклала ці слова, хлопчик засоромився і сховав обличчя за руками. Декілька днів він дійсно приходив відносно чистіший, але надовше малого не вистачило. Стабільним залишилося лише те, що Ельвіно постійно намагається допомагати нам у всьому, хоча допомога потрібна насамперед йому. На жаль, про це ми дізналися лише згодом, коли почали відвідувати сім'ї та помешкання, де живуть наші підопічні. На відміну від інших дітей, в Ельвіно є батько, матір, а також дві сестрички і братик. На перший погляд – щаслива сім'я, але постійної роботи у батьків немає. Своє житло або земля також відсутні. Родина змушена орендувати хижку, що складається з однієї кімнати. В одному кутку спальня, в протилежному – кухня. Холодний дощовий сезон діти спали не на матраці, а на розмоклій землі, міцно притулившись один до одного. Спостерігаючи таку ситуацію майже в кожному будиночку, ми придбали по одному матрацу на сім'ю. Однак берегти дітей від частих простуд, які нерідко стають хронічними, неможливо. Лікуватися їм нема за що, а ми не годні допомогти кожному матеріально. Тому залишається тільки сила молитви. Чим харчується наш помічник Ельвіно та інші діти? Їдять ту ж саму незмінну кукурудзу, а інколи на добавку салат з трави. Щире серце Ельвіно готове допомагати завжди і усюди. Та коли щодня тебе супроводжує недоїдання, бідність, хвороби, і ти бачиш розпач та безнадію батьків, важко не подорослішати і залишитися безтурботною дитиною.

Розділ 20. Допоки людина тримається за менталітет бідності, зміна навколишнього середовища їй не допоможе. Суспільство змінюється в міру становлення своїх громадян як особистостей. Моя маленька Фаріде. Я й не знала, як нелегко живеться дівчинці і скільки горя вона натерпілася за 5 років свого життя. Батько малої помер, коли їй було лише 3 рочки, а з матір'ю Фаріде дуже не пощастило. Коли ми вперше зайшли у хижку, де жила дівчинка з братиком та молодшою сестричкою, то зрозуміли, що мама про дітей особливо не турбується. Прогнилий матрац, купа лахміття і єдине та незмінне платтячко Фаріде свідчили про жахливе становище сім'ї, але його хотілося виправдати тим, що, можливо, господиня не може знайти постійної роботи. Нашу увагу привернуло те, що мама дівчинки була напрочуд вгодованою дамою, гарно і чисто задягнена, і виглядала так, нібито це не її діти, худі, обдерті, брудні та якісь залякані. Ми записали всі потреби сім'ї, сподіваючись, що пізніше зможемо допомогти їм купити матрас, а також продукти харчування. Фаріда продовжувала щодня приходити у школу боса, дуже замурзана, і в тій же таки пошматованій сукеночці. Дивлячись на дитину, мимовільно пригадувалася її мама. Між ними був настільки разючий контраст, що я не змогла зрозуміти, чому так. Одного разу, коли ми були у Шимі, я помітила, що Фаріде має якийсь дивний вигляд. Дивися, у неї видно ребра і здутий живіт, як у дітей, у яких молонтрішин. Мовила я схвильовано, показуючи Анжелі те, що мене занепокоїло. Вона ж не доїдає, відповіла та. А ми навіть і не здогадувалися, наскільки. Якось дівчинка сиділа у класі і раптом розплакалася. Коли пані запитала, що сталося, дівчинка відповіла, що вже 3-й день нічого не їла, а де мама – не знаю. Ми годували малих один раз на тиждень, але не могли більше. Щоб батьки не переклали свою відповідальність за дітей на наші плечі і не перестали про них піклуватися. Та видно, мамі Фаріде взагалі було байдуже до власних нащадків. Виявляється, ця дамочка працювала у шкільній їдальні, але через пияцтво її вигнали. Довго не сумуючи, жінка знайшла собі кавалера і, замкнувши дітей у хижці, могла піти і не повертатися декілька днів. Малеча ж сиділа голодна. Фаріде ще не раз приходила у школу голодною, а на запитання, чи хоче вона їсти, відповідь завжди була ствердною. Ми почали підгодовувати дівчинку, і тоді виявилося, що не одна вона у подібній ситуації. Мама Ненсі сильно била дочку і не годувала. Інколи маленька навіть мусила спати на вулиці. Дорі з сестричкою також росли майже без опіки і виглядали не краще, аніж Фаріде. Таких знедолених дітей при живих батьках назбиралося з десяток, і всі вони потребували допомоги.

0: Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Rádio Emanuel. 22-га година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: схиляємось перед тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, в усіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Давньогрецька мудрість каже: народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему Вселенських соборів. І в цьому контексті повернемося до вчення Арія щодо природи Христа, яке було визнано єресю на Першому Вселенському соборі, який і є предметом нашого з вами розгляду сьогодні. Отже, вчення Арія, згідно з яким Христос мав вторинну природу по відношенню до Бога Отця, створило величезну проблему у церкві IV століття. Аріанські суперечки в першу чергу пов'язані з проблемою божественності Христа, але вони також стосуються і питання божественності Святого Духу, тобто в цілому Святої Трійці і втілення Бога, що стоять в самому центрі християнського откровення. Хоча в самому Священному Писанні дуже небагато текстів, які б могли використовуватися в підтвердження вчення про трійцю, а сама назва трійця в ньому зовсім відсутня. Про істинність даного вчення жваво свідчить тим не менш безліч фактів від буття до откровення, які являють нам Бога як Творця, Спасителя і Святителя, не кажучи вже про те, що воно випливає з божественності Христа і Святого Духа. Суперечки з приводу цього основоположного питання для церкви стрясали Римську імперію і Східну та Західну церкви більше 50 років. Вони стали причиною скликання двох перших Вселенських соборів в Нікеї та Константинополі. Вони поділили церкву на два табори. В результаті ортодоксальне вчення перемогло, і в 381 році були сформульовані положення, в якій досі вірять у всіх ортодоксальних церквах. Зовнішня історія аріанських суперечок може бути поділена на три етапи. Перший з 318 по 325 рік – це від початку виступів Арія до тимчасової перемоги ортодоксії на Першому Вселенському Нікейському соборі. Другий період – аріанська і напіваріанська реакція, і її перемога після смерті – Констанція, сина Костянтина Великого, цей період тривав з 325 року по 361. І нарешті остаточна перемога і формування нікейського символу віри, що відбулося у 381 році на Константинопольському соборі. Отже, аріанство народилося всередині католицької церкви, було засуджено як єресь на Нікейському соборі, але потім в різних формах на якийсь час затвердилося в церкві, поки Другий Вселенський Собор не визнав його звідти остаточно. Потім воно втратило значення як політико-богословська сила, але ще 200 років продовжувало існувати як некатолицька секта серед германських народів Європи, навернених у християнство у період аріанського панування. Коріння аріанських суперечок ми знаходимо частково в суперечливих елементах христології великого богослова Орігена, що відображають недосконалість християнського мислення в III столітті, а частково в суперечностях між Олександрійським та Антіохійським богослів'ям. Оріген, з одного боку, говорив про вічність і інші божественні якості Христа, що логічно веде до ортодоксального вчення про Трійцю. Тому в його підтримку виступали навіть такі богослови, як Афанасій Великий та Григорій та Василь. З іншого боку, ревно бажаючи виявити різницю між божественними іпостасями, Оріген ясно вчив різниці в сутності Отця і Сина і підпорядкованості Сина як другорядного Бога, що стоїть нижче Батька, тим самим створивши відправну точку для аріанської єресі. Перша суперечка по цьому питанню вибухнула між 318 та 320 роком, коли пресвитер єгипетської Олександрії Арій і його послідовники, що заперечували божественність Христа в повному сенсі цього слова і проводили різницю між божественною природою Бога Отця і Христа, були зміщені з посад і відлучені від церкви собором, який відбувся в Олександрії у 321 році і в якому брало участь близько сотні єгипетських і лівійських єпископів. Незважаючи на це, Арій продовжував скликати релігійні зібрання своїх численних послідовників, а коли його вигнали з Олександрії, він почав поширювати своє вчення в Палестині і Нікодимії і виклав його в захоплюючому творі, напівпоетичному, напівпрозаїчному під назвою «Бенкет», що до нашого часу зберігся лише фрагментарно. Кілька єпископів, особливо Євсевій з Нікодимії та Євсевій Кесарійський, вважали його невинним і підтримали. Костянтин, перший християнський імператор, який втрутився в цей час в проблеми церкви і робив це з політичного та монархічного інтересу заради єдності імперії і релігії, спочатку був схильний вважати їх спір порожньою словесною боротьбою і спробував примирити різні партії дипломатичними способами за допомогою послань і особистого заступника, похилого єпископа Осія з Іспанії. Але марно. І тут постало питання вирішення цих суперечок на якісно іншому рівні. Місто Нікея, сама назва якої говорить про перемогу, була другим зазначеним містом в Ефінії, всього в 30 кілометрах від імператорської резиденції Неподімії, куди легко було добратися по суші і по морю з усіх районів імперії. Саме тут, у 325 році, на 20-й рік свого правління, імператор зібрав єпископів імперії, відправивши їм листи запрошення. Він надав їм всі зручності та щедро оплатив з державної скарбниці витрати на їх перебування в Нікодимії та повернення додому.
1: В ефірі програма «Історія церкви».
2: Кожен єпископ мав узяти з собою двох пресвитерів та трьох слуг. Багато хто прибув з наміром звернутися до імператора як помічника у вирішенні їх особистих суперечок. Але імператор наказав спалити їх клопотання непрочитаними і тільки закликав ворогуючі сторони до примирення і порозуміння. Він переслідував одну ціль – вирішити кілька богословських проблем церкви, найбільшою з яких було – саме аріанство. Загальна кількість присутніх єпископів була не більше 380, тобто приблизно лише 1/6 всіх єпископів імперії, який на той час, як вважається, було не менше 1800, приблизно 1000 у грецьких провінціях, 800 у латинських, і наполовину менше, ніж, до прикладу, тих, що візьмуть участь у Халкідонському соборі, що буде згодом. Разом з пресвитерами, діаконами та іншими учасниками їх, ймовірно, було від 1,5 до 2 тисяч учасників. Була представлена велика частина східних провінцій, тоді як латинські церкви були присутні лише у вигляді 7 делегатів. В тому, що стосується ставлення до богословських проблем, собор з самого початку розділився на три партії. Перша – ортодоксальна, яка твердо відстоювала божественність Христа. Спочатку вона була в меншості, але на її боці були найбільш талановиті і впливові учасники. На її чолі стояли єпископи Олександр Олександрійський, Євстафій Антиохійський, Єрусалимський єпископ Макарій та Осій з Кордови, який був придворним єпископом. На стороні аріан було, мабуть, 20 єпископів під керівництвом впливового єпископа Євсевія з Никодимії. Згодом він стане і константинопольським єпископом. Він був близьким до імператорської сім'ї і, звісно, пресвітера Арія, який прибув на собор з наказом імператора і якого часто просили викласти свої погляди. До неї належали також єпископи Никодимії, Халкідона і Ефеса. Таким чином, в ній дивним чином опинилися єпископи тих міст, в яких згодом пройдуть Вселенські собори. Соборна більшість, речником якої був знаменитий історик Євсевій Кесарійський, зайняла середнє положення між правими і лівими, але ближче була до правих, і врешті-врешт вона перейшла на бік останніх. Багато з цих людей мали ортодоксальне чуття, але недостатньо проникливе. Інші були учнями Орігена, або навпаки, воліли віддавати перевагу простим біблійним виразам, а не схоластичній термінології. У третіх не було твердих переконань, тому вони легко піддавалися переконанням найсильнішої партії або діяли з зовнішніх міркувань. Аріани першими запропонували символ віри, який був відкинутий звучним несхваленням і розірваний на шматки, після чого 18 осіб, які підписалися під ним і підтримували Арія, вийшли з аріанської партії. Тоді виступив Осій з Кордови, який був ключовою особою на цьому соборі і запропонував інший символ. По суті, це був знаменитий нікейський символ віри, на якому християнство стоїть і по сьогодні. Майже всі єпископи підписалися під символом віри. Перший був Осій, а після нього два римських пресвитера від імені свого єпископа, папи римського, який особисто на соборі не був присутній. Це перший приклад підписання подібного документа у християнській церкві. Євсевій Кесарійський, один з найвідданіших прибічників аріанського вчення, теж підписав його після Дня роздумів і згодом відстоював це рішення в посланні до своєї єпархії. Євсевій з Никодимії та єпископ Нікеї підписали символ віри, але не форму засудження Арія, за що були зміщені з посади і тимчасово вигнані, але потім погодились з усіма постановами собору. Тільки два єгипетських єпископи – Фіона і Секунд – вперто відмовлялися підписувати і були вигнані разом з Арієм в Ілірію. Книги Арія були спалені, а його послідовники названі ворогами християнства. Це був перший випадок, коли єретиків спіткало цивільне покарання. І це був початок довгого ряду цивільних переслідувань за будь-яке відхилення від церковної віри. Раніше, до об'єднання церкви з державою, найстрашнішою карою було відлучення від церкви. Тепер єретиків стали відправляти на заслання, а потім і страчувати, тому що всі злочини проти церкви стали вважатися злочинами проти держави та суспільства. Так закінчився Нікейський собор. Це перший і найбільш шанований з усіх вселенських синодів, звичайно, після Апостольського собору в Єрусалимі. Він найзначніший з усіх християнських соборів. Афанасій Великий називає його справжнім пам'ятником і символом перемоги над всякою єресю. Лев Великий та Константин оголосили його постанови богонатхненними, а його канони – вічнодіючими. Грецька церква щороку визначає в неділю перед П'ятидесятницею спеціальне свято на пам'ять про цей собор. Нікейський собор – найважливіша подія IV століття, і його безкровна інтелектуальна перемога над небезпечною помилкою мала набагато більше значення для розвитку християнської цивілізації, ніж усі криваві перемоги Костянтина і його наступників. Він пов'язаний з цілою епохою в історії вчення, на ньому були підведені підсумки усіх попередніх суперечок щодо божественності Христа і його втілення, і в той же час було задано напрямок для розвитку соборної ортодоксії протягом наступних століть. Нікейський символ віри, що був прийнятий на цьому

Вселенському соборі і згодом розширений на Другому Вселенському соборі, єдиний з усіх символів віри, який, за винятком доданого до нього пізніше у католицизмі філіокве, визнається і грецькою, і латинською, і євангельськими церквами, і який досі, через 1500 років, читають і співають щонеділі у всіх країнах цивілізованих.

0: Ви прослухали програму «Історія церкви».
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світло радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.

0: блаженних, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.

і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Цитата з Біблії.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: вітати людей, які щось зможуть.
1: Одиниця, яку додали до нескінченного, нічим його не збільшує, як один фут нічого не додасть до нескінченної міри.
0: Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Ми дякуємо тобі, Боже, за минулий день. Дякуємо тобі за вислухані просьби, за молитви. Більше всього, дай нам мати вдячне серце. Ой, Боже, наскільки ми просимо, але забуваємо тобі дякувати. Дякувати тобі за життя, дякувати тобі за здоров'я, яке ми маємо. Дякую тобі, що сьогодні могли їсти, сьогодні могли працювати, сьогодні могли виконувати того, що мали перед нами. Дякую тобі. Дякую тобі за наші сім'ї, за чоловіків, за дружин, за дітки, за батьків. Дякую тобі за нашу країну. Дякую тобі за президента нашої держави. Боже, дякую тобі за владу, міську владу, державну владу. Ми дякуємо тобі. Як ми невдячними, як часто ми нарікаємо. Прости нам, Боже. Прости нам, коли щось не вийшло так, як ми хотіли. Боже, дай нам зводитися твоєю волею. Дай нам зрозуміти, що твої цілі вищі, як наші цілі. Дякуємо тобі за минулий цей день. Дай нам вдячне серце, Боже, бо ти добрий для нас, Господь і Бог. І ми славимо тебе.

0: той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Ісус помер за цю мить. Я розп'ятий разом з Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені, і що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:19-20. Коли сьогодні вранці о 4:59 пролунав будильник, я на долю секунди замислився про цілковиту реальність того, що я помру і постану перед абсолютно святим Богом, не маючи чим похвалитися, окрім власного життя. Жах цього видіння був перевершений лише спалахом реальності. Ісус Христос помер саме за цю мить. Тоді все зникло. Моє перше відчуття було таким. Це суть того, що відбувається при нашому наверненні. Саме так ми відкриваємо для себе, що Ісус Христос є реальністю. Так людина приходить до того, щоб плекати любов Христа. Раптом, вперше в житті, вона відчуває і бачить очима свого серця незаперечну реальність того, що їй з усім її нечистим сумлінням доведеться зустрітися з Богом віч навіч. Вплив цього видіння є нищівним. Воно змушує усвідомити, що наша єдина надія в посереднику. Залишаючись наодинці, не маючи нічого, чим можна було б виправдатися, окрім власного гріховного життя, ми повністю розгублені. Якщо є якась надія на вічність у присутності цього Бога, нам потрібен відкупитель, заступник, спаситель. У цей момент жахливої кризи ніщо не сяє так, як Євангеліє Ісуса Христа, який полюбив мене і віддав себе за мене. Галатів 2:20. За долю секунди до того, як він опинився там, мені було даровано побачити всепоглинаючу темряву і жах судилища. Не богословське твердження, не суто раціональний висновок, не відсторонену думку, а погляд внутрішнього ока, сповнений знання, почуття і визначеності.

Наш Бог – це вогонь всепоглинаючий. Він не дивиться на зло. Ми зовсім пропащі. Моя провина була настільки величезною, настільки реальною, настільки беззаперечною в цю долю секунди, що я не мав навіть найвіддаленішої можливості виправдатися. Це було раптовим, всеохоплюючим і безмежно безнадійним. У таку мить Ісус – це все, що має значення. О Христе, чи може моє серце вмістити хвилю вдячності? О Божий дар, моя відчайдушна і єдина потреба!

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Якось одного разу мені довелося бути на міському смітнику. Коли ми прийшли туди, спочатку було дуже важко дихати. Я не розумів, що там можна робити. Але через деякий час я побачив там людей, які працюють. І через годину я відчував, що я вільно дихаю. Я відчував, що начебто все нормально. Я подумав, ось і так у нашому житті. Коли ми народжуємося, ми світ сприймаємо особливо. Ми відчуваємо святість, праведність. Ми думаємо про все добре та гарне. Ми міркуємо, ми маємо якісь плани на майбутнє. Але через деякий час гріхи та усілякі негаразди травмують нашу душу. Гріх для нас спочатку був щось таким злим та страшним, але через деякий час ми звикаємо, так як ми звикаємо до смітника. І усілякі гріхи, вони забруднюють нашу душу. Ось чому дуже важливо, щоб в нашому житті ми не звикли до поганого, ми не звикли до гріха. Заради цього на цю землю прийшов Спаситель, Ісус Христос. Господь, Він любить кожного з нас. Він постраждав за наші гріхи, для того, щоб ми могли звільнитися від гріхів, для того, щоб ми могли отримати праведність, святість та чистоту в нашому серці. Можливо, і ви живете, як на смітнику. Можливо, ви звикли до багатьох гріхів. Але сьогодні, коли ви слухаєте Слово Боже, Божа чистота та Божа любов Святим Духом торкається вашого серця. Зверніться до Господа. Прийміть Його як Спасителя. Попросіть прощення гріхів. І Його святість, і любов увійде в ваше серце. І ви відчуєте, що у вас буде нове дихання. Ви будете дихати з радістю. Ви будете знати, що ви маєте святість, праведність та Божу любов. Господь звертається до вас. Ви можете помолитися зі мною. Скажіть так, Батько Небесний, я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую, що Він прийшов у цей світ, щоб постраждати і заплатити ціну за мої гріхи. Ісус, прости мене за мої гріхи. Ісус, війди в моє серце. Я не хочу звикати до гріхів. Я хочу бачити твою праведність і твою любов. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі». Таємниця щастя. Оленка дуже любила прогулюватися лісом. Була милою, але трохи неуважною, відлюдькуватою дівчинкою, тож ліс за селом став її улюбленою схованкою. Одного дня побачила в лісі метелика, який заплутався в галузках ожини. Звільнила його дуже обережно, щоби не пошкодити його чудових крилець. Метелик полетів, потім, однак, несподівано повернувся і перетворився на прекрасну чарівницю. Оленка від подиву розтулила вуста, бо досі бачила чарівниць лише на малюнках у книжках для дітей. «Хочу віддячити тобі за твою доброту», – сказала чарівниця, – «тож виконаю твою найбільшу мрію». Дівчинка на якусь мить замислилась, а потім відповіла: «Хочу бути щаслива». Чарівниця нахилилася над нею, щось сказала їй на вушко і зникла. Оленка виросла, і ніхто в селі не був щасливіший за неї. Коли її запитували про таємницю її радості, вона лише усміхалася і казала: «Я чинила так, як мені порадила добра чарівниця». Минали роки, і Оленка постаріла, але залишалася наймилішою і найщасливішою бабусею в селі. Сусіди, а також її онуки, не хотіли, щоб чудесна таємниця щастя померла разом із неї. Тож постійно запитували її: «Що тобі сказала чарівниця?» Нарешті одного дня мила бабуся, усміхаючись, промовила: «Чарівниця сказала мені, що всі, може навіть не усвідомлюючи, потребують мене».

0: Святий і мишка. Один відомий всьому світу своєю святістю аскет жив у великій печері. Цілі дні він проводив у роздумах, а його думки завжди були спрямовані до Бога. Та одного дня, коли святий аскет, як звичайно, цілком був поглинутий медитацією, з нірки визирнула маленька мишка і почала гризти його сандалю. Пустельник, дуже розгнівавшись, розплющив очі. «Чому ти заважаєш мені роздумувати?»
1: «Я голодна!» – заскиглила мишка.
0: «Забирайся геть, нестерпне мишище!» – вирискнув аскет. «Як ти смієш заважати мені саме тоді, коли я намагаюся поєднатися з Богом?
1: Як ти можеш шукати єдності з Богом, якщо не здатен жити в приязні навіть зі мною?»

досвід, який можна почерпнути з оповідання. Оповідання «Святий і Мишка» навчає, що не можна вважати себе другом Бога, якщо ми не є друзями всіх створінь. Люди повинні опікуватися одне одним. Хто не здатний любити власних братів, не зможе любити й Бога. Навчимося, отже, любити Бога в наших ближніх.

Став і гуси. Колись серед зелених луг було невелике озеро з прозорою водою. Небо охоче відзеркалювалося в його чистій воді і перетворювало його на коштовний камінь, обрамлений у м'які килими луг. Удень сонце, а вночі місяць і зорі зустрічалися в прозорому дзеркалі води. Верби над берегом, маргаритки й трави, які вкривали пагорби навколо, тремтіли від радості, спостерігаючи за тим, як небо вдивляється у воду. Завдяки чому цей забутий куточок світу перетворювався на маленький рай. Але одного дня, гегаючи і трепочучи крильми, на береги ставка прилетіла зграя товстих і нахабних гусей. Їхнє голосне ге-ге-ге та сильні дзьоби порушили тишу і спокій цього небесного люстра. Гуси були практичними створіннями і, безперечно, не звертали уваги на такі минущі явища, як подух вітру чи дзеркально чиста поверхня води. Цілими десятками вони плюскалися в ставку і порпалися в його дні, шукаючи поживи. Їсти і товстіти – таким було їхнє гасло. Плюскалися, розбризкували навколо багнюку і кричали. Краби, маленькі рибки і всі інші тваринки, які жили в ставку, зникали в ненажерливих дзьобах ненаситних гусей. Дрібнесенький намул, який до того часу осів, лежав на дні, тепер запанував у воді. Галузки, листя, водорості, які фільтрували і підтримували воду, було знищено. Всюди лежали гусячі пір'їни. Ввечері, коли серед пагорбів знову запанував спокій, перша зірка даремно шукала свою домівку на землі. А срібний місяць не зміг глянути на себе в люстро озерця. Тепер воно перетворилося на смердюче і позбавлене будь-якого життя болото. Озерце померло. Вітер повідомив про це хмари, а хмари розповіли невеселу новину зорям, місяцеві і сонцю. Серед вербового листя плакали вільшанки і жайворонки. Небо вже більше не могло віддзеркалюватися в цьому чарівному.

0: досвід, який можна почерпнути з оповідання. Оповідання «Став і гуси» повчає, що мовчанка і зосередження – це двері до дзеркала неба, яким є молитва. Мовчанка є чимось крихким, невловимим і минущим. Треба вміти зануритися в тишу, щоб почути голос Бога. Гуси уособлюють шум, турботи, неспокій, які не дають змоги зосередитися.
1: Ви прослухали історію Бруно Ферреро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
2: Більше історій у наступній програмі.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Михайло Паночко поділиться своїми роздумами на тему «Цінність Біблії».
2: Сердечно вітаємо всіх наших сестер, братів, дорогих християн і тих, хто бажає слухати Боже Слово. Слава Ісусу Христу! Велике бажання, дивлячись на нинішній стан життя людей, а також і стан в нашій країні, і стан людської душі, ми маємо велике побудження і бажання ділитись дорогоцінним Божим Словом. Бо ми віруємо, що ніщо так не впливає на людину, як святе Боже Слово. Воно має власть і силу змінювати людське серце, людські думки. Воно має силу впливати на все наше земне життя, на наше духовне життя. І тому дозвольте звернутись до святої книги Біблії і поділитись деяким словом і також думками, які випливають з цього. Я читаю із другого послання апостола Павла до Тимофія, у якому написано є, що 3 розділ, 16 вірш. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Виявляється, що на нинішній день Біблія має величезну цінність і повагу в багатьох країнах світу. На сьогоднішній день тираж Біблії розповсюдився 6 мільярдів 700 мільйонів екземплярів. Ні одна книга в світі не може зрівнятися із божественною книгою, яка називається Біблія. На сьогоднішній день переклад звершений на 2454 мови та діалектів. Усього в світі існує 6912 мов різних діалектів. Як бачимо, що майже половина із них є перекладена на їхні мови Біблія. Чому така цінність? Тому що Біблія впливає на людину. Вона відкриває їй істину. Біблія відкриває нам Бога, Його серце, Його характер, Його волю. Відкриває нам, що Бог любить нас. Ні одна книга релігійна в світі не може зрівнятися з Біблією по глибині любові, доброти і милосердя, яке проявляє Бог до нас з вами. Вона є нелюдське слово, хоч писали її люди. І 66 книг, які є в Біблії, вони є між собою з'єднані, хоча були написані протягом 1400-1500 років. Її пророцтва, а їх є десятки, про майбутнє всі збуваються. Ось чому, коли ми читаємо Біблію і її довіряємо, нам стає зрозуміло, всі події, які відбуваються в світі, вони не відбуваються просто так. Ні одна подія не може відбутися без волі Всевишнього. Ми живемо на планеті Земля, яку створив Бог. І на цій землі Він поселив нас з вами, наших батьків, на ній будуть жити наші діти і наші внуки. Вона є приготовлена абсолютно повністю для земного життя, для щастя, для радості, для миру. Що бракує нам, щоб ми були щасливі? Все кругом Бог послав для нас. І природу, і воду, і повітря, і сонце, і зоряне небо. І кругом, де ми поглянемо, ми побачимо багато Божих чудес. Головне, щоб ми це побачили, щоб ми оцінили. Все творіння, яке оточує нас, воно свідчить про Творця, який є невидимий, але вічний, святий, благословенний навіки. Не може бути такого, щоб було створене, а не було Творця. Щоб були закони, а не було законодавця. Такого не буває. Але, власне, людина, відкинувши Бога, стала сам на сам зі своїми проблемами, болями та стражданнями. І, власне, ціль наших передач для того, щоби заохотити вас, дорогі друзі, щоби читати це слово, думати над ним, довіряти її. У Біблії центральна постать – Ісус Христос. Чому саме Він? Тому що в Ісусі Христі зосереджена вся премудрість Божа, сила Божа і воля Божа. Саме в Ісусі Христі Бог виявив до вас і до мене свою величезну любов. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородного, щоб віруючи в Нього не загинув, а мав вічне життя. Про Ісуса сповіщали пророки за тисячі років наперед. І воно збулось 2000 років тому назад. Через пречисту Діву Марію на землю прийшов наш з вами Спаситель. І, власне, Він виявив серце свого Отця. Він не приніс на землю релігію, хоч християнство стало одною із трьох найбільших релігій в світі. Але християнство, воно є спосіб життя. І ні одна релігія в світі не вплинула так на людство, як вплинуло християнство. Найкращі твори, написані Шевченка чи інших видатних поетів, письменників, композиторів, власне, на тему біблійну –

ці твори являються безсмертними. Проти Біблії воювали, Біблію зневажали, Біблію спалювали, проти Біблії Біблію критикували, висміювали, садили в тюрми, забороняли читати. Але Біблія до сьогодні жива і діяльна. Вона має авторитет в цілому світі, незважаючи на таке противлення та зневагу. Чому саме? Ні одна книга релігійна не має такого впливу, як має Свята Біблія. І власне тому, що в центрі стоїть постать Ісуса Христа, Божого Сина, який любить нас з вами, який помер за нас, який купив нас дорогою ціною і хоче нас привести до свого Отця. Справа за нами. Чи ми віримо? Чи ми довіряємо? І, власне, при читанні або при слуханні Божого Слова у нас має народитися віра. Не думайте, що батько, мама, дідусь чи бабуся передасть вам віру. Ми з глибокою повагою відносимося до наших батьків, але їм не дано передати нам віру. Вони можуть нам показати віру, вони можуть нас закликати до віри, вони можуть нам свідчити про віру. Але згідно Писання, Біблії має народитися віра особисто в мені і у вас від слухання Божого Слова. Так написано, бо віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тому дуже важливо, чому, власне, ми і говоримо, і робимо наголос, щоб кожен із нас знайшов час читати цю святу книгу, довіряти її, і віра народиться у нашому серці, а з вірою прийдуть благословенні переміни у нашому житті. По-перше, Біблія змінить наше мислення. Євангелія міняє наш світогляд. І ті країни, і ті люди, які довірились Євангелію, довірилися Богові, повірили в Ісуса, в них інший стиль життя, в них інший образ думок, який, власне, і є наслідком нашого економічного, нашої поведінки, нашого статку, нашого добробуту. Тому так цінно прийти до Бога через Його Слово і повірити в Ісуса Христа. Коли ми будемо чути Слово Боже, від нас залежить, чи ми віруємо. Багато людей, яким ми свідчимо, люди кажуть, о, ви кличете до себе, до своєї віри чи до своєї церкви. Повірте, дорогі, не до церкви ми кличемо вас, і не до себе ми кличемо. Ціль наших передач – заохотити, візьміть до рук цю святу книгу. І ви на власному досвіді переконаєтесь, вплив на ваше серце, на ваш розум, на ваші думки, на ваше життя, на ваш спосіб мислення, вона вплине. І в кращу сторону. Біблія нікого не зіпсувала і не зіпсує і вас. А те, що Біблія змінила мільйони і сотні мільйонів людей, це факт. Людям стало іншими очима дивитися на цей світ. У людей народилася віра, надія, появилась любов. Люди, прийнявши Христа, вони міняються своїм серцем, своїми думками, способом життя. Тому закликаємо ще раз і ще раз. Перше, читайте цю святу книгу. Звичайно, не все ви зразу зрозумієте, але в житті взагалі легко нічого не дається. Але як ви почнете її читати, вона буде вам відкриватися. Бо написано, усе писання Богом натхнене, не людьми. Воно є Богом натхненне. Вона є корисна до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності. Без Біблії ви не можете бути справжнім християнином. Слово Боже вплине на наші відносини. Вона допоможе нам поправити наші стосунки з нашими дружинами, з нашими дітьми, з батьками, сусідами, з рідними, знайомими. Вона дасть нам іншу основу. Вона дасть нам дивитися на ближнього зовсім під іншим кутом зору. Тому бажаємо вам всього найкращого. Беріть до рук цю святу книгу, і ви ніколи це не

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, навіть подякувала Богу за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва».

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідували Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хотів би коротко поділитися історією свого навернення до Бога. Так сталося, що я довгий час відвідував церкву і багато що знав, але мої знання завжди були лише теоретичними. Я бачив, як Бог діє в житті інших людей. Я бачив, як Бог благословляє інших людей, але особисто в моєму житті я не бачив якихось таких змін. І поступово я почав звикати, і для мене церква вже стала просто як приємним додатком в моєму житті. Проте постійно в мою голову приходили думки стосовно того, а що трапиться, якщо раптом я сьогодні помру? І я прекрасно розумів, що моє місце буде не там, де будуть мої друзі, що я опинюсь не там, де існує наш вічний Бог. І ці думки не давали мені спокою. Проте кожного разу я намагався їх відкидати від себе. Так сталося, що 27 квітня 2003 року було свято Великодня в нашій церкві. І мій ранок розпочався, як і ранок більшості людей, які відзначають свято Великодня. Я привітав свою маму цими звичними словами «Христос воскрес». Натомість почув фразу, яка глибоко вразила моє серце. Вона відповіла: «А чи дійсно Христос воскрес для тебе?» І після цього я почав ще більше роздумувати над цими словами. І чим більше лунало співів, чим більше лунало проповідей, чим більше лунали ці слова, що Христос воскрес, я більше і більше розумів, що для мене Христос не воскрес. І коли пролунав заклик, чи хоче хтось в цьому залі присвятити своє життя Ісусу Христу, щоб Він воскрес і в Його житті, я чітко зрозумів. Тоді Дух Святий промовляв до мене і говорив: ось, прийшов той момент. Я дійсно воскрес, і я хочу воскреснути і в твоєму житті. І тоді відбулася зміна в моєму житті. Я прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І відтоді я жодного разу не пожалкував про це. Можливо, ти також зараз слухаєш ці слова і думаєш, може і для мене Христос не воскрес. Хочу тобі сказати, що саме сьогодні це той день, коли Христос хоче воскреснути і в твоєму житті. Він хоче стати панем і царем твого життя. Якщо ти відчуваєш в своєму серці цей поклик від Бога, від Духа Святого, ти можеш повторити цю просту молитву, молитву покаяння. В своїй молитві ти можеш звернутися до Бога і сказати, що твоє життя від сьогодні буде належати Ісусу Христу. Якщо ти згідний, ти можеш повторити ці прості слова за мною. Боже дорогий, я знаю, що моє життя до цього було жахливим. Я знаю, що я є грішна людина, але ти прийшов у цей світ, ти страждав заради мене. Ти був мучений заради мене, ти помер заради мене, але ти і воскрес заради мене. Тож я прошу, увійди в моє життя, будь царем мого життя, скеровуй мої кроки, щоб я слідував за тобою. І я знаю, що одного разу прийшовши в моє життя, ти ніколи мене не полишиш. Дякую за почуту молитву. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 15 серпня. Хто береже уста свої, той береже душу свою. Хто жорстокий у словах, той буде нещасливий. Книга приповісти, 13 розділ, 3 вірш. Дорогі друзі, слідкуємо за своїми словами, тому що вони мають величезну силу. Говорімо правду з доброзичливістю, щоб приносити користь іншим.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Божа любов не знає меж. Її не можна виміряти і неможливо дослідити її глибину. Сьогодні намагаймося заново усвідомити, як сильно Бог любить кожного з нас. Його любов така ніжна, його любов така велика, така правдива, така жива, що Ісус прийшов, щоб нас навчити, як треба любити. Любов не застигли почуття, любов жива. Вчинки любові та свідчення любові – ось шлях до миру. А де починається ця любов? Просто в наших серцях. Ми постійно чуємо таке. Якщо ви не навернетеся і не станете як діти, то не увійдете в Небесне Царство. Це Матвія 18 розділ, 3 вірш. Що ж означає бути дитиною? Бути дитиною означає мати чисте і невинне серце. Серце, в якому живе Ісус. Серце, яке може завжди казати: «Ісусе, ти в моєму серці. Я вірю в твою ніжну любов до мене. Я люблю тебе». Саме таким повинно бути наше серце, і твоє, і моє, і тих найменших цього світу, щоб ми могли підносити очі вгору, дивитися на хрест і усвідомлювати, як сильно Ісус полюбив мене і кожного за нас зокрема. Наша свята віра – це не що інше, як Євангеліє любові, що відкриває перед нами любов Бога до людей і домагається від нас натомість любові людини до Бога. Бог є любов. Під час виконання нашої праці може трапитися, а то й досить часто, що ми уплутуємося у безцільні дискусії чи пліткування. Треба бути пильними, щоб це не сталося під час відвідання родини. Розмовляючи про приватні справи тієї чи іншої родини, не слід забувати про головну мету нашого візиту. Ми приходимо туди, щоб нести Христовий мир. Тож як можемо допустити, щоб ми самі стали причиною збентеження? Як сильно був би зранений такою поведінкою наш Господь? Ми не маємо права допустити, щоб люди погано висловлювалися про священників, монахів або своїх сусідів. Якщо ми зустрінемо недоброзичливо настроєну родину, яка почне нарікати на брак любові, то відмовимо за неї палку молитву і скажімо кілька слів, які допоможуть цим людям хоч на мить подумати про Бога. Потім негайно залиште це місце. Ми не зможемо зробити нічого доброго до того часу, поки не вляжеться їхнє обурення. Так само слід поводитися з тими, що в розмові прагнуть лише марнувати наш дорогоцінний час. Любов починається вдома, і все залежить від ступеню нашої взаємної любові. Намагаймося, щоб наша спільнота жила в любові і проголошувала красу Христової любові всюди, де б ми не були. Будьте щирими і любіть одних одних, бо ви не зможете любити Христа, що є в кожному знедоленому, якщо не можете любити Ісуса в серцях ваших братів і сестер. Любов, щоб могла жити, повинна живитися жертвою. Ревно віддавайтеся покуті і усім відреченням, які спричиняє наша убогість, і тоді цілком щиро ви зможете сказати: «Бог мій і все моє». Чим більше я подорожую по світу, тим краще розумію, які важливі любов до праці і прагнення, щоб наша праця стала молитвою і була вираженням нашої любові до Бога. Ми повинні бути святими не тому, що хочемо почуватися святими, а щоб Христос міг жити у нас своїм життям. Все наше життя повинно бути любов'ю, вірою і чистотою, щоб ми могли добре служити в Богу. Коли ми навчимося шукати Христа і Його волю, наші стосунки з Богом стануть для нас і для інших людей вираженням великої святості. Святість – це з'єднання з Богом. Тож як у молитві, так і в діяльності пам'ятаємо, що ми походимо від Бога в Христі Ісусі і прямуємо до Бога через Христа. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Династія Моцартів. Не всі любителі музики знають, що батько Моцарта, Йоганн Георг Леопольд Моцарт, був композитором та видатним педагогом свого часу. Крім того, великий його внесок у розвиток музики.

медичного виконавства. Йому належить одна із основних методичних праць 18 століття – досвід ґрунтовної скрипкової школи. Звичайно, такий батько стежив за музичним розвитком своїх дітей і змалечки займався з ними музикою. І Вольфганг Амадей, і його сестра Марія Анна з дитячих років були чудовими музикантами. Талановитим композитором був також молодший син Моцарта – Франц Ксавер. Довгий період свого життя він прожив у Львові. З його ініціативи в місті організувався хор. Відбулося декілька оперних спектаклів, регулярно влаштовувались концерти. Це сприяло розвитку музичної культури Львову. Моцарт молодший був чудовим піаністом і сам багато гастролював в Європі. Про великий авторитет сина Моцарта говорить і те, що серед його друзів були видатні музиканти епохи Роберт Шуман та Карл Ліпінський. А в нашій програмі звучить музика Вольфганга Амадея Моцарта. Фрагмент з симфонії номер 40 «Соль мінор».

поринайте у світ класичної музики разом з Світлим радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб очікувати.

0: наші серця сповняться радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати.

0: слухати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково. Тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо. Тому всіх закликаю, підтримуємо радіо, любімо його. І дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 9.
2: І сказав він до них:
3: «По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийшло воно в силі».
2: А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова і Івана та й веде їх усідно на гору високу самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якою білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля та й Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса:
4: «Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі 3 шатри. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі».
2: Вони знав, що казати, бо були перелякані. Та хмара їх заслонила, і голос почувся із хмари:
5: «Це син мій

0: Слухайтеся.
1: І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки Син Людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали:
2: «Що це книжники кажуть? Ніби треба Іллі перш прийти».
1: А він відказав їм:
0: «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано».
1: А коли повернулись до учнів, коло них вони угледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх:
0: «Про що сперечаєтесь з ними?»
1: І йому відповів один із натовпу:
3: «Учителю, привів я до тебе весь сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли».
1: А він їм у відповідь каже:
0: «О, роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його».
1: І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затрясне. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька:
0: «Як давно йому сталося це?»
1: Той сказав:
3: «Із дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи».
1: Ісус йому відказав:
0: «Що до того твого «коли можеш», то тому, хто вірує, все можливе».
1: Зараз батько хлоп'ятив слідьми і закричав і сказав:
3: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму».
1: А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому:
0: «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше у нього не входь».
1: І закричавши та міцно затрясши, той вийшов, і він став немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою:
2: «Чому ми не могли його вигнати?»
1: А він їм сказав:
0: «Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту».
1: І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм:
0: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але вбитий воскресне він третього дня».
1: Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитав:
0: «Про що міркували в дорозі?»
1: І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них:
0: «Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім».
1: І взяв він дитину і поставив її серед них. І обнявши її, він промовив до них:
0: «Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Тож приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене».
1: Обізвався до нього Іван:
2: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів. І ми заборонили йому, бо він із нами не ходить».
1: А Ісус відказав:
0: «Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правді кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до геєни, до огню.

0: вогню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненим до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш. Так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу зійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія про те, як допомогти нужденним.
1: Люди нас чекають для того, щоб ми прийшли до них і принесли їм їжу. І насправді це перший контакт, який дозволяє зрозуміти ситуацію людини, її проблеми і намагатися якимось чином вирішити ці проблеми. Тобто їжа дуже важлива, але це перший контакт для майбутнього спілкування, для того, щоб допомогти якимось чином тим, чи ми можемо зробити щось, щоб людині стало краще жити.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: діаманти по корі. Якось два вершники вирішили виїхати на високу гору. Перший хотів довести, що Бог тільки й уміє вимагати від людей молитов і ніяк не бажає полегшити їхній тягар. А другий бажав випробувати свою віру. І коли надвечір добрались вони до вершини, з темряви пролунав голос: «Наберіть каміння з землі, навантажте ним своїх коней».
1: «Ні, ти чув?» – вигукнув обурено перший вершник. «Ми й так ледве дійшли сюди, а він хоче покласти на нас ще більший тягар. Я ніколи не кластиму на спину своєму коневі якісь кругляки, ні».
0: А другий послухався і зробив те, що повелів Бог. Вони закінчили спуск вже на світанку, і тоді у перших променях сонця заблищали ті камені, які взяв з собою благочестивий вершник, бо то були найсправжнісінькі діаманти.

0: чоловік із дорослим сином зайшли у вагон поїзда і сіли на свої місця. Хлопець сів біля вікна. Тільки-но поїзд рушив, хлопець висунув руку у вікно, щоб відчути потік повітря, і раптом захоплено закричав: «Тату, дивись, усі дерева біжать назад!» Той тільки усміхнувся на ці слова. Поряд із чоловіком сиділа подружня пара. Вони були трохи спантеличені тим, що молодий чоловік поводить себе як мала дитина. Зненацька молодик знову захоплено закричав: «Тату, ти бачиш озеро і тварин! Хмари їдуть разом з поїздом!» Пара спантеличено спостерігала за дивною поведінкою молодика, у якій його батько, як видається, не помічав нічого дивного. Пішов дощ, і його краплі торкнулися руки молодої людини. Він знову зрадів і заплющив очі, і потім вигукнув: «Тату, йде дощ, і вода торкається мене, бачиш, тату?» Бажаючи хоч чимось допомогти, пара, що сиділа поряд, спитала літнього чоловіка: «Чому ви не поведете сина в якусь клініку на консультацію?» Літній чоловік відповів: «Ми щойно з клініки. Сьогодні у мого сина вперше в житті з'явився зір». Як часто не цінуємо простих речей, звикаючи до них. Безліч клопотів. Мудрець мовив на прощання своєму попутнику: «Бажаю вам мати в житті повно клопотів». «Як ви можете мені таке бажати?» «Це добре побажання. Якщо в людини повно клопотів, то значить вона здорова. А у хворого є тільки один клопіт – вилікуватися».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальний через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка,

коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.

0: радіо Еммануїл. Перша ночі. Еммануїл. З нами Бог. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати не має вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже, благослови, щоб всі рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Емануїл» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Влад Котищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок.
3: Вітаємо вас, друзі. Так, наші чудові діти. Цікаво, що діти потребують від своїх батьків? Ми маємо так багато від них очікувань, коли вони ростуть маленькі, ми дивимося на них, уявляємо, якими вони будуть в майбутньому, що їх чекає попереду, мріємо, молимося. Але я думаю, що в наших дітей теж є якісь мрії, очікування, потреби і побажання. Зараз у нас війна, і ми стикнулися ще з новою хвилею викликів. Що ти про це думаєш?
2: А про що саме?
3: Про виклики війни.
2: Тут дуже багато аспектів. І один із таких найважливіших, напевно, це те, що часто тата немає поруч. Він далеко. А дітям дуже, дуже важливо. То якщо ми говоримо про вікову психологію, то так, діти на початку свого народження не дуже так потребують насправді батька в плані того, для них мама основний центр їхнього всесвіту, бо це і тепло, і їжа, і турбота, і все. Але тато з'являється пізніше, і він дуже важливу роль відіграє у формуванні особистості, у формуванні світогляду дитячого. А власне для маленьких дітей, я думаю, що для кожного, навіть не тільки батька, а якщо брат також на війні, це теж травматичний такий досвід, який впливає на кожного з нас, кожен по-різному це проживає. І тут дуже важливо тим, хто працює з цією травмою чи з цими сім'ями, допомагати їм конектити, спілкуватися, взаємодіяти. Я розумію, що тати не завжди можуть відповідати на повідомлення своїх дітей, бо вони зайняті, але для дитини кожне повідомлення від тата стає дуже-дуже цінним. Тому тати, що можливо нас хтось слухає, чує, можливо в відрядженні, можливо ви десь далеко, не нехтуйте можливістю поспілкуватися з вашими дітками. От просто розказати їм про себе, про своє життя, націлити їх на позитив, не говорити тільки про негатив, тому що дитина дуже часто легко запалюється вірою. І якщо ми туди будемо кидати зневіру, то це дуже-дуже боляче для дитини. Хоча я знаю, що деякі не справляються із неоправданими сподіваннями, які стаються, тому що ми втрачаємо своїх воїнів і дехто може втратити і своїх рідних і батьків. Тому тут ці випробування важко нам проходити. Немає конкретно в мене, наприклад, відповіді. Можливо, в тебе є якась відповідь чи порада, що робити з сім'ї, яка зараз розділені. Особливо, коли є маленькі діти.
3: Так, це виклик, і я пригадую той час, коли ми теж перебували в тимчасовому розділенні, і це було дуже важко психологічно. Це важко і дітям, і батькам, і дружині, і чоловікові. І слава Богу за той зв'язок, який був можливий, слава Богу за інтернет, так, за можливість мати відеозв'язок. Це дуже цінно, що ти можеш не тільки чути, ти можеш не тільки писати, а ти можеш і бачити реакцію, бачити міміку. І це, безперечно, дуже, дуже цінно. Я би ще сказала про такий виклик, дійсно, коли зараз дуже багато матерів особливо відчувається виклик, вони залишились з дітьми. Або в Україні, а батько зараз в рядах ЗСУ, або вони зараз виїхали тимчасово евакуйовані, так, десь, можливо, за кордоном. І їм приходиться усі виклики, пов'язані з вихованням дитини, в основному брати на себе. і, звичайно, перебувають у нових обставинах, особливо люди, які тимчасово вимушено переселені, які втратили свої домівки, які переживають такий стрес і травму, і непевність в майбутньому, нерозуміння, що чекає попереду, як воно все буде, як будувати життя далі. І перебуваючи часто без чоловіка, самі з дитиною, їм дуже важко. Це великі виклики, і ми закликаємо всіх наших слухачів теж підтримувати їх молитовно і всіма різними способами, які ми можемо. І дякуємо всім волонтерам, всім, хто служить, допомагає, щоб сім'ї відчували максимально можливу підтримку в цей важкий час. Тому що це дуже важливо. Ну, що можна порадити з мого боку? Мені здається, що кожній дитині важливо відчувати, перш за все, що її помічають. Якщо навіть мама зайнята і працює, аби якось підтримувати рівень життя, то щоб знаходити якісь хоча б ті короткі моменти, щоб навіть якщо цього спілкування є вимушено мало, щоб воно було максимально якісно. Uh-huh. От, щоб коли ми дитина щось говорить, то щоб все-таки був контакт очей, щоб ми дивилися на свою дитину. На хвильку відволіклися від тої роботи, яку робимо, щоб дитина бачила, що наша увага повністю належить їй. Ми її чуємо, ми на неї дивимося, ми активно слухаємо, ми киваємо головою, ми кажемо так, розумію. Ставимо уточнюючі запитання і не ігноруємо проблеми дітей. Я пригадую, коли наші діти були маленькими і деколи підходили своїми якимись проблемами, я їх слухала і розуміла, що на фоні дорослого життя ті проблеми, вони такі, може, навіть нам дорослим виглядають смішними. І я розумію, наскільки воно не варто ні тих переживань, ні тих сліз, тих хвилювань, може, навіть не варті мого часу. Але я розумію, що для дитини в даний момент це її весь світ, це те, що її болить, і так само, як мене болить за щось дуже велике і серйозне, так її болить за якусь таку маленьку проблему, за ту маленьку ляльку чи ту машинку. Uh-huh. Але для неї ця лялька і машинка важить так само, як для мене uh-huh. Важить моя робота, там, так, служіння, стосунки в сім'ї і так далі. І я розумію єдине, що важливо не ігнорувати те, що переживає дитина. Немає неважливих тем. Підтримати і зрозуміти, і бути тою людиною, яка завжди готова вислухати, я думаю, це найцінніше, що ми можемо зробити, де б ми не перебували.
2: Так, я хотів тебе перебити, бо насправді дуже важлива тема, і ми підійшли перед тим, як що-небудь порадити кому-небудь взагалі у батьківстві, у вихованні дітей, треба, бо кажу, ми ж, наприклад, не готувалися, і ми коли, наприклад, одружувалися у 2000-х роках, то зараз, друзі, хто нас слухає, дуже є багато матеріалів, надзвичайно багато їх, для того, щоб дійсно підготувати себе, як майбутнього тата чи маму, і почитати щось про взагалі про батьківство. Ми зараз не будемо нічого анонсувати чи рекламувати, але ми сьогодні анонсували те, що ми говоримо з другого боку, і так Христина плавно підійшла і почала вже відповідати на це питання. Може, для того, щоб радити, що робити батькам в тій чи іншій ситуації, нам потрібно зрозуміти, а що ж діти прагнуть від цього світу. Ось уявімо собі, дитина народжується. Вона народжується, приходить в цей світ. В неї от такі великі очі, вона починає кричати на цей світ. Спасіть, допоможіть, бо мені тут холодно і взагалі некомфортно, верніть мене назад. І ми починаємо її загортати, дарувати тепло, дбати про неї. І все це правда, дитина потребує там тепла, сухості, ситості. Це перші такі базові потреби, які в дитини розвиваються. Але коли вона росте, вона починає взаємодіяти з світом, і цей світ пізнає. Пізнає, якось себе ототожнює з цим світом, чи не ототожнює, усвідомлює своє «я», не усвідомлює. Це на різних етапах по-різному виявляється, проявляється. Але в неї формується, крім їжі, пиття і там одягу, так, формуються ще інші потреби. І одну із потреб, яку Христина сьогодні щойно озвучила, це те, що вона цінна. Бо якщо дитина з самого початку

0: самого свого народження, навіть будучи в паленках, буде відчувати себе мокрою і до неї, і буде кликати на допомогу, наприклад, плакати, до неї давно ніхто не підходить, це закладається вже відчуття, що я цьому світу не потрібен. Цей світ навколо мене жорстокий, він тільки приносить мені холод і мокроту, а не сухість і тепло і ситість. Тому, батьки, будьте, це перша така порада, це цінувати дитину. Незважаючи на те, як нам видається, наскільки вона ставить погані питання, чи нерозумні, чи якісь. Нам потрібно, от, знає, іншу таку пораду би хотів дати всім батькам, що сприймати, от так як Христинин батько, сприймати свою донечку дорослою. Тобто опускатися своїм дорослим таким баченням, розумінням, такою низькістю тих проблем дитячих до рівня тих дітей сприймати серйозно їхні почуття, їхні емоції, їхні переживання. Бо реально для дитини те, що в неї забрали іграшку, або не дали вчасно попити, чи поїсти, чи ще, це катастрофа може бути. І тому вона плаче, тому вона ображена, тому їй боляче, їй може бути неприємно і так далі. І знаєте, я недавно дивився таке відео, де батько спілкувався зі своєю донечкою малесенькою, ну, садочкового віку, точно я не можу визначити вік. От, і він її питає: ти плачеш? Вона: так, я плачу. Він каже: тобі боляче? Ні, мені не боляче, тобі сумно. І він намагається перепитуватися в неї, що дитина відчуває. Деколи дитина сама не може зрозуміти, що відчуває вона, але нам, дорослим, власне, і потрібно, то наша функція, наше завдання – навчити дитину розрізняти, приймати себе, приймати цей світ, розрізняти свої стани, розрізняти, що відбувається навколо, що добре, що погано, і вчити їх. Тобто ми є наставниками, тому що це Господня спадщина, це Господь планує і дивиться на дитину, як на не на особу, а на цілі покоління, на цілі народи. Я коли це усвідомив, що Бог так дивиться на дитину, я просто це перевернуло мій світ. Які би ще, чого ще, крім їжі, пиття і то, що їх цінують і приймають, потребує дитина, Христинка?
1: Я думаю, що дитина потребує батьків, перш за все, які працюють як злагоджена команда. Це дуже важливо, щоб дитина відчувала цю єдність сім'ї, а не якісь розходження і конфлікти. Филип'ян в 2 році, 34 вірш, Господь каже нам: не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Це таке звернення до нас, батьків, бо часто ми буваємо свідками ситуацій, коли дитина плаче, тато говорить одне, мама говорить протилежне, вони між собою конфліктують, це все чує дитина, і в результаті виховний процес затягується і стає незрозумілим для усіх трьох. От, і дуже добре, коли в сім'ї є єдність в різних аспектах, і особливо в аспекті виховання дітей. Коли якщо ми прийняли рішення, що цей, наприклад, мультфільм не підходить для дитячого перегляду, ми його не рекомендуємо своїм дітям, то дитина повинна чітко знати, що чи воно спитає дозволу в тата, чи в мами, відповідь буде одинакова.
0: Ну, якщо, наприклад, немає когось із родини, там бабусі, дідусі, дядьки і так далі, вони теж повинні мати ті самі настанови. Я пам'ятаю, коли ми залишали дітей на наших рідних, чи близьких, чи на няню, ми завжди казали, у нас є ось такі правила. Це ми дозволяємо, а це ми не дозволяємо. І ми просимо наших нянь, батьків, дідусів, бабусів, родичів, власне, дотримуватися цього. Тому що ми помітили, що як тільки ми віддаємо дитину в чужі руки, а там зовсім інші правила, це вносить дисонанс. Особливо, якщо ми говоримо про маленький вік, тобто, там, наприклад, від 2 до 6 років, дитина одразу відчуває: ага, якщо я приїхала до бабусі з дідусем, мені можна все, а вдома мені нічого не дозволяють, щоб не було такого контрасту.
1: А коли є таке не спів, немає цієї єдності, спільності у вихованні дітей, це дітей приучає до маніпуляцій. Вони розуміють, з якими питаннями вигідніше.

0: чи піти до театру, з якими домами. З кого можна, з ким можна бути більш чемним, а з ким собі можна дозволити зайвого, тому що не буде ніяких наслідків. От. Ну і з іншого боку, ця єдність батьків, вона також навчає дітей і майбутній моделі сім'ї. Тому коли діти бачать, що мама підтримує авторитет батька в сім'ї, а не сперечається з ним, не нівелює його рішення, вони теж тим самим в них виховується авторитет і пошана до батька, як до лідера сім'ї, як до духовного провідника в родині, як до глави сім'ї. І це важливо. Дуже добре, щоб ці у нас суперечки, які можуть виникати, тому що ми не можемо бути завжди згідні один з одним. І нормально, коли є в нас різні думки, і нам треба часу, щоб прийти до спільного рішення, до консенсусу, але це просто варто робити не при дітях.
1: Дуже важливо, от я пригадую, що коли я зараз просто так згадую ці ситуації, які у нас були при вихованні дітей, дуже важливо мати оцю єдність між чоловіком і дружиною, цю домовленість, тому що дитина вивчає цей світ. І коли вона бачить, що з одними можна людьми так, а з іншими так, це вносить певне різноманіття, але якщо дитина маленька, це вносить в неї дисбаланс. Дитина може бути неспокійна і тривожна, тому що вона не може зрозуміти. Одні вимагають від неї, наприклад, вчителі вимагають одне, там, а батьки вимагають зовсім інше. Вчителі вчать одному, а батьки зовсім іншому. Якщо немає цієї синхронізації, для дитини це може бути стресом. Вона не може зрозуміти, чому? Чому там так, а тут так? Звичайно, вона потім призвичається і зможе вже в цьому великому світі соціально себе правильно поводити, розуміти, з ким що можна, але коли немає оцієї стабільності у сім'ї, в домі, немає оцього порядку, я би назвав оце поведінка батьків як команда, де є все усталено і є порядок, або, наприклад, якесь питання вскрилося, і батьки потім домовилися, сказали, ну, тепер від сьогоднішнього дня ми не дозволяємо, або дозволяємо це-то, або це-це, і встановлюють якісь правила, і вони діють, і ніякими хитрощами не можна їх оминути, то дитина, для дитини це приносить спокій і впевненість.
0: Саме так. Тому і так важливо, коли ми розуміємо, в який заклад навчальний ми віддаємо дитину, в які руки, які цінності там будуть закладатися, які методи виховання, які пріоритети
1: Відношення,
0: розставляються, які
1: пріоритети.
0: відношення. Так, тому коли ми вибираємо для дитини своєї дитячий садочок чи школу, дуже важливо розуміти не тільки, які там умови, як багато там яскравих іграшок, як багато розваг пропонується дитині, але також, які цінності закладаються в цьому закладі. Чи є ми з цими людьми, з цими педагогами, однодумцями. Чи нам прийдеться ламати все те, що вони складають в нашу дитину, і якби, знаєте, як той килимок, по якому потопталися цілий день, стріпувати з нього цю пилюку, цей бруд, чи вони будуть доповнювати те все, що вкладаємо, ті цінності, які складаємо ми вдома. Я думаю, що щаслива та дитина, яка відчуває цю злагоджену команду вдома, вона приходить до церкви, вона чує підтвердження цих цінностей в церкві, в недільній школі, вона приходить в садочок чи в школу, і тут вона теж отримує підтримку цих моральних цінностей. І звичайно, що формування такої особистості буде більш цілісним, така особа буде більш зрілою духовно, і звичайно, такій дитині буде легше розвиватися.
1: Про цінності і формування цінностей ми поговоримо, можливо, іншої передачі, але зараз дуже важлива тема, про яку варто сказати, раз ти перейшла до навчання. Чи діти потребують навчання? Бо, наприклад, я, згадуючи свої дитячі роки, не дуже мріяв ходити до школи.
0: Діти потребують навчання, безперечно, і дуже ще багато чого, про що ми поговоримо в наших наступних передачах. Сьогодні нам вдалося торкнутися таких потреб, як базові потреби для життєдіяльності дитини, також потреба в командній роботі сім'ї, також потреба почувати себе цінною і прийнятою дитиною, якою радіють просто тому, що вона є, тому що вона дар Божий. Про наступні потреби дітей, а їх є багато, ми з радістю поговоримо в наших наступних
1: І
0: передачах.
1: ми хотіли би поділитися з вами також, що потребує дитина від батька, що потребує від матері. Ми поговоримо це в наступних програмах. З вами були Володко та Христина Тиченко у програмі «Сімейна консультація». слідкуйте за нами, пишіть нам, ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. На все добре.
0: До наступних зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа, бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

пам'ятати людей, які щось знали. Немає нічого неможливого для того, хто вірує. Немає нічого важкого для того, хто любить. Святий Бернард,

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, і я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося життям Його.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Згадаймо, про що ми дізналися минулого разу. Для визволення ізраїльтян від филистимлян Бог готує юнака Самсона. Ще до свого народження його присвятили Богу. Особливим знаком посвячення Самсона Богу було його довге волосся, як у назореїв, і величезна сила. Та що робити, якщо Самсон полюбив дівчину з ворожого народу? Бог контролює і це. Відгадай мою загадку. Біблія, книга Суддів, 14 розділ.
2: Коли Самсон побрався із своєю филистимською нареченою, весілля тривало цілий тиждень. У перший день весілля Самсон запропонував филистимським парубкам відгадати загадку. Він пообіцяв їм добру винагороду, якщо вони дадуть правильну відповідь до кінця тижня. Самсон був певний, що ніхто не зможе цього зробити. Ось ця загадка. З того, хто їсть, вийшло те, що їдять. Із сильного вийшло солодке. Ніхто, крім самого Самсона, не знав про лева та бджіл. І, звичайно, не знав, за що тут можна зачепитися. Парубки 3 дні сушили собі голови, а відтак прийшли до Самсонової дружини і сказали їй: «Ти повинна примусити свого чоловіка, аби він сказав тобі відповідь на його загадку. Ми не збираємося програвати ізраїльтянину. Якщо ти не здобудеш для нас відповіді на цю загадку, ми спалимо твій будинок разом із тобою». Молода дружина доклала всіх своїх зусиль, аби задобрити Самсона і випитати у нього відповідь. «Як ти міг загадати моїм друзям загадку і не сказати мені відповіді на неї?» – скаржилася вона. «Я не сказав її навіть своїм батькам», – зауважив Самсон. «То чому я повинен був говорити про це тобі?» Щодня вона допитувалася, і кожного разу Самсон казав «ні». В останній день весілля вона заявила: «Ти не кохаєш мене по-справжньому, Самсоне, інакше б ти сказав мені», і гірко заплакала. розчулений і підкорений її розпачем Самсон, погодився. Він сказав їй відповідь на загадку, а вона швиденько кинулася до філістимців, які вже втрачали терпіння. Увечері парубки, посміхаючись, зайшли до Самсона і сказали: «Що солодше за мед, і хто сильніший за лева?» Самсон розлютився. Він зрозумів, що вони змогли виграти тільки завдячуючи його дружині, яка розповіла їм про лева та бджолиний мед. Однак Самсон опанував себе, вирішивши взяти гору над ними в майбутньому. Протягом багатьох років Самсон воював із філістимцями, воював один. Він ніколи не виступав разом із кимось іще або на чолі армії. Філістимці багато років намагалися схопити ізраїльського богатиря, але ніякі мотузки чи навіть кайдани не могли його втримати.
1: Чи знаєш ти важливе біблійне правило? «Що ми посіємо, те й пожнемо», – говорить нам Біблія. Цей принцип незмінно діє донині. Самсон одружився з невіруючою дівчиною і пережив зраду та приниження. Адже як філістимлянка може йти проти свого народу, тим паче, коли їй погрожують? Самсон покинув дружину і почав самотужки боротися з ворогами ізраїльтян. Але нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі біля Слова Божого.

0: серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідатися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся, я втомився від гріха. Я загинув і негідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи у Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя. Навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи. Господь Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

і співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!» Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Театральні баталії Лесі Українки. Відомо, що Леся Українка не любила поетів, які лише писали самі, але майже нічого не читали. Вона з увагою ставилася до порад свого освіченого дядька Драгоманова. Так, у Софії вона вивчала не лише болгарську, але й англійську мову за допомогою свого знаного родича, який захоплювався англійськими і шотландськими баладами. Найбільше не любила Леся Українка імітаційний народний театр, який дотепер офіційним літературним каноном відноситься до кращих надбань української культури. Неприйняття народницького театру якоюсь мірою походило від матері Олени Пчілки, псевдонім Ольги Петрівни Драгоманової Косач, яка писала в листах до своєї доньки. Їм треба щось думати, бо публіка починає розбирати, що Садовський і тутті кванті просто дурні, а їх смушевим шапкам публіці вже надокучило аплодувати. Проте в умовах тотальної русифікації українцям доводилося вдавати себе простіших, ніж вони є насправді, з метою вижити. Так Садовського викликали до канцелярії генерал-губернатора, де наказали: переводних п'єс не ставить. В спектаклі должно бути стільки дійствий на русском языке, сколько і на українському. Чиновник поблажливо зазначив: «Я сам большой хохломан і люблю посмотреть, як у вас гапака танцують. А к чому же вам Шекспіра і Шиллера іграть? Для этого єсть настоящі русські артисти». Лише у 1905 році Садовський зміг очолити театр руської бесіди у Львові і зміг полегшити ситуацію хоча б у Австрії. Саксаганський зі світового репертуару поставив розбійників Шиллера, де зіграв Карла Мора, Уріела Акосту, Гуцкого, Отелло Шекспіра. Старицький, якого звикли вважати сентиментальним поетом і драматургом, хоча найвідоміша його річ гумористична за двома зайцями, сивовусим, добродушним стриганем переклав не лише Пушкіна, Лермонтова, Некрасова, але і Гейне, Байрона, Міцкевича, Андерсона, сербські народні думи та пісні, а у 1882-му переклав Гамлета. Леся Українка пригадувала припакосний, як вона називала, переклад російською Гамлета, здійснений Польовим, із якого були випущені цілі сцени і багато висловів. Характери героїв були спотвореними. Полоній вийшов неотесаним грубіяном, а пісні Офелії звучали як якісь солдатські. Порівнюючи переклад Польового з перекладом Старицького, Леся не сумнівалась у високості якості свого і щиро жалкувала, що цей прочудовий переклад Гамлета марнується, загнічений дикими умовами нашого театру і ще дичішим глузуванням чужих і своїх невігласів.

0: Ставлячи свою драму «Блакитна троянда», побудовану на методах психоаналізу та новітніх модерністичних теорій, то був виклик Лесі Українки Народному театрі. Вона бажала, щоб головну роль Любов Гущинську зіграла сама Марія Зеньковецька, артистка світового рівня. Ви вже там як-небудь розкажіть їй, хто чи що таке Мойра, Фатум, Блакитна троянда і таке інше. Проте даремно недооцінювали інтелектуальний рівень артистки, яка блискуче впоралася з психологічною складною роллю, складнішою, ніж усі її попередні ролі безталанних бурлачок тощо. Марія Зеньковецька зрозуміла все і досягла б ще вищого рівня, якби змінила репертуар, але річ була вже в політиці.
1: Слухали рубрику «Моя Україна».

0: вітати людей, які щось знали.
1: Не молячись щоденно, тобто не виглядаючи щодня Бога, ми не прислухаємося до Його слова, не готуємося до щоденних вирішальних життєвих випробувань. Карл Ранер.

Псалом 118, 114 вірш.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45.

0: Господь знає, куди Він нас веде, а ми дізнаємося у кінці шляху.
1: На Світлому радіо «Золоті розсипи мудрих думок».

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня, наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе, сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потрібно.